po Radiu Itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Takole je bilo, ne. Z Dolinčkom sem se zmenil za papirje, v Dolč mi je dostavil pesek, krasniči, tam je delavce pripeljalo po cen, kovač cigle, cimpršk strešen, ki lega, pa je še Dimitrijevič v letu za hrano poskrbo, smo jeli dober, ono, golaš, pa postajenški bazen, veš kakšnega, pa berger, travo tako v štimu za Anglije, lega, pa da ne govorim o tem, ko sem se stanko tam za ploščice zmenil, veš, za... Banjce, veš, to ne moreš imeti ono nekaj klošarskega. Pa da ne govorim še o tem, ko sem se pa z Novakom za kuhno zmenil, pa zunim, ko je že bil Trifunovič za dnevno. Stari. Jaz sem pa prvi prišparil vsaj za 89,3%.

G-Simple. Matematika je v naravi kostan, G-Simple. Dvenke sta enajst in ne more biti sploh dva. Kva dvenke sta enajst in ne more biti sploh dva. Lej, tragična osoda je dvornega norčka. Da se lice ne smejena, to bo zanje dosti sam. Bog ve, kam gre, da se ne dam v dom zdam. Desna par teb, dej no baby, za te zleva šaltam. Vola na kolenih, dej no baby, za te vedno valda. Desna par teb, dej no baby, za te zlevo šaltam. Gledam na cesto, ker bi pelo stran. Sem te vidim v špeglu, bi ne morem zmagat. Torek je kino dan, ne sem žena žrte, pa sem skinil.

0: Aber ne, sind treba se imeti fajn, treba gledati na tit, kaj kar ni lik fino, razumeš?
1: Ja. Treba kdaj reči, jebi ga, pa naresti nekaj, ja. Pa imaš pa zgodbo za
0: vnuki. In se imeti fajn.
1: Treba imeti se fajn, res.
0: In, ja.
2: Dviguj tako dolgo, dokler ne prije do mikrofonije, potem pa malo spuščaj, ne? Evo, dvignu še kitaro. Basa mora biti pa več, ker je švoh, če je sam, ne? Mislim, več kot sama kišta mora biti, nekaj ga mora biti notri monitori, zato da, da je. E, samo, jaz imam dovolj izkušen v takih svirkah, pa kar... Bas kar pusti noter, da je, da je prezentno, ne? On kitare ne sliši, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal, da bi to...

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Zvok ki prebije zid. Radio Študent. Več kot samo radio.
1: Potoka se kri. U nebe se črnina. Na zemlji praznina. Samo stani u pepelih. Boga ni več.

Brabidol.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: številka 92 je spremenjena. Če ste ogroženi ali potrebujete pomoč policije, pokličite 113.
1: Če ste ogroženi od policije, pa nikar ne kličite 113. Prišlo jih bo še več in to takoj.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Radio Student. Oaza miru i sreće. Na sončnoj strani Ro.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
1: Glej, bila je jesen. Iz nje je vzletela vsa galebja miloščina. Če bi bil gladina nek svetice, ki se otaplja v svojem daru s plove, bi gnezdil v tvojem vetru. V stoterih jezikih se je scuzalo ostanke sveta, pustilo navedke in sklice. Kdaj pa kdaj je sledilo kakšno priznanje, kakšno samo tezljaj. Oto je čast divjega tulipana. Toda počasni maliki moje duše stresajo pred koročne igle, leporečajo do nemoglosti. Vse. Dovolil sem na vetke, se na neki točki skušal zaupati vzhodniku in zbrano in pozorno slediti odmevom tvojih korakov. V vetru, v odhodu. Ampak na koncu, sem svoj poklepni jezik iztegnil proti soncu. Oda bi bil selivka, ki pripada širina neba. Gospodoval bi nad razdaljami in gorel v tvoji bližini.

Why warrior queen?

po Radiu Itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Dober dan, dober dan, v čem je problem? V čem je problem?
1: Ja, mene večkrat boli.
0: Ja, dobro, bomo potem o teh simptomih. Zdaj me zanima, ali je nespečnost, kaj dobro spite, slabo spite.
1: Včasih na levo
0: bo zelo slabo. No, saj, vsi imamo svoje križe in težave. Kaj pa kaj pijača, droge, kaj prisotno takšnega?
1: Ne, zelo redkih primerih.
0: No, vsaj v zasebno življenje se ne bomo tika ljubezenske razmere, dobro, vse v redu, partner se vam... Ja, dobro, dobro. Že pišem, diagnoza je jasna, vi preveč poslušate Radio Študent.
1: Je pa se pa sploh ne lovim.

Yeah.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

Oprostite, ne vem, če sem prav slišal, tole sem vas poslušal, veste pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste...

0: Kino Šiška najavlja Baby Vulcano. Švicarsko-gvatemalska umetnica, ki deluje na presečišču glasbe, performansa in sodobnega plesa, prihaja v Šiško. Njeno delo združuje telo, zvok in podobo v intenzivne visceralne odrske formate, v katerem bas išče svojo pot v telo skozi prsnico. Koncert preliva v performans, performans pa v ritual. Baby Vulcano, 3. oktobra v Kinu Šiška.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Kako se izogniti pasti, ki jo je za tokratni referendum voljivcem nastavila vladajoča koalicija? Izračun fiskalnega sveta. Interventni zakon je za najbogatejše. Intervju. Lior Volinc. Izraelski izvedenec za nadzor nad ljudmi. Konec človeštva, umetna inteligenca ali neoliberalizem.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Dosti je bilo.

0: Smash Hit.
1: Poliritmija sreča sintetizatorje na singlu Chopping Mountain in istoimenski plati zasedbe Ibibio Sound Machine.

0: tehniki so najbolj woke služba na radiju študent.
1: You know, Lenin.
0: Totalno woke.
1: Lenin, did anyone ever hear of Lenin?
2: Obrati kapitala. Termin Inštituta za delovske študije na radiju študent. Najprej bomo naredili posvetovalni referendum. Vprašanje se glasi...
3: Ali ste za to, da se znanstveno redakcijo Radija Študent razlasti in ukine? Na njenem mestu pa se ustanovi neodvisno redakcijo za dialektični materializem, ki na Radiju Študent deluje pod patronatom Inštituta za delovske študije.
2: Čekaj, še snemaš? Še snemaš? Živa uradna govorka, moraš povedati, mislim, imaš čast... da vržeš prvi glas v skrinico?
3: Da.
2: Zdaj ne vem, a bi imel javno glasovanje, ali... Ja ne, ker v bistvu Živa je že povedala, ne? Tako da v bistvu moram povedati. Rostja, si za?
4: Jaz definitivno glasujem za.
2: Rok?
5: Seveda.
2: Arne?
6: Za, pa na glasovnici še malega Stalina narišem.
2: Lepa, jaz sem tudi za, pa Oli, Oli je naš tehnik danes, Oli, si za? Za. Torej, ugotavljam, sam se bom oklical za volilno komisijo v tem primeru, volilna komisija ugotavlja, da je predlog sprejet, oziroma, ukolikor strukture Radio Študent poslušajo Obrate kapitala, naj se smatrajo posvetovane. Torej, znanstvena redakcija se ukine, razlasti, tudi ne vem čisto točno, kaj je sicer njena last, to bomo še ugotovili, mogoče pač sami prostori.
6: Bomo zrihtali pravzemni zapisnik.
2: Bomo tako. Da se ustanovi torej redakcija za dialektični materializem, oziroma neodvisna redakcija za dialektični materializem, ki bo služil oziroma bo pod patronatom.
6: Redijamat.
2: Redijamat, tako. Obrate kapitala poslušate na 89,3. Danes, mislim, ko smo se pripravljali na tole oddajo, sestanek je zgledal približno tako, štirje smo se dobili na spletnem pogovoru in potem bolj kot ne kričali. Tako da kljub temu, da bomo seveda v duhu zvesti nesmrtni znanosti, katere redakcijo tudi ustanavljamo, morda danes malce več jeze in manj analize. Vse nam bojo oddajo členili napovedani referendumi, poslušamo štirikrat za, štirikrat proti, zdaj mislim, da je Zasuk danes objavil petkrat proti, ne? Češ interventni zakon naj ne bo samo nekaj, kar se zgodi po štirih referendumih, ampak je, in mislim, da se tukaj vsi prisotni strinjamo, da gre za najpomembnejši zakon od teh petih oziroma od teh dveh, ki ima ta zakonodajni status in neposvetovalnega. Zatorej, sprehodili se bomo spet po tistih interventnih obratih, takrat še v luči sestavljene koalicije, ne? Če se spomnite, je takrat razgaljeni Stevo nadomeščal na štatlinov stol po logotipu oddaje, takrat se je bolj kot ne vrtelo okoli tega, kaj bo program te vlade. Izkazalo se je, da je bilo verjetno vse res in še huje, kar se je že od začetka napovedovalo. Tisto, kar pa mislim, da je neka frustracija, ki tukaj izhaja in bo verjetno prežemala to našo razpravo, je to, kako jebeno debilen je modus, v katerem se vsi te procesi odvijajo. Kot rečeno, z vami smo Rostja, Rok, Arne in Lawrence. Začenjamo morda kar z najbolj razvpitim, pa ne bomo niti rekli z najbolj razvpitim, ampak s tistim, ki ima najbolj zveneče ime, ne nazadnje je tisti, ki si je prislužil nekaj zloglasja na desničarskih medijih, ravno tisti, ki je rekel, da je danes z nami, tisti, ki je rekel, da z udbo morda ni bilo nič narobe, ne? Za to izjavo ne stoji samo on, stojimo vsi prisotni, pa tudi cel Inštitut za delovske študije, da se razumemo, ampak ja, morda najprej spet samo na hitro razčlenimo, zakaj pri politični policiji gre in zakaj mislite, da se do te mere izpostavlja to kot haupt referendum teh štirih Dobro, zaradi tega, ker je zakonodajni in neposvetovalni, ampak zdi se, da tudi v luči nekega kulturnega boja imajo posvetovalna vprašanja morda celo še večjo težo kot pa ta politična policija.
6: A mogoče sam za začetek povzamemo še enkrat, kaj ta zakon sploh prinaša. Torej, po trenutni ureditvi lahko pač preiskovalno komisijo seveda ustanovi državni zbor.
2: Če sprejme dnevni red.
6: Če sprejme dnevni red, kar se je skazalo, so malo večji problem od same vsebine. Ampak po trenutni ureditvi, torej, ustanovitev take komisije lahko izpodbija pač en kup institucije, ne, to so kao varovalke, medtem ko ta reforma v bistvu večino teh institucij meče ven in dopušča samo še torej predhodno izpodbijanje strani sodnega sveta, potencialno strani generalnega državnega tožilca in to je to. Čež da ne bi kao te varovalke bile zadostne. Zdaj seveda tle moramo razumeti, da sama poanta preiskovalnih komisij ni vsebinska dejansko preiskava in da bi iz tega karkoli prišlo, ampak je to že pri nas že dolga leta, če ne desetletja uveljavljeno predvsem kot nek instrument pač obračunavanja z s tvojimi političnimi nasprotniki, bolj kaj ne, ne?
2: Ja, pa tudi sklipizacije, ne, potem, ko ga privedeš na zaslišanje, mu postaviš neprijetna vprašanja in potem klipaš, kako se iz njih izmotava.
6: To je glavno, pač, da ga medijsko pač nabijaš, ne, takrat, ko je pač na teh zaslišanjih, ne, na preiskovalni komisiji. In zdaj je bilo tako, da pa če si ti čutil, da to ni lih okej, okay, da te vabijo, da bi te lahko pač zlorabili na ta način, si lahko pač veljala neke varovalke, ne, in si spodbijo točno naprej. Zdaj, po tej reformi, v bistvu je tako, ne, ti kao moš prijeti tja, odgovarjati na vprašanje in ti lahko po koncu preiskave, ki pač načeloma se traja do konca mandata, lahko to torej 4 leta, lahko uveljavljaš naknadno, pač neko sodno varstvo, ki je pa pač brezvezno, ne, ker važno je, kaj se zgodi točno tam, ne, na med tem, ko te snemajo, živo prenašajo vse in kako te klipajo. Je pa res zanimivo, kot se je rekel, da je to pač nekako v tej liberalni, levoliberalni sferi, zlasti NGO-evski sferi, postal pač ko res glavni zakon, ker je zakon, ki se res tiče tako praktično nobenega prebivalca v tej državi. Razen tako pač peščice nekih politikov, ki so jih tako že v establishmentu.
2: A pa mislite, da zaradi tega, ker pač je politična policija, ne, ime, ki ima neko hudo emotivno težo, da se jim zdi, da lahko s pomočjo tega nekako zmobilizirajo ljudi, da pridejo na referendum, ali mislite, da jim dejansko pač malo šupak stiska, da se bojo razkrile prek nekih preiskovalk pač morda neke malverzacije ali pa neki finančni tokovi, ki jih vemo, te organizacije kar pridno skrivajo?
6: Ok, sam, dejansko vsebina teh ugotovitev je, kot smo zdaj videli v preteklosti, že tako bolj mehnega pomena, ker recimo, ko so zdaj preiskovalne komisije, ki jih je vodila prejšnja koalicija, sedanja opozicija, pač ugotavljala kakršnekoli nepravilnosti pri financiranju, je pač ta druga strana rekla sam tako, pač ne pa ne, lažete in pač na tem je ostalo, tako da zaenkrat se ni skazalka, da bi ugotovitve teh preiskovalnih komisij imele neke hude realne učinke za kakršne koli organizacije in njihovo financiranje.
2: Čeprav ni zdaj sprožena neka preiskava glede financiranja, mislim, te naveze Telekom Nova 24 TV, ker pa je bila, ker pa verjetno bazira do neke mere tudi na ugotovitvah tega, ker je ta od Tamare Vonta komisija v prejšnjem mandatu naredila.
4: Ampak te preiskave proti medijem SDS-a trajajo že od njihove ustanovitve, se mi zdi, da ni bilo pa še nobenih hudih rezultatov.
2: Mislim, ok, sem tukaj ne vem na pamet, ampak pač oboje se poklapali, ne, ve se, da je z nastopom prejšnje Janševe vlade Telekom, ker se je zamenjala uprava, Telekom kar naenkrat začel plačevati Novi 24 za oddajanje oziroma za umestitev v njihov spored, pri čemer je bila prej Nova 24 v te programski schemi nekompenzirana. In to je, mislim, da ta velika ugotovitev, okoli katere pa zdaj mislim, da dejansko teče tudi sodna preiskava. In to je bilo tudi nekaj, kar je Tamara Vonta pač predstavljala na koncu mandata v tistem nekem obširnem poročilu, ampak ja, to poročilo torej nima nikakršne teže zares, ampak verjetno pa so to neke ugotovitve, ki se lahko tudi prenesejo potem v dejansko sodne preiskave.
6: Mislim, problem je, da so se te institut preiskovalne komisije državnega zbora je pa nas prišel pač do te točke, da je smatran itak samo kot pač politični instrument neke politične opcije, opozicija ali pa koalicija, tako da kakršenkoli pač produkt končni teh preiskovalnih komisij potem vedno smatrano v bistvu samo kot neka pač politična propaganda ene strani ali pa druge, ne pa kot nek realen dokument. V bistvu mogoče bi lahko rekla, da je cel ta zakon in reakcija liberalne opozicije na ta zakon pač res for the chess move Janeza Janše, ker je pač sproduciral nek popolnoma glup zakon o neki popolnoma postranski temi, ki pač ne bo prizadela praktično nikogar in uspel pač nakup zbobnat celotno to pač sfero NGO-jev in te anti-Janša opozicije, da so se zdaj pač matrali zbiranjem teh podpisov, medtem ko pač on pa zdaj haral po nekih institucijah državnih in pač z drugimi zakoni delal bistveno več škode, ampak pač omejena attention span opozicije je bil pač porabljen za ta neumen zakon o tako imenovani politični policiji, ki so mu dali pač tako ime, da zveni še bolj zloglasno kot pač v resnici. No.
2: Da je mogoče pokomentirati, če ta argument, da se zdaj v bistvu spet niso sprejeli dnevnega reda za ustanovitev preiskovalke proti Black Cube-u, je zdaj argument, da naj se najprej ljudje odločijo, pod katerim zakonom bojo te preiskovalke potekale po starem ali po novem in zaradi tega niso zadeve izglasovali.
4: Mislim, jaz bi s politično policijo se še malo vrnil nazaj, predvsem to, da je vloga politične policije res to, da politično preganja posameznike, zato ker za finančne tokove in delovne pravice in tako naprej imaš druge inšpekcije, druge inštitucije, ki to preganjajo. Ta politična policija je res samo na tem, da neke posameznike predstavijo neki negativni luči. Rad bi pa še mogoče dodal to, da očitno ta horseshoe teorija oziroma ko je konjeva kopita
6: Potkev.
4: Konjeva potkev res velja, smo imeli probleme ekstremni levičari, zato ker se je zagovarjala Udba na te oddaji. Zdaj bi pa v bistvu Udba v neki obliki pripeljal nazaj, pa na ekstremni desnici, če tako rečemo, nimajo problema s tem.
2: Ja, to je, lah prikličamo tisto mim, ne? When the doctor says that ketamine is for horses, ne?
6: prava Udba rab te klasične inštrumente. Njegovo orožje je dosije.
2: Dosije, tako.
6: Ne pa neka bedna preiskovalka, ki jo gledaš na RTV3.
2: Pa jo pol zvežejo, a veš, z neko uno bedno špiralo, pa, niti neoblikovano, itak na hitrsko spravljeno, pa verjetno z AI-em dopolnjeno, zaradi tega, da zgleda bolj debela.
5: Pa še tako, pač, cel postopek teh preiskovalk je itak pač brezvezen, ker ne vem, če je bila nezakonito ustanovljena, pač kaj, ti boš imel pol 3 leta pač postopke, ki se vlečejo, odkriješ ne vem kaj in pol se bo ta oseba pritožila na sodišče in bojo vse dokaze izločili in pol pač tudi neka druga preiskava ne bo mogla teči, yes. Ker je pač to kao nezakonito pridobljen in pač je zaradi tega policija vedla itd.
2: The slovensko sodstvo special, torej. Potem je tukaj zakon o RTV-ju, ne, oziroma posvet okoli tega, ali da se neha plačevati RTV prispevek, to bi še pred letom dni ali pa pač v kakršnihkoli drugih okoliščinah pa pač bil najbolj v nebo upijoč mobilizacijski moment za nekega poprečnega slovenskega liberalca. Zdi se, pa ne vem, je to sam odblesk pač nekega medijskega poročanja, ker RTV je kle v neki relativno prekarni poziciji, kjer pač hkrati vodi kampanjo proti ukinjanju RTV prispevka, ampak temu seveda ne sme tako reči in potem z nekimi temi patetičnimi RTV je tudi, ne, in pol pač neke stvari, ki jih pač amben ne pozna, ne, in jih pač nihče ne pozna, verjetno tudi zaradi tega, ker nekako ne dosegajo nekih občinstv, ki so jim te vsebine namenjene, da torej hkrati po eni strani ne sme zares voditi eksplicitne kampanje, ravno zaradi tega, ker mora nastopati kot nek neutralen akter, znotraj katerega bo pač sama referendumska debata potekala. Zdaj morda za tiste, ki ne veste, ne, če se RTV prispevek ukine, to ne pomeni, da RTV pač čez noč zapre vrata. Vsejen je v zakonu RTV pač predvidenih toliko in toliko stvari, ki so prepoznane kot javna služba in ki posledično mora država kot ustanovitelj poskrbeti za financiranje teh stvari, torej če ne prek RTV prispevka, pa direktno iz proračuna, ne? Bi pa seveda to privedlo do enega velikega prestrukturiranja javnega servisa, ki pa se tudi v tem primeru obeta. Namreč nov zakon o RTV v bistvu znova uvaja dve telesi, ena je programski svet, ki naj bi bilo zdaj v bistvu neke vrste strokovno telo z reprezentanti različnih družbenih skupin, ki naj bi imeli besedo pri tem, kako kaj je tisto, kar RTV zastopa in način, kako to pokriva. Po drugi strani pa se ustanavlja znova telo nadzornikov, ki jih imenuje seveda oblast in lahko nastavlja svoje direktorje, prek direktorja pa seveda tudi urednike, področne direktore in tako naprej.
6: Dežman is back, baby.
2: Ja.
4: Mislim, z RTV-om je res tako, da ukinitev RTV-a se mi zdi, da so Janševe mokre sanje, to poskuša že več vlad, že med COVID-om se spomnimo tega, pa takrat se je res aktivirala.
2: Sam, a se ti res zdi ukinitev? Pač, on je mokre sanje živo takrat, ki je imel Vido Petrovčič pa možino pač na svojih pozicijah in pač je sama njihova pojavnost pač trolala 70% slovenske družbe. Pač to je po mojem, da način, kako hoče Janša RTV instrumentalizirati. Sej zdaj, ko bo pač sprejet nov zakon, se bojo pač spet vse te miši iz Kolodvorske kar naenkrat spet priplavale na vrh, ne, in delale bojo beden program, v informativnem program bojo kar naenkrat spet začeli neki te možinovi dosjeji o tem, kako začeli neki te možinovi dosjeji o tem, kako osvobodilno

0: kaže, da ravno pod Janšimi vladami pač število javnih uslužbencev najbolj naraste. Ja,
1: to je pač največji paradoks pač teh teh Janševih garnitur, se isto je z uvažanjem tujega dela, ne, pa tujcev. Sej, zakon o tujcih, zdaj pač ta posvet o tem, ali naj tujci, ali tujci v bistvu smejo, torej ljudje z stalnim prebivališčem v neki občini, ki pa niso državljani Republike Slovenije, ali torej smejo voliti na lokalnih volitvah, ne. Tukaj je sicer ta neka dvojna struktura, kjer so oni najprej sprejeli nek zakon, zdaj pa v bistvu v popraševalni formi sprašuje, to je bila že enkrat situacija in pač zadeva je po svoje butasta. A ene, to je bilo takrat z nuklearko, ko so oni v bistvu že sprejeli neke procedure, da se gre v nek dve, hkrati pa razpisali referendum o nek dve, do katerega potem sploh ni prišlo. Kakorkoli, torej uvažajo tujo delovno silo, največ tuje delovne sile uvozijo valjda desnjakari, zaradi tega, ker pač jim je najlažje preprosto na stežaj odpreti vrata agencijam, da potem pač zasujejo pač našo nizko produktivno gospodarstvo s poceni delovno silo, ne. Potem zaradi tega, ker pač ne obstajajo strukture, ki bi to tuje delo nekako polnomočilo tako poplati dela, kot poplati neke kulturne integracije, učenje jezika in tako naprej. Prej ali slej pač pride do težav s tem in potem se seveda kažejo kot tisti, ki bojo pač državo tega odrešili. Ne?
2: No, ampak mi finančno nepismeni, nebiznismeni tega ne razumemo, kot gledamo iz pravilne zornega kota. Oni hočejo po moje pripeljati tujce sem, da bodo delali 6 mesecev do 1 let, integrirati bok ne dej, ki pa bodo hoteli še ostati in pa jih flikneš nazaj domov in pripeleš nove. Mislim, vprašanje integracije petak ne bo problem, ki jih bodo zaklenili v eno klet za tega pol leta med tem, ko bodo delali. Jasno, to pomeni, oni bi po moje bi olajšali prihod tujcev, onemogočili bi jim pa ostati. Oziroma, če hočejo ostati, naj grejo živeti v Srbijo, pa pridajo sem čez teden delati.
0: Ja. Razen, če si minister Janševa vlada in poročen z vzhodno Azijo, to je pa pol v redu. Pa Facebook objavil, da ona ne čuti potrebe, da bi volila na lokalnih volitvah.
1: Jaz bi tukaj dal en velik shoutout kolektivu Razredni broj. Namreč to so tisti, ki se ukvarjajo z migrantskimi delavci, sicer ravno zaradi tega, da bi pač momentih, ko se znajdejo v neki težki situaciji, priskočili na pomoč. Ravno pred kratkim je bila neka zgodba, kako so delavci v enem novomeškem podjetju prišli iz, mislim, da Nepala. Vrgli so jih oni v neko vas tam ob Novem mestu, ki menda niti ni imela avtobusnega prevoza za v Novo mesto in pač preprosto niso mogli priti v Novo mesto pravočasno, zaradi tega so se oni izselili z te vasi, prišli v Ljubljano in potem ob 5 zjutraj pač šli na avtobus do Novega mesta, zaradi tega, da so bili ob 7 v tovarni. Ne, smešno pa je, da delajo seveda v tovarni, ki proizvaja ravno avtomobile in pač bi bilo verjetno najmanjši težava dobiti kombi ali dva ali pa avtobus ali dva, najed dva voznika, ampak pač zaradi tega, ker to niso delavci, ki na katere fabrika računa dolgoročno, ampak jih vidi pač kot nekaj, kar bo že agencija zrihtala, če bojo karkoli pisnili, ne, se s tem pač nima nobene dolgoročne strategije in pač preprosto reče, pač nas zanima, da ste ob 7 zjutraj tukaj za trakom, kako boste pa to naredili, pa je pa pač vaš problem, ne.
2: Mislim, tudi začeli se je zdaj že diferencirati med delovnimi migranti. Včasih je bil problem, ko so jugoti prihali v Slovenijo delati in smo jih hoteli ven metati. Zdaj jugoti živijo v Sloveniji, pa delajo v Avstriji, pa Nemčiji, k nam prihajajo pa Filipinci, pa Indici, pa imamo spet z njimi probleme, da jih nočemo tukaj. Ampak tudi, tako kot si rekel, vse agencije, ki so te delovne agencije, ki so se zdaj res razpasle po Sloveniji za priskrbitev delovne sile, v bistvu oni zaposlujejo samo še Indice, Pakistance, ti jih pokličeš prek videoklica, rečeš, če so primerni ali ne, in jih agencija primerno bere par jurjev, da lahko pridejo sem, pojim pa še zrihta flat po nekem grozni ceni, oni pa itak ne vejo, v kaj se spuščajo.
1: Ja, mislim, zakaj sem rekel, da je ta posvet referendumski o volitvah tujcev tudi sam nek odblesk zakona o

0: potrebujcih. Zaradi tega, ker pač trenutno se je v proceduri osnutek novele zakona o tujcih, ki prvič ne, podaljšuje obdobje, po katerem lahko delavec, ki tukaj dela, zaprosi za združitev z družino. Ne. Tista slavna Janševa, ne vem, je bila novinarska konferenca, ko je napovedal to odpuščanje 50,000 ljudi iz javnega sektorja in njihovo postopno premeščanje v zasebnega, ne, je rekel, da v bistvu največja težava je to, da ne, potem, ko pride ponavadi žena in boh ne daj še otroci, ne, da je to pač preprosto, svojo ksenofobijo je v bistvu tukaj monetariziral, ne, rekel pač, zato je predrago, da pride žena pa otroc, ne, otroc mora iti v šolo, šola davkoplačevalce nekaj stane in boh ne daj, da bi šolal otroka, ki ni pravega odtenka polti, ne, žena verjetno tudi ne more takoj dobiti službe in tako naprej in to pač nekaj stane našo socijalo, torej predrago, združevanje z družinama je predrago.
1: Mislim, ampak pozabil je pomen, da že zdaj združevanje z družino praktično nemogoče za večino migrantskih delavcev v Sloveniji. Če se spomnim pravilno, more človek zaslužiti poprečno plačo, potem pa često vsaj še osnovno socialno pomoč, torej nekje 2000 neto, zato da lahko pripelje samo eno osebo. Pol, če pa zraven še, kot si rekel, otrok, bog ne dej, je pa to pomen še enkrat čez, kar pomeni, ne vem, 2600 približno neto, kar je pač praktično nemogoče za nekoga, ki je prišel na novo.
2: Stena, vse to, kar govoriš, Rostja velja samo za tiste migrantske delavce, ki so dejansko legalno prijavljeni, pa imamo še eno cel kup, ki so pač ilegalno sam uvoženi, itak so brez zavarovan, brez vseh pravic, ko te družine ne bodo bili tako naslednjih 5 let.
0: Torej, poleg tega združevanja družin oziroma podaljšanje iz 1 na 3 leta prihaja tudi do tega, da bo pogoj za izdajo dovoljenja za prebivanje državljanov tretje države kar naenkrat 2-kratnik minimalne plače. Ne, to pomeni, da bi, če hočeš imeti 2100 neto, to je že skor 3000 bruto, ne, to, torej, da praktično boš lahko tukaj ostal samo, če boš nekako ali že iz prve šel v neko malo bolj plačano službo. Ne. To je verjetno mehanizem, kako samo tako imenovane izobražene kadre zadržati, medtem ko pač te delavce, ki futrajo našo nizko produktivno gospodarstvo, pa pač čim hitreje menjati. Ne. Poleg tega pa ja, seveda, ne, zvišuje se pogoj, koliko dobro moraš znati govoriti slovenščino, hkrati se pa ukinja brezplačno udeležbo na tečajih jezika. Ne.
1: Mislim pa s tem dvigovanjem osnove slovenščine se mi zdi, da znajo imeti probleme tudi nekateri starejši migranti v Sloveniji, ki so verjetno tudi že pozabili na slovenščino, so pač opravili ta izpit enkrat in nikoli več, zdaj pa bog ve, kako priješ nazaj na A2 nivo. Ampak s tem podaljševanjem enotnega delovnega dovoljenja je tudi velik problem, zato ker ogromno migrantov ali dela na pogodbah, ki jim izplačujejo manj od minimalne plače in jim potem in do minimalne plače pridejo z izplačevanjem nadur, pa potnih stroškov in podobnih stvari, kar pomeni, da bodo imeli probleme zaradi povišanja zahtevanega prihodka s podaljševanjem tega dovoljenja. Potem za SP-jevce pa to še totalno sranje, zato ker...
0: To so razni voltovci, ne? Pa to,
1: se mi zdi, da je ogromno teh migrantov, ki delajo Volt, Uber, različne prekarna dela in tako naprej. Z dokroni pa, če si torej normiran SP, kar se mi zdi, da jih večina je, v bistvu imaš 80% se ti šteje kot stroški. Torej boš ti mogel v teh 20% prinesti not 2-kratnik tega zahtevanega stroška. Prej se mi zdi, da zdaj to, kar Janševa vlada postavlja, je približno 560 evrov na mesec, kar pomeni, da bi mogel imeti prihodek skoraj 4-kratnik tega, torej nekaj 4 jurje prometa. Kar je hudo težko. Zato se mi zdi, zato tudi jaz rečem, da hočejo delavce tukaj imeti par let, da jim poteče enotno dovoljenje, pa čau, pa gremo nazaj domov, pa pripelj svojega brata naslednjič.
0: Valjda, pa v tem času jih pa v bistvu čim bolj gont, ne?
1: Ja,
0: zaradi tega, ker če veš, da ga imaš za par let klega, boš pač čim bolj gonil. Pa itak, on ma pa pač je zainteresiran za to, zaradi tega, ker v bistvu rab te nadure, ker more ne nazadnje plačati sploh kredit, da je prišel v Slovenijo, ne?
1: Ja.
2: Zdaj, če se malo vrnemo k prvotnemu referendumu o tujcih, ki smo govorili, to je pač ta o odzemu volilne pravice, ne? Tle je zanimivo, velja ravno obratno. Ne? Prej smo rekli, da zdaj DZM nov argument, zakaj ne bodo razpisali pač preiskovalnih komisij, ne je treba počakati na ta referendum, ampak hkrati s tem referendumom o odzemu volilne pravice se pa hiti pred izvedbo lokalnih volitev, se ne bo počakali na lokalne volitve. Ampak tukaj je mogoče en večjih zajebov, ki jih je naredila civilna družba pa liberalna opozicija. Namreč civilna družba je začela že pred poletnimi parlamentarnimi počitnicami zbirati podpise za proti temu zakonu, jih uspešno zbrala v prvi fazi in jeseni bi sledilo potem zbiranje 40.000 podpisov. In ta nabor organizacij tujcev v Sloveniji se je zadnji hip, potem jeseni, konec poletja, odločil, da ne bodo zbirali teh 40.000 podpisov, ampak bodo zaupali pobudi, ki so jo nekatere opozicijske stranke dale na ustavno sodišče. Češ, dobro, ustavno sodišče pa v naši veliki pravni državi pač že bilo dovolj modro, da bo zadržalo izvajanje tega zakona pred volitvami, ker bi bil to lahko pač prevelik poseg v pravice posameznika, če bi se kasneje izkazalo, da to ni, da ta zakon ni v skladu za ustavo. Ne? Vse lepo in prav, in kaj se zgodi, ustavno sodišče reče ne. In pač zdaj ne bo, zdaj ne more za nazaj zbirati ne podpisov, nimajo nobene druge pravne poti več od tega. Zakon bo tako, kot ga Janša predlagal, pač obveljal. Ker itak vemo, da karkoli bo pač na tem posvetovalnem referendumu izbrano, pač itak ni pravno obvezujoče.
1: Ta posvetovalni referendum je moje res javno mnenjska anketa xenofobije v Sloveniji, da vidijo, koliko na hardla grejo proti imigrantom. Ker, mislim, posvetovalni referendum je takih stvari itak ne šljivijo nič.
0: Tukaj lahko gremo mogoče malo mim teh referendumov za hip in pač izpostavimo. Mislim, verjetno, in to me zelo žalosti, pač je ta javnomnenjska anketa, mislim, če bi res meril ksenofobijo v Sloveniji, pač verjetno bi jo nameril, ne. Mislim, nasploh, če pomislimo, na kakšen način se je neka cela politična klima v Sloveniji v skoče spoletje, ne, vedno govorimo, ne, in to je bilo letos tako zlajnan, sploh na RTV-ju, pač o vroči politični jeseni, ampak pol, ne, mislim, ampak se to je vsak let zlajnan, ampak letos so pa rekli, ne, da letos je bilo že vroče politično poletje, ne, in pač res je, ne, mislim, pač ogromno, mislim, tega, kar se povezuje s to neko celo paniko okoli janšizma vsakič, ko napoči, se zdi, da je res pač trenutno zadeva na potenco, ne samo zaradi tega, ker so pač vladajoči spodbudili kulturni boj, kot ga verjetno še nismo videli v tako kratkem obdobju, ali pa smo mi premladi, pa se ga ne spomnimo. Ne, to je po eni strani, a po drugi strani so šli pač, mislim, res rušiti državo, ne, mislim, pač res interventni zakon, do katerega bomo kmalo prišli, je pač zakon, ki, taka je vsaj moja teza, da pač, če gre to čez, pač imamo praktično potem že peto Janševo vlado, zaradi tega, ker se jim vzpostavi tok manevrskega prostorja, da so praktično en mandat samo s tem interventnim zakonom že opravili. Ne?
2: Kar je mogoče najbolj fascinantno pri tem zakonu je, da se je glede njega oglasil celo fiskalni svet državni, ki je pač ponovat neka res konzervativna institucija, ki nekako daje neko moralno podporo bolj elitističnim posegom v gospodarstvo in je rekel, če v prenešenem pomenu tako what the fuck ne, tudi v najboljših scenarijih, tako v 10 ali 15 letih, tako ne bo pozitivnih finančnih posledic za slovensko družbo in gospodarstvo, če ta zakon obvelja.
0: No se to ne. Mislim pač, res se zdi kot da z vsemi ukrepi, če jih pač sešteješ, se zdi, da dejansko, zakaj pravim o rušenju države, zaradi tega, ker naša država, tis, ki jo je ostal zaradi tega, ker smo imeli 40 let socializma. Ne? Pač in zdi se, da pač ok, v 90-ih pa v 2000 smo pač vse razprodali, ker je bilo za razprodat, pol pač se je zgodila kriza, smo se še dodatno vzpostavili kot podizvajalci nemškega gospodarstva, ne? Ampak pač vsaj nekaj teh podsistemov je še kakor tok deloval, ne. Imeli smo šolstvo, dobro, zdravstvo pač umira na obroke, ampak pač res se zdi kot da, ne, tisto, kar ni bilo razprodano in tisto, kar je še ostalo in tisto, kar je mogoče še nadomestiti svobodno gospodarsko pobudo, ne, so si te jajceglavci dobesedno spravili pač zrušiti. Ne. In interventni zakon je tukaj v bistvu verjetno zadnja prepreka pred tem, zdaj pogovarjali se bomo o tem, kakšna je posledica v smislu nekega embarga na sprejemanje zakonov. Potem, torej so se spravili zadevo zrušiti kot ne, tist ulomek šok terapije, ki jim ga v 90-ih ni uspel speljati. In tisto, kar pač tukaj človeka po vroči politični jeseni, ko se vendarle zdi, ne, da neko to jedro slovenske družbe je pač vedno znova izvolilo novi obraz na valu antijanšizma, ravno zaradi tega, ker pač se jim je to vedno zdelo nekako preveč, ker se je očitno tudi vsakeč doslej pač nekako uspel temu tudi do neke mere upret. Ne? Zdaj pa po tem velikem, v bistvu večsmernem, pač večfrontnem napadu na vse, kar je še preostalo za razprodati pa razgrabiti, človek pogleda na javnomnenjske ankete in na tretjem mestu med najbolj priljubljenimi politiki vidi pač napihnjeno faco Francija Matoza, ne? In pač
2: na drugem pa Matjaža Hana.
0: Na drugem pa Matjaža Hana, ker je pač neka popolnoma druga zgodba. Ampak človeka skrbi, ne, dobro, sej vsi relevantni akteri od liberalcev, levoliberalcev, pa seveda tudi socialistov, smo se nekako pojedinali, da pač vse, kar se dogaja, je škodljivo. Ampak še vedno imaš Matoza na tretjem mestu najbolj priljubljenih politikov.
2: Kar je fascinantno, ker kadarkoli gledaš te lestvice, tako Janša nikoli ni med, tako niti top 15, ponovat je čist tako nekje na dnu med bolj nepriljubljenimi politiki od teh bolj znanih. Ja, in bolj dobiš take face, tako takih totalnih nesposobnožev, ki pač vse, kar se dotaknejo, je sem tako slabo.
0: Ja, mislim, človek bi pomislil, veš, da je Matoz kot lik do te mere neločljivo zvezan z likom Janeza Janše. To je človek, ki je z njim hodil po sodiščih v primeru Patria. To je človek, ki je Janša, samo pač njegov pravni odsek, a ne? Mislim, to je bila tudi verjetno vsem nam neko veliko presenečenje, da je ta človek sploh šel v vlado, kaj šel za notranjega ministra, oziroma so ga tja postavili. In da na koncu, zakaj? Zaradi tega, ker je parkrat pršel slako na Pop TV in par stvari tako malo bolj ošiljeno povedal, ne? Pa se zraven komi nasmejil, ker se malo težko smeji, ne? A res Slovenca tako pocen kupaš? A res Slovenca pač tako pocen kupaš? Ali je tukaj pol tudi ta nek vprašanje metodologije merjanja priljubljenosti politikov? Verjetno. Sam vsejen, če je na tretjem mestu, kaj?
2: Mislim, da Slovenca tako pocen kupaš, zraven ga pa tudi zelo enostavno zamotaš s takimi bedarijami, kot so ta zakon, ki uvaja kao politično policijo in neke te drage javnomnenjske ankete o ukinjanju RTV prispevka, ne, medtem pa stvari, kot je to, da se dogaja pa tako čistka, najprej na UKC Ljubljana, zdaj na UKC Maribor si pa zaslužijo tako nek članek na spletnih medijih, ki niti ne zasede tiste prve, najbolj izpostavljene novice, gre pa v bistvu za tako samo ost napada na javno zdravstvo in pač poskus privatizacije, o katerem pač, če boš spraševati na ulici folk, pač po mojih 90% ne bom imel pojma, da se to dogaja.
0: Mislim, ustanavlja se tudi tako imenovan demografski sklad, ki je verjetno pač največje prestrukturiranje upravljanja državnega premoženja v zadnjih 10 in več letih. In pa poslušalki in poslušalci, če slučajno ne veste, novi VD direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je kriptobrat. Je človek, ki je svoje premoženje nagrabil z prodajanjem kriptovalut in javno je tudi že večkrat izpostavil svojo ljubezen do ekonomske misli Friedricha von Hayeka. Namreč iz tega seveda tudi sledi in tudi to je že javno povedal, da najboljše javno zdravstvo je tisto javno zdravstvo, ki se izboljšuje na podlagi konkurenčne tekme z zasebnim, ne?
1: Mislim, jaz res verjam, da zdaj nastavljanje teh akterjev na te pozicije res napad na javne inštitucije. Naredili bodo tako nesposobne inštitucije, da bo pol res treba vse privatizirati, da se bo dali v...
0: Vse to je point, ne?
1: Ja, da bo postavili vse spet logično in da bo dobro operativno.
2: Me je mogoče najbolj žalostno pri vsem tem, paš tako prevzemu, ki so dogaja na vseh frontah, je paš tako, če lahko uporabim izraz naših južnih vratov, kakšen ološ paš dajo na te pozicije. Paš to je tako res... dno dna, pač razni matozi in te kriptobroji. In...
1: Ja. Mislim, jaz imam še ene par dobrih primerov. Naprimer, na direktoratu za znanost so odmaknili prejšnjega direktorja, zdaj so pa nastavili gospoda Andreja Vajtla, če se ne motim. In sem malo raziskoval njega. On je naredil diplomo iz plavanja. Kako se, mislim, iz rezultatov plavanja, in če ti odpreš to diplomo, to je 200 strani nekih rezultatov iz različnih disciplin in pač minimum teksta, tip nima nobene zveze z znanostjo, razen, I guess, kako se najbolj optimalno premikaš skozi vodo. In teh ljudi je milijon, mislim, UKOM, ta urad za komuniciranje z javnostmi, Mačez Jeretič in njegova hčerka, ki je sicer zelo vidna v podmladgo SDS-a, zdaj dela v Jančevem kabinetu, naprimer.
0: Ne pozabiti, da so na vrh Gen-I-ja dal slavnega terilca jajc gospoda Ježa Vizjaka.
2: Človek, ki se obrača po nadzornih svetih in direktorskih funkcijah javnih družb, ko se Jani Möderndorfer po liberalnih strankah.
0: Ja, če niste vedeli, tudi v Jani Möderndorfer bo spet zamenil stranko. A si prav naštel deveto?
2: Deveta, s tem, da sem začel sem za Zvezo komunistov, no, potem pa LDS in njene naslednice, ta bo zdaj deveta. Tako da človek je rekorder. No, ko smo omenjali te ološ kadre, no, dajmo ne pozabiti samega tako kronski drgul, državni sekretar za demografijo, gospod Aleš Primc.
0: Zdaj bih šel v pohod za življenje v Bratislavo.
2: Pohod ali pohod?
0: To je pa vprašanje, kako ga vzameš. V glavnem je šel na nek protest, jih je lepo pozdravil. Ja. Mislim, ta Primc, on ima ful enih sidequestov, on je pač človek sidequest.
2: Bode se že v prejšnjem mandatu, ki je tudi imel neko javno službo, celo malo nadziral te njegove sidequeste, ker je bilo ful sidequestov v njegovem službenem času. Mislim, da je eno tistih 50 tisočih, ki bi jih mogli gnati z bajoneti v gospodarstvo.
0: Dajmo, zdaj smo vse to povedali, ne? Torej, rušijo nam državo. Dajmo povedati, da pač te procesi, ne? Zakaj je toliko pomembno, da interventni zakon pač ni sprejet? Zaradi tega, ker ko enkrat znižaš davke, ko enkrat razprodaš vse, kar je ostalo še od javnega. Ni tako, da pol Golobek pride nazaj pa zradira, ne? Pa reče, nič se ni zgodil, bomo mi v bistvu stare zakone mi postavili, ne pa bo tako, kar je bilo. Ja ne, ko enkrat zrušiš javno zdravstvo, je 16-krat težji nazaj postaviti javno mrežo, ki bo še vzdržna. Ne, nazadnje se veliko ljudi zaradi tega, ker je javno zdravstvo zrušeno, ne, zdaj, kot veste, tamle na Kranjčevi je zrasla nova privat bolnica, na delovišču, katere je umrlo tudi kar nekaj ljudi, če ste spremljali, ne. No, ta privat bolnica, ko enkrat ti dobiš ljudi, da bojo šli k privat zavarovalencem na privat zavarovanje, se ne bojo več vračali, ne. To je prva zadeva. Druga zadeva, ko enkrat znižaš davke, povejte mi, katera še tako leva oblast bo prišla med ljudi in bo rekla, zaradi tega, ker imamo razpadlo državo in rabimo cash zaradi tega, da jo popravimo, vam bomo znižali plače oziroma zvišali prispevke za 10-15%. Ja, pa se jih nesejo ven iz parlamenta, čim bi to naredili. Ko se enkrat cela zadeva zruši, so te zadeve relativno nepovratne. In to je tisto, kar je strašljivo. Namreč vsaka levoliberalna vlada, ki bi nasledila to stanje, bo imela zožen manevrski prostor, znotraj katerega se sploh lahko premika. Ne? Zaradi tega je važno, da se te zadeve ustavijo. In ko vse zdaj to povemo, se pa vprašamo, naš politični razred, kaj pa dela gospoda opozicijska? ne, vlado v senci ustanavlja, ki zgleda kot en politološki krožek parih kadrov Svobode, pač dejansko zgleda tako, par klopi so dal v potkev, če smo spet pri potkvi, in zadnji nek PowerPoint, prva redna seja vlade v senci, pa so si dal pa mikrofončke gor.
2: Čeprav je med njimi tako 2 metra med mizama, pa ne im tega, da se prepoznajo, da se sicer ne.
1: In žalostno malo medijskih osebnosti je prišlo na to.
0: Ja, pa Golob se, tako ful resno drži.
2: Na nobeni fotografiji se noben od njih ne smeje. Drugi ni smehlja, ne?
1: Ta situacija ni smešna.
2: Meni je ful smešna, kaj to gledaš, ampak...
0: Dajmo mogoče sam razčistiti, Shadow Government, to je neka angloidna zadeva.
2: Shadow Cabinet, to je ta koncept, ki ga imajo Britanci, to so zdaj začeli, iz meni ne znam nekaj razlogov, se oni odločili posnemati, ker oni imajo tudi te pol Shadow Cabinet appointment, torej, da ti napram vladnemu ministru postaviš nekega svojega, ki pač kao je ekspert za ta iste tematike in fura neko politiko v tej smeri, ne. Čeprav se ja, ta stvar je tako, kot večina Golobovih projektov pač klavrno propadla že s tem, da se nobena od prejšnjih opozicijskih partnerk ni hotla pridružiti, ne. SD je bila sem tako takoj ne. Levica je najprej bila kao ja, ampak pa so videli, koliko slabo to zgleda in so celo oni se umaknili iz tega projekta.
0: Ampak jaz do vlade v senci sploh, mislim, To res švoh zgleda estetsko, ne? Sem pač, jaz niti ne bi bil spet tako ciničen do tega, pač ok, hoče se vzpostaviti neka alternativna struktura, pač na nek način se proba postaviti neko alternativo dogajanju, ki se trenutno odvija, ampak to, ok, to je Svoboda, ne? Zdaj vprašamo, ok, SD-ja sploh kjer ni. Pač
2: to je bo vedno strong point SD-ja. Da jih ni. Tudi takrat, ko so v vladi, jih ni. Vzamejo najbolj tako irrelevantne resorje, za katere pač tako ni nobenih perečih tem, nobenih nujnih reform, pač tam kaj neka kohezija, pravosodje.
3: Pa za črpanje evropskih sredstev.
0: To so pa najboljše. Mm. V bistvu oni srkajo iz sence, ne? Pač v senci ležijo na ene taki viseči mreži.
2: Zlasti Han srka.
0: Ja, fino se hladijo. Paš pa Hana v desnem kotičku ustnic ima pač slamco od špricarja, v levem pa od evropskih sredstev, ne?
2: Ni to esenca SD-ja, torej, ko si na vlasti delaš nič, ko si v opoziciji, nisi že res proti ničemer, kakšno malo interpelacijo pač uložiš, pa si Matjaž Han, imaš tako na par mesecev neko konferenco novinarsko, kjer ne zgledaš čist rezen, občasno govoriš o sebi po tretji osebi.
0: Zagovarjaš se zaradi neke afere, ki si pač nekih par 100 jurjev javnih sredstev pač nekje pokradil, pa rečeš, mi smo poštena stranka, mi vsaj priznamo.
2: In poveš malo po domače in pol dropne javno mnenjska raziskava priljubljenosti politikov in si na drugem mestu.
0: And you're up there.
2: Dinastija Han je večna.
0: Ampak zdaj smo pokrili, ne? Zdaj imamo Gibanje Svoboda ima ta politološki krožek, ki se mu reče vlada v senci, ne. Pač dali so res tako najlažji eljub desnjakarjem, ki so jim rekli, ja, sončni kralj je šel zdaj v vlada v senci, pustimo to. Ne, imamo SD, ki pač sam je SD, pač živi v skladu s svojim bistvom in ga ni. Paš pa Levico, ne. Levico, ki zadnjih nekaj mesecev vse, kar je sproducirala, poleg to, da so lansirali Luka Mesec kampanjo s tistim nekim prijetnim, malce cringe džinglom.
4: Spet je ful vroče.
5: Itak, če ni nobene sence.
4: Daj pa bo?
5: Ko v mestu posadimo več dreves. Luka se ljubila, da ni
0: rej. Torej, vse, kar so sproducirali, je pač tone rilov na Instagramu, kjer se zgražajo nad X. Ne, ponavadi je ta X sicer Zoran Stevanović, kjer hočejo, ne, predpostavke tega racionalnega Slovenca, ki res nekaj pa da na spodobnost, pa da nekaj na to, da vendarle politiki ne smejo požreti svoje besede, ki morajo biti v bistvu konstantno skladni s tem, kar zagovarjajo. Za povrh pa ne, boh ne dej, da bi kadarkoli v življenju karkoli ušpičali.
2: A ni to najbolj smešno, da je Levica, ki je se formirala kot protisistemska stranka, postala zdaj v bistvu glavna zagovornica tega moralnega outrage-a nad kršitvami pač liberalne parlamentarne demokracije in pač cel njihova komunikacija pošla v bistvu na raven inštituta 8. marec, pač, da snimaš neke jezne rile, ja pač kako si pa to upajo, ja to je pa zdaj pa korak predaleč, no?
1: Mislim, pa to je tudi splošen problem celega dialoga v civilni družbi, pa, ko bi rekel, bolj levih medij ali pa liberalnih medijih, da se res natnalo se da najprej enega za drugim poslanca ponavadi resnice, se malo bije po teh gospodarskih zločinih iz njegove preteklosti in pa se najde naslednjega bolj svežga prestopnika. Med tem imaš pa ti, kakor smo zdaj že povedali večkrat, sistematično v bistvu rušenje javnega sektorja, javnih inštitucij.
6: In ti se jim zoprstavljaš z jebeno moralo. Yeah. Ne, si moraš misliti, tako fucking poklicni politik si, tako 14 ali koliko let se pač že drkajo, ta parlamentarizem gore dole se sprehaja po raznih delovnih telesih, whatever. 15 let izkušen imaš tega, poznaš sistem, poznaš kako manevrirati po državnem zboru in tako naprej. In vse, kar si sposoben, vse, kar si v jebenih parih mesecih sposoben narediti, je to, da rečeš PR-ovcu, dej me posnem, vzameš tist mikrofonček in rečeš, to se ne spodobi. Ne, pač, a lahko, mislim, jaz vam ne bom povedal, kako te stvari početi, sam fajtajte.
2: To je širši problem, ne samo v Sloveniji, ampak tudi tako pač nasplošno v Evropi ali na Zahodu, da ta levoliberalni politični pol, pa v nekaterih državah tudi ta klasični konzervativni, pač preprosto ni zmožen handlati tega nove oblike desničarstva, ki je pač tako samo, ta desnica je prišla in rekla tako, ok, mi se ne bomo več igrali po teh nenapisanih pravilih liberalnega parlamentarizma, ki je vladal zadnjih 100 let, pač, ki je na koncu dneva pač vedno temeljil na neki te morali in etiki, kaj se spodobi, kaj se ne spodobi. In takoj, ko nekdo pošel in rekel, ok, mi se tega ne gremo, je ta sistem pač propadil. In opozicija tem strankam tega pač ne more handlati. Vse, kar zmorejo, da pač imajo neke te outrage, da videe in hodijo v medijske oddaje in pač govorijo, kako se nekaj ne spodobi, medtem, ko pač te stranke samo tako harajo po celem sistemu.
6: Mislim, tako predpostavka celotnega delovanja Levice, se to je bilo že v predvolilni kampanji, ne? Predpostavka je bila, ne, racionalni Slovenec bo videl, Levica se v vladi pozna, ne, Levica se v Sloveniji pozna, poglejte, kaj smo naredili, zdaj, kar je od tega ostalo, sploh, kar so naredili, ne vem, tudi zadnjič sem se šel sam samo igrco, a se spomnim tako dve ali pa tri stvari, ki jih je prejšnja vlada okej naredila in imeli smo težave, potem, ko sem to igrico razširil še na vas, ne. Ampak, kaj veš, ta predpostavka racionalnega akterja, ne, človek bo videl, da Levica dela dobro in bo zato obkrožil Levico. Isto je zdaj, ne, če boš ti pokazal neko kognitivno disonanco politikov, da bo človek uvidel, da to se pa res ne spodobi in bo šel na ulico, ne, kažejo Stevanoviča, kako je govoril, kako bi on znižil ceno bencina, ne, pa pokažejo, poglejte, Stevo je rekel, da bo en evro bencin, pod našo vlado je bil evro 30, pa itak spet tukaj čisto spregledajo, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu, če pa vidijo, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu, pa rečejo, ja, to je prijatuček od Janše z Rihtu, ne Trump, Netanjahu, whatever, potem pa rečejo, evo, zdaj je pa 2 evra bencin. In v bistvu predpostavka je, da bo pač Slovenec naredil 1, 2, 3, potegnil črto in bo rekel kaj. Ne? Zdaj bo vprašanje, kaj bo rekel. Čas je za upor. Oziroma kaj, ko naslednjič, ko ga bo Medijana poklicala, bo rekel, ja, res se ne strinjam z delom te vlade. A ne? Kaj je tukaj endgame?
1: Naslednjič bo Parcifal klical, ne bo Medijana več.
6: To je mogoče spet treba povedati. Ne? Trenutno, mislim, da je lih včer prišla ven pač javna mnenjska anketa, ki jo je vlada iz svojega uradnega Twitter profila delila, ki je rekla, podpora 9-letki, 8-letki je tam neki 50-50, ne? Kar je hecno je to, da ta anketa izvedel jo je Parsifal, seveda očitno po naročilu kaj Ukoma, ne?
1: Po naročilu bi se Rončeviča, kar direktno ministrstva za izobraževanje.
6: Ampak kot razumemo, zdaj verjetno je fant prepisal na nekoga ta svoj delež, ampak on je bil solastnik Parsifala, ne? Tako da v bistvu imamo ministra za izobraževanje, ki prek UKOM-a naroči anketo pri firmi, ki si jo je še pred kratkim lastil.
2: Sam mogoče pri tem moralnem outrage-u na tem, kar se dogaja, me pa tako res najbolj pograje in razpiti to. Da pač, za prejšnji mandat ste imeli vlado, ki je imela pač tako močno pozicijo, zlasti Gibanje Svoboda, tako močno pozicijo, da take pač v zgodovini neodvisne Slovenije še ni bilo, lahko bi delal bogi bati na kar bi hotel, imeli ste tako zareformirati glavne sisteme države in naredili niste, pač kot smo gledali, pač tako nič. Ukinili ste dopolnilno zdravstveno zavarovanje na način, da se položnica ni zmanjšala za niti za cen za povprečnega prebivalca. Vse, kar ste uspeli, je na koncu sprejeti nek tako fašistoiden, pač Šutarjev zakon. Zraven ste jamrali, da se nič ne da, ker poplave.
6: Ja, poplave.
2: Ob koncu mandata je bilo še vedno več folka z unih pač poplavenih hiš, ki niso niti pač dobili nadomestne hiše. In pač tlakovali ste pot temu, kar se zdaj dogaja. In zdaj boste tam sklicevali neko vlado v senci in si delili neke shadow stolčke, pač pizdano, daj.
3: Najbolj smešno je, da pač oni so tokrat imeli šanso, da pač tako med drugim stekajo like ustavno sodišče, ker so tako 3 ali 4 sodnike zamenjali. In pol pač tega samo niso naredili in pač iskali do neke mere tudi neke kompromisne kandidate in zdaj pač vlagajo pač pritožbe in jih zavrnejo lastni sodniki. Pač tako en vzvod konkretne moči in pač ga samo ne izkoristiš.
6: Vse to je res, mislim, fascinantno je, ne? Ampak kako je vedno, vedno so imeli izgovor, zakaj se ne da. Ne, najprej niso mogli zaradi tega, ker jim niso pustili organizirati delo, pa da tistih ministrstev pa so takoj dali referendume na to. Ok, pol leta mine, ne? Pol imaš kaj, so imeli 3/4 leta so bile poplave. Joj, so bile poplave, pa zdaj nimamo keša, pa moramo davke preusmeriti na poplave, pa pol iz sanacije poplav ni bilo nič, ne? In pol še malo mine, pa se ti zgodi šuter, spremeš fašistoiden zakon in smo na volitvah. Ne, ok, potem stvari, ki so jih sprejeli, so enostavne za izničiti. Zakon o RTV, ok, ste ga spucali politike, pride Janševa vlada, Fridel Jarc v 3 mesecih pa spiše nov zakon, ki praktično tvojega izniči. Pa očitno bomo videli, mislim, nobenih vox populi še ni okoli teh RTV prispevek in to, če vam prispevek skinajo, itak zadeva praktično končana. Ne? Reforma plač v javnem sektorju, ne? Pač Janša bo pri naslednjem dvigu rekel, ja pač ne.
2: S tem, da je Golob tako dobro zasnoval to reformo plače v javnem sektorju, da je za te pač nižje plače ali pa srednje plače na javne uslužbence predvidel najvišji dvig na koncu, torej po koncu mandata njegove vlade. In zdaj bo Janša pač to porezil. In zraven prije in še povej, ne sem, da vam bom porezil vse te dvige, da se ne bodo zgodili, ampak 50 000 vse preveč in poslali bomo v gospodarstvo. In kaj naredi pač liberalni komentarijat, pride na odajo politično, prijeta Miha Brejc, Pavel Gantar in kaj rečeta, da je to, da bo Janša poslal 10 ali 50 000 javnih uslužbencev v gospodarstvo, da jo to spomine na prakso Zveze komunistov, na Mao Tse-tunga in na kulturno revolucijo. Pač, a se spomnite, kako je Mao rekel, ej, prevzeli smo oblast na Kitajskem, ampak za Čankajšek je preveč javnih uslužbencev na stekov, moramo okrepiti privatni sektor in jih poslati v gospodarstvo.
6: Mislim, kaj da fuck je s to komunikacijsko strategijo jebenih liberalov, da pač vse, kar je slabega v Janši, tako pripisujejo njegovemu kaos, pečemu, latentnemu komunizmu, ki vsake tok časa vam butne. Imaš politično policijo, ki je basically udba. Imaš prestrukturiranje pač razmerja med javnim in zasebnim sektorjem, basically maoizem.
2: Pač, se znači, če nekdo mi dobro komentiral, da pač ja, politično policijo vrača maoistični ukrep, očitno pač pošenja v gospodarstvo ali na polje. Seznam proti narodnih elementov, pa itak že makar sem v njegovi stranki, tako da sam nekega dne se bo tako rdeče zastave pojavlja, tako long term plan Zveze komunistov po 40 letih, sleeper agent Janša.
6: Mislim, tukaj je treba pač omeniti, ne, da levica je tukaj pač preprosto jalova zaradi tega, ker se je na neki točki pač odpovedala, se to velja tudi za vse te liberalne ad hoc stranke. SD je tukaj edini, za katerega to ne velja, da pač preprosto nima terena. Da ti iz opozicije v bistvu ne moreš drugač delovati, kot tako, da pač se klipaš ali na hodnikih državnega zbora ali pa v svojih poslanskih izjavah, ne? Zaradi tega, ker pač nimaš preprosto nobenih drugih sredstev, da vrščiš kakršnikoli pritisk, ne. Zato je pač v bistvu, ne vem, sploh lahko rečemo levici, mislim, ji očitamo, da pač se ne spopada na kakršenkoli materialen oziroma nediskurziven način s tem, kar Janša počne. Ja, pač ne moramo jo očitati, ker pač sej to je bolj kot ne samo neka medijska podoba, v katero ogromno investira pač ljubljansko malomeščanstvo. Sej to res ni nič drugega, ko tist, kar je imela, je razpustila. Podmladek ima, kot razumem, zaradi tega, da lahko evropska sredstva vleče. Ne,
2: pa da
6: tega,
2: lahko snimajo rile.
6: Pa zaradi tega, ker se malo bolj znajde na socialnih omrežjih.
2: Ja, zdaj mislim, da so postali njihove glavna produkcija, so nekaj tako ti React pač rili, ker gledaš ril nekega desničare in potem si tako, o ne, to pa, zdaj už pa povedal, tako je. Ne, sam pa če se dobesedno zdaj, ker razmišljam, vmes me dodajo, jaz se ne spomnim, kdaj je Levica nazadnje producirala nek zakon ali pa neko zakonsko pobudo, ki bi ciljala na tako materialno izboljšanje kogarkoli. Tako, res, za nazaj, ker razmišljam, zdaj vse je nek ta kulturni boj in ko so li pa še vladi, so pa kaj sproducirali? Tako pokojninsko reformo, ki je pač objektivno pač napad na povprečnega slovenskega prebivalstva, ki bo delal dle.
6: Ja, pa milijardo za stanovanja v 10 letih, ki je pač vsaj milijarda premal, pa itak ne veš, kje dobiti zemljišča.
2: Pa to je spet stvar, ki jo lahko pač naslednja vlada z zakonom pač takole
6: spremeni. A ni cela fora, da jaz se spomnim, da bi ta zakon komuniciran oziroma ta dokapitalizacija stanovanskega sklada komunicirana, kot da to je pa res nekaj, kar ne morajo pač več, ne morajo odpraviti. Kaj pa vem, no?
2: S tem, da lahko pač zgradijo, kogar hočejo, državnih neprofitnih najemnih stanovanj, bolj imaš pa tako državni stanovanski sklad, ki ima take nore vstopne pogoje za pridobitev stanovanja, da pač ko večina folka, ki bi ga dejansko rabila, spoh ne more do njega, ker rabiš tako, ne vem, frontat naprej, tako nekih 5 najemnin ali 6 najemnin. Zdaj pa pač ko najdi tako par jurčkov, ki ti ležijo prostih lih.
6: Ja, no, in med tem, ko se pač moralizira, ko pač se naredi še 62 ril o tem, kako je Zoran Stevanović moralno sprevržen, 7-kratno, 9-kratno, 65-kratno pravnomočno obsojen, pač se vmes pač zastavljajo vprašanja o, na primer, ne, o tem boste tudi odločali, oziroma bomo tudi odločali volivke in volivci, ali se pač socialne prejemke pogojuje z javnimi deli, ker je pač, mislim, spet, a sem sam jaz čuden, ali se pač okoli referendumov, ki so reci piši, vse so 11. oktobra ali kdaj, ja, 11. oktobra, ljudje, to je čez 3 tedne, da se o unhinged vprašanjih, kot je to, ali so socialni prejemki pogojeni za tiste, ki so delovni sposobni z participacijo v javnih delih, pač ne govori o tem. Tako pač presenetljivo mirno je. Presenetljivo mirno je, naprimer, čez 3 tedne se bo vlada posvetovala ali ukine glavni vir neodvisnega financiranja javne radiotelevizije in pač fakt čri. Kje, mislim, razen rilov, ki jih je dovolj, da jih pač spregledaš, ničesar ne vidim. In zaradi tega me pač tudi skrbi, ne, mislim, po eni strani to, po drugi strani, ne, Matos, tretji najljubši politik, kaj se zgodi, če te referendumi tako so spektakularno podprti?
2: Jaz sem čakam, da opozicija prije ven spet z nekim takim kretinizmom, kot je poziv k bojkotu referenduma, ker itak s tem pokažete, da ste proti takim ukrepom. Sam ne pejte.
1: Mislim, se še bolj strašljivo je pa to, da potem padete glaven zakon, ki je res pomemben, interventni, bo verjeten po teh 4 referendumih, to 100% verjetno, ja. Pa padel tudi po lokalnih volitvah, kar pomeni, da se res nobenmu več ne bo dalit. Magari boš pa še kupoval darila za Božič.
2: Se tam hoče ta Janševa najboljša taktika, ki jo fura tako zdaj že vsaj drugi, če ne tretji mandat, paš to izčrpavanje, ker zelo hitro lahko ugotoviš, da ta predvsem ljubljanska levoliberalna sfera, ki predstavlja vsaj največjega nasprotnika Janši in janšizmu, ima neko omejeno ali energijo ali pa attention span in full easy jih je strošati na nekih tako relativno brezveznih referendumih in potem izvališ v tretje, v četrto z nečem actually pomembnim in pač ta folk ga ni.
6: Ja, pač ponikne.
3: Ne, saj pač.
2: Že 3 vikende je porabil za to, da ni mogel iti v hribe ali pa na vikendico in zdaj pričakuješ, da bodo spečli na referendum?
6: Pa malo se mu ne da že tudi medijo spremljati, kaj je bilo pa zdaj res že malo preveč, ne?
3: Ne, pač sej to je verjetno taktika, pač za vsem ten, ker ne vem, pač če bi bil samo referendum o politični policiji, bi bil, no, okej, okay, rabiš i tam, ampak je en referendum, pol ko čuješ 5, si uno, pač velika številka, in pol če, ne vem, če slučajno pač spuši ta referendum, pol lahko pač mobilizira vse SDS boomerje, da grejo glasovati za interventni, kar je pač veliko bolj pomembno od pač politične policije in pol pač uni levoli bi bil, no, se to bomo zmagali in bojo pač doma ostali.
2: Tako, pa še čas za 6. ali pa 7. referendum, samo še iz cerkve.
6: Ma se zato mi je tudi zanimivo, veš, tako, da pridejo neki te naši vrli politični komentatorji, pa potem rečejo, ne, treba se fokusirati na politično policijo. Ja, ne! Ne, pač ne se fokusirati na politično policijo za formo parlamentarno-medijskega prepucavanja. V tem ni ničesar za fokusirati se. V interventnem zakonu so stvari, ki pač bojo dale predpostavke, na podlagi katerih se bo ta država vodila naslednjih 10 let. Hočeš, nočeš. Zato prosim, poklicni aktivisti, dejte raj si kakšen dan frej zdaj vzeti, pa boste pol, ko bo treba zažežiti, zažežili. Tudi verjetno Inštitut za delovske študije in vse socialistične organizacije bomo pač tukaj stopili skupaj in pač delali kampanjo, ker pač ta zadeva res ni hec. No.
2: Če se samo za sekundo vrnemo še k tej sociali, mislim, to je ful znucena pač tema, ki se po mojo Sloveniji zdaj obrača že 20, ne 30 let, torej ta neko globoko prepričanje tega nevoščljivega Slovenca, da tam obstaja neka očitno ful velika skupina ljudi, ki se redi ki se neupravičeno redi na dojki matere Slovenije. In bi lahko delal, ampak iz lenobe ne dela, ampak samo cuza denar, ki ga očitno država pa kar daje, brez da bi karkoli preverjala. To je to neko prepričanje, da obstaja neka ful, taka, nek bazen delovne sile, ki ni izkoriščen. In zdaj bomo pa lahko dobili mandat naroda, da jih pa pošljemo delat.
6: Če ustanoviš nevladno organizacijo, prideš na šalter, na center za nevladne organizacije, pa rečeš, ustanovil sem nevladno organizacijo, vodimo jo levičarji Gib Moni in potem pač se kar začne, pač tako kar Han, ima že slamco v čošku od ustanc, no?
2: Sem da pač dejansko, če bi gledali, pač ful je varovalk, da se, okay, valjda prihaja do nekih zlorab socijale, tako kot prihaja do zlorab dobesedno vsakega množično pač uporabljenega javnega sistema, valjda. Ampak hkrati, tako v resnici govorimo o ljudeh, ki so verjetno leta, če ne desetletja, prijavljeni na zavod za zaposlovanje in so znotraj sistema že zdaj prepoznani v bistvu kot dolgoročno nezaposljivi. In zdaj si predstavljamo, da prije neka zakonska reforma, kjer zdaj rečejo te ljudi, ok, zdaj boste pa res mogli delati. Zdaj bo država kaj zaposlovala neke nadzornike,
6: kdor lahko dela, bo delal, je zdaj formula.
2: Ja. Torej, v bistvu uvajamo nekaj sort prisilno delo za ta dolgoročno nezaposljiv folk, za katerega bodo verjetno potrebne nove javne zaposlitve, ker boš ravno nekaj nadzornike, ki bo ta folk, ki očitno ni zmožen zaenkrat niti za najbolj osnovna dela, kot jih ponuja zavod, da bodo nadzorovali. Potem bo treba te ljudi prijavljati v zavarovanja, potem bo treba skrbeti, da bo ta folk až redno hodil v službo, kaj bodo nadzorovali jih, mislim pač, kaj se mi gremo in na koncu, pač v kakšenkoli prihranek bo minimalen, ker se bo itak, javni denar bo šel pač v druge oblike pač porabe, torej zavarovanje, nadzor, ampak na koncu bo pa tako pač nek tam jeben jajo prišel in se pač pohvalil, kako je pa zdaj tle neke ljudi na socialnem robu pa pač nagnal delati, ker pač kaj delo osvobaja.
6: Ne, se to ni jajotova, to je od jajo light, od Logarja, ne. Ker smo lih pri Logarju, tole snemamo v četrtek zvečer in ravno kar, čeprav razumem, poteka razprava o skoku. Rok, dej nam malo povej, zakaj v bistvu gre.
3: Mislim, cel zakon je tak pač tako ful kaotično napisan, kar pač ni nič novega, ampak ne vem, te glavne spremembe so predvsem to, da pač zdaj, do zdaj si imel pač neke štiri te specializirane oddelke na kazenskih sodiščih, ki so pač se ukvarjali s pregonom gospodarskega kriminala, korupcije, terorizma itd. Zdaj bo pa pač vse to nadomestilo eno sodišče v Ljubljani in for some reason, če se boš ti pritožil na sodbo tega sodišča, bo to šlo izključno na više sodišče v Mariboru in pač tako da že tle je, ne vem, pač malo paradoksalno, kako ne bi to skrajšalo pač teh postopkov, če boš štiri oddelke nadomestil z enim sodiščem. Po drugi strani pa tako spreminja še, kar je pač ta bolj problematičen vidik, da pač se spreminja način imenovanja državnih tožilcev, ne samo za to sodišče, ampak za tako vse, ker prej je, ne vem, minister dal razpis, pol je pač ta državno-tožilski svet, ali kaj je že mogel dati mnenje in pol se je pač mogel minister držati tega mnenja, zdaj pa jih lahko samo ignorira in je pač ono zaposli kogarkoli hoče, na kar so upozorili in pol so se pač očitno zavedali, da je to malo problematično in pol preko nekega amandmaja dodali določbo, da pač lahko minister opravi ustni zagovor s temi kandidati in pač to bo nekako rešilo ta problem. Tako da to je prvo, pol pa druga problematična stvar je, da ne vem, čisto na koncu zakona je napisana ta neka full vague določba, da pač v teh postopkih se uporablja neko random evropsko uredbo o evropskem javnem tožilcu in pač ti misliš, da je kar neki, ampak v praksi to pomeni, da ne bo sodne preiskave med postopkom, kar pomeni, da pač nimaš nekega sodnika, ki bdi nad postopkom in če je zakonit in lahko v tem primeru pač ustavi tožilstvo, ampak bo pač samo tožilstvo lagano preiskovalo brez kakršnih koli varovalk. Tako da pač tle očitno mislim se pač nič, kar se ni vedlo, bar samo po eni strani stekaš državno tožilstvo, da pač tebe ne preganja, pol pa če se odločiš nekoga preganja, te pač pojebejo.
2: To je actual politična policija.
6: To je actual politična policija.
7: V primerjavi s tem politična policija res lejo kot vrtec, pa malo tretje in drugega.
2: Sam, a ni zanimivo, ne, da pred tako, zdaj rekel si, da sodišče pritožbeno bo šlo v Maribor, pač vsak Janšov minister si svoje ministrstvo nosi pač domov, ni važno, kje je Novo mesto ali bo Celje, pač vsi bodo veli doma. Zdaj, to je ta decentralizacija. Sam, edino jebeno stvar, ki jo pa hočejo spraviti v Ljubljano, so pa fucking mrtvi domobranci.
6: Ja, res je.
2: Pač, njih si dam, vzam te.
6: Čeprav Janković je zdaj posegel tudi tam po kulturnem boju.
2: Zdaj je mestna občina Ljubljana dala ustavno presojo, to lahko zagrebajo narodne izdajalce v Ljubljani, ali ne. Ne, pač resno, dam si jih, vzam te.
6: Da je pač tako, res, mislim, to zveni kot neko geslo za politično kampanjo desnice, decentralizacija državnih institucij, centralizacija domobrancev. Dajmo sam še razčistiti tole. Torej, interventni zakon je šel seveda vprašanje, ali gre lahko na sploh na referendum, češ da zaradi tega, ker se tika predvsem davščin, oziroma ne predvsem, ampak to je verjetno tisto najpomembnejše v njem za usodo te države. da ker se dotika davščin načeloma, ne, hvala lepa, kdorkoli je to neumnost, kadarkoli upisal v ustavo, da davščine pač niso predmet demokratičnega nadzora. Na srečo so bili, torej, da se na njih načeloma ne smer razpisati referendum, hvala Bogu, da so bili ljudje, ki so sprejemali ta interventni zakon, do te mere opiti od elana nižanja davkov, da so pač zadevo stlačili v omnibus, ne? Ker če bi takrat to dal v ločen zakon, bi že zdaj imeli pač nizke davke oziroma pač porezane te stvari. No, referendum na ta zakon je mogoč, pravi ustavno sodišče, ker je pač pravica do, kaj že, demokratične presoje nad prepovedjo odločanja o davščinah. Krasote liberalne demokracije, ne?
2: Se je tlepo vzpostavljen dost važen zdaj pač precedens, ker je nekako zablokiral to stopnjajoče se ekscese teh omnibus zakonov, ki so se v zadnjih par mandatih začeli pojavljati, ker je bilo pač tako, da si lahko, ne vem, imel zakon, kjer boš rekel, da je obvezno čipiranje mačk in potem boš dal noter neko določbo, ki spremlja neko žnijo dajatev in potem boš rekel, da zdaj pa na cel ta zakon se ne sme pač no. referendumske pobude dati.
6: Mislim, in tukaj zdaj, ne, torej, na srečo je referendum dovoljen in na srečo lahko, torej, ta zakon pade. Zdaj, ker smo pa tukaj na praktično nekem deviškem pravnem teritoriju, Rok, da se sprašujem, ne? Torej, če nek zakonodajni referendum pade, je načeloma urejeno tako, da takega ali podobnega zakona vlada, torej v enem letu po referendumu ne sme sprejeti. Ne?
3: Tako.
6: Zdaj tukaj imamo omnibus zakon, ki pač posega v žnjo področji in to bi pomenilo, da pač če bi to dosledno uveljavljali, bi to pomenilo, da pač je vlada zablokirano zakonodajo za pač ne vem koliko družbenih podsistemov. Kako ti predvidevaš, da se bo to razrešil, če referendum pade?
3: No, se ne morem z gotovostjo zatrjevati, ker pač, kolikor sem bral, je tak to odprto pravno vprašanje tudi pri pravnikih, pač kot za vsako stvar, ki se tiče teh jebenih zakonodajnih referendumov. Sicer pač točno besedilo tega člena, ki ima to prepoved, je pač, da se ne sme z zakonom pač sprejeti neke vsebine, ki bi vsebinsko nasprotovala pač odločitvi volivcev, tako da pač zdaj tukaj predvsem sta dve vprašanji, pač kaj to sploh pomeni, ker naprimer, ne vem, tudi če gledaš samo en navaden zakon, ne vem, pač zakon o delovnih razmerjih, pač ne vem, to ureja vse od pač zagovora pri zaposlitvi do odpovedi, do pač prisilnega upokojevanja do neke mere in tako pač že tle pač je do neke mere sprejeto, da se ne pač prepreči spreminjanje celega zakona, ampak pač samo teh področji, ki so pač vsebinsko povezane. Zdaj pa še druga stvar je, da itak davki so ta neka stvar, na katerih itak ne more biti referendum, tako da bi bilo zdaj pač malo mim, da ne vem, to je stvar, na, ne vem, sprejmeš novelo zakona o dohodnini, in o tem se ne sme razpisati referenduma, but also vlada tega oziroma parlament tega ne more narediti, zato ker je vezan na odločitev na referendumu, tako da tle bi po mojem, če bi samo to spreminjali, ne šli spet preko nekih omnibus zakonov, po mojem šlo čez.
6: Bi šlo čez, ampak verjetno ja. Bi šla vse en zadeva na ustavno sodišče.
3: Ja, ja, tudi ja. Tak.
6: Pa je pol verjetno trajal.
3: Ja, ne, pač itak te odločitve ustavnega sodišča so tako totalno vibe space, tako da ne moreš česarkoli pričakovati zares.
6: Dobro, a še na hitro pokomentiramo zunanjo politiko, zdaj smo spet najboljši prijatelji z Izraelom. To je novica, ki sicer ni šla, ne, ni bila niti socialno omrežno toliko razširjena, ampak ravno tam okoli odpiranja izraelskega veleposlaništva in precej uspešnega protesta, ki je to pospremil, mislim, da nekaj dni prej je tam okoli mini teatra, ne, je tam judovski kulturni center in so imeli otvoritev nekega festivala, ne, in jim je kdorkoli že, ne, sklepam, da Matos, Janša ali po naročilu kogarkoli že, je pač to otvoritev tega festivala, ne vem, judovske kulture ali česarkoli že, so prišli varovati robokopi.
0: so prišli varovati Robocop in ne, ker antisemitizem je v porastu, pa nikoli ne veš, ne, antisemitizem lahko potem privede koga do tako skrajnih dejanj, kot da bo šel na malo ulico v Ljubljani pač izvajati terorizem, ne, in je bila zadeva pač zavarovana, torej praktično s specialnimi, specialnimi enotami policije. Ampak vse ostalo pa itak veste, ne? Vse ostalo pač, ker se zunanje politike itak ni kaj zapovedati
2: tukaj. Drugač pri tem odprtju ambasade je bila še imena ena tako čist postranska, ampak ekstremno bizarna epizoda, da je ta veleposlanica, torej še pred odprtjem, ki je pa šel v Slovenijo, imela sestanek z ministrom Rončevićem, ker je Rončević razlagal o problemih antisemitizma in povojnih pobojev v Sloveniji, kar je ful zanimiva tema, da tam razlagaš, kako so bili neki domobranci, ki so presegali z vstopo Hitlerju in pač gestapo pomagali v lagerje deportirati vse slovenske jude, krivično pobiti in pol preideš na antisemitizem.
0: Banger.
2: Antisemitizem.
0: Banger. Ja, ne, mislim,

0: naša oddaja Obratov kapitala, ne, sem takrat še prašil Nejca, sem rekel, a je tokrat deseta, pa je Nejc rekel, ne, mislim, da še ni, ne, in smo takrat sprejeli, da ni bilo jubileja, ne, vidite, bili so.
1: Torej, zdaj imamo za sabo več oddajo Bratov kapitala, kot ima Jani Möderndorfer političnih strank.
0: Tako je, ne. Nejc je pa še enkrat dokazal, da je lažne smrtna duša komunizma, ne. V glavnem, doživeli boste še ene ekstra obrate, namreč usedeli smo se s profesorjem Radetom Pantičem, ki je gostoval na konferenci, ki smo jo soorganizirali Varnost v Evropi in svetovni mir. Pogovarjali smo se pa predvsem o njegovem opisu trenutne situacije v Srbiji, ne vem, če veste, ampak bližajo se volitve v Srbiji, kjer bo oblast naskakovala tudi lista Studenti pobeđuju, torej lista, ki so jo sestavili študenti, ki so, kot dobro veste, zadnji dve leti organizirali protestno gibanje proti srbski oblasti in o tem in o prihajajočih volitvah in o sploh o umestitvi Srbije v geopolitično situacijo, v kateri smo se znašli. Smo se pogovarjali z Radetom Pantičem, oddajo boste verjetno čez kakaj dva tedna lahko tudi izkusili, torej nekaj tednov pred srbskimi parlamentarnimi volitvami. To so bili torej 11. obrati kapitala. Ja, nič, pejte na referendume, no. Mislim, sej, če poslušate obrate kapitala, bilo skoraj čuden, če ne bi šli, no. Tako da, fajn se imejte, ajde.
2: You know, Lenin, did anyone ever hear of Lenin?
3: Obrati kapitala. Termin Inštituta za delovske študije na Radiu Študent.

Aha, še malce bomo počakali, potem pa vam moramo dati ta nujno potreben ekonomsko-propagandno sporočilo. Morda kmalu ali pa ne. V glavnem, takole se imamo mi fino, ko imamo na voljo prostor v etru, da lahko govorimo karkoli želimo in pač včasih je treba tudi nesmisle govoriti in se poditi v krogu, kajti to je tisto, kar tehnik od tebe zahteva.

0: Kako se izogniti pasti, ki jo je za tokratni referendum voljivcem nastavila vladajoča koalicija? Izračun fiskalnega sveta. Interventni zakon je za najbogatejše. Intervju. Lior Volinc. Izraelski izvedenec za nadzor nad ljudmi. Konec človeštva, umetna inteligenca ali neoliberalizem.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
0: Kino Šiška najavlja. Baby Vulcano. Švicarsko-gvatemalska umetnica, ki deluje na presečišču glasbe, performansa in sodobnega plesa, prihaja v Šiško. Njeno delo združuje telo, zvok in podobo v intenzivne visceralne odrske formate, v katerem bas išče svojo pot v telo skozi prsnico. Koncert preliva v performans, performans pa v ritual. Baby Vulcano. 3. oktobra v kinu Šiška.
2: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01242 8806 ali napiši na marketing@radiostudent.si.

0: Certifikate sprejemamo na frekvencah 89,3 MHz UKV stereo.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše OFF.
3: Več deset delegatov Generalne skupščine Združenih narodov ob govoru sionističnega premijeja Netanjahuja zapustilo dvorano. Italijanska vlada sprejela prepoved burkin nikabov v šolah. Vlada preklicala sklep o začasnih izpostavah azilnega doma na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi. Po poročanju Dela Zoran Stevanović dolžan del šolnine za doktorski študij Ljubljanski filozofski fakulteti.

0: Večji del delegatov Generalne skupščine Združenih narodov je ob začetku govora sionističnega premijeja Benjamina Netanjahuja pred skupščino zapustil dvorano. Izraelska delegacija je sicer ustala in mu ploskala, Netanjahu pa je sebi naklonjeno preostalo občinstvo nagovoril s pozivom, da če so v dvorani še kakšni moralni strahopetci, ki je še niso zapustili, naj to storijo zdaj. Nadaljeval je z govorom, v katerem je med drugim županu New Yorka Zoranu Mamdaniju očital, da se od njegove izvolitve Judje v mestu ne počutijo varno. Prav tako se je spravil na Združeno kraljestvo, Turčijo in Francijo. Izjavil je, da je Turčija zadnja država, ki je postala glavni razširjevalec antisemitskih laži, njenega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana pa je označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem Hamasa. Prav tako je dejal, citiramo, Izrael, majhen Izrael obtožujejo kolonializma. Kakšen kolonializem? In kdo nas obtožuje? Med njimi so ljudje iz Velike Britanije in Francije. Za božjo voljo, oni so ta izraz sploh izumili. Bibi se je v svojem revizionističnem govoru kakopak dotaknil tudi nelegalnih izraelskih naseljencev Irana in Libanona, pri čemer je iz žepa vzel pozivnik in zdaj z desetkano občinstvo vprašal, če se ga še spomnijo. V dvorani sta pričakovano ostala srbski predsednik Aleksandar Vučić in Bibijev nov najboljši prijatelj Janez Janša. Ta se je ob robu zasedanja tudi sestal z Netanjahujem, ki mu je čestital za odprtje veleposlaništva v Ljubljani, se mu zahvalil za podporo Izraelu ter ga povabil na obisk sionistične tvorbe. Netanjahu se je med drugim sestal tudi z grškim premijejem Kiriakosom Mitsotakisom, več o vojaškem sodelovanju Grčije in sionistov pa v kultivatorju ob petih. Črnogorska vlada je sprejela poročilo o potrebi po odpovedi sporazumov, ki urejajo brezvizumski režim z Rusijo, Belorusijo in Turčijo. Vlada Črne Gore je sicer že konec julija sprejela spremembe uredbe o vizumskem sistemu, ki določajo, da bodo državljani Rusije, Belorusije in Turčije od 1. novembra za vstop, tranzit in bivanje v državi potrebovali vizum. Črnogorske oblasti ob tem napovedujejo sklenitev novega dvostranskega sporazuma s Turčijo, s katerim bi brezvizumski režim ohranila za osebe z diplomatskimi, službenimi in posebnimi potnimi listi. Kot razlog za spremembe je črnogorska vlada navedla, da gre za politike v okviru pristopanja k Evropski uniji. Italijanska vlada je sprejela uredbo, ki uvaja omejitev števila učencev v razredu, ki ne obvladajo italijanščine v zadostni meri, na 30% razreda. Uredba uvaja tudi dodatna orodja za učenje jezika ter prepoved burk in nikabov v šolah. Premijejka Giorgia Meloni je ob sprejetju uredbe dejala, da gre za ukrepe, ki temelijo na zdravem razumu in ne povzročajo razdora, temveč spodbujajo resnično integracijo. Uredba predvideva, da bodo socialne službe obveščene o primerih, ko bo otrok imel težave pri vključevanju v šoli. Starši teh otrok bodo morali obiskovati brezplačne tečaje italijanščine. Za neupoštevanje ukrepov uredbe je zagrožena globa do 1000 evrov. Nadaljujemo suspenzirano novico. Na tekmi Lige narodov med sionistično in avstrijsko reprezentanco je sodnik izključil izraelskega nogometaša Sajeda Abu Farčija, ki je svoj zadetek proslavil tako, da je izvlekel kotno zastavico in simuliral uporabo puške. S takim proslavljanjem gola si je Farči prislužil drugi rumeni in s tem rdeči karton. V skladu s pravili Mednarodnega odbora nogometnih zvez lahko igralci zadetek proslavljajo, kakor želijo, a njihovo praznovanje ne sme biti pretirano. Prav tako mora sodnik igralce opozoriti zaradi provokativnega ali posmehljivega vedenja. Združenje evropskih nogometnih zvez oziroma UEFA je sicer prejšnji teden zavrnilo pozive Irske, ki je prav tako v skupini z Avstrijo in Izraelom, naj irske reprezentance ne umešča v tekme s sionisti. Po navedbah iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija je Islamska republika Združenim državam Amerike predstavila načrt za končanje vojne. Načrt predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine v 7 dneh od uveljavitve dogovora, zatem pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu. Več podrobnosti iranski zunanji minister ni razkril, dejal pa je, da predlog spominja na memorandum o soglasju, ki sta ga 17. junija podpisala Iran in ZDA. Ob tem je dodal, da je Iran pripravljen načrt izvesti takoj, ko bodo nanj pristale ameriške oblasti. Vojska etiopske zvezne vlade je sporočila, da je izvedla protiofenzivo v severozahodni regiji Amhara, v kateri je ubila najmanj 272 borcev ljudske osvobodilne fronte Tigraj, krajše TPLF. Slednja je v zadnjem tednu dni prevzela nadzor nad letališči v regiji Tigraj na severu Etiopije. Boji sicer sledijo nedeljski oznanitvi pod predsednika fronte Amanuela Asefe, da je 7 oboroženih skupin v Etiopiji oblikovalo tako imenovano Zvezo etiopskih ljudskih sil za preživetje. Njihov cilj je strmoglavljanje vlade premijeja Abija Ahmeda in ustanovitev nove prehodne vlade. Novo ustanovljeno zavezništvo poleg TPLF-a med drugim vključuje nacionalno gibanje Amhara Fano in Oromsko osvobodilno vojsko.
1: Odmiranje države.
2: 200 milijonov na minuto. Je to vaša nova tarifa?
3: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne?
4: Mi se zavzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
5: Kavči za vse, ne le za peščico.
6: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
7: Kje ste bili junija leta 1991?
8: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
9: In si zaslužil 5 minut pogreb. Pa ne nažalaj.
10: Samo omeniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
11: Kolega je še zmeraj, sam tovariš ni več.
12: Objamemo vse poslance s pogledom.
13: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
14: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
3: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
15: Špricatelj in špricanec.
16: Tavaren pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
17: Krivi ste vi.
18: In srečno Slovenija.
0: Državni zbor je s 45 glasovi za in 35 proti sprejel novelo zakona o praznikih in dela prostih dneh, s katero so uvedli nov državni praznik, Dan Triglava, ter preimenovali praznika Primorcev in Prekmurcev. Iz imena praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom se bo izbrisala priključitev Prekmurja, v imenu praznika priključitev Primorske k matični domovini pa bo besedo priključitev nadomestila vrnitev. Gre za predlog, ki so ga v parlamentarni postopek konec lanskega leta vložile takrat koalicijske stranke Gibanja Svoboda, SD in Levica. V prvotni obliki je predvideval uvedbo dneva Triglava, ki ga bomo obeleževali 7. avgusta. Aktualna koalicija je predlog razširila tudi na preimenovanje 2 že obstoječih praznikov. Opozicijski poslanci so preimenovanje označili za ideološki boj, koalicija pa trdi, da gre za vračanje imen iz leta 2005. Vlada je preklicala sklep o začasnih izpostavah azilnega doma na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi. Razlog za preklic je po navedbah Urada za oskrbo in integracijo migrantov, da so se migracijski pritiski v primerjavi z obdobjem, ko je bil sklep sprejet, zmanjšali. Na uradu so medtem dodali, da je velikodušna Janševa vlada pri odločitvi upoštevala tudi izraženo zaskrbljenost lokalnih skupnosti. Spomnimo, vlada prejšnjega premijeja Roberta Goloba je konec februarja 2024 sprejela sklep o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma na teh 2 lokacijah. Poslanci so 47 glasovi za in 35 proti po nujnem postopku sprejeli zakon o skoku oziroma organu za pregon korupcije. Zakon določa preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v specializirano tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Prav tako na novo opredeljuje seznam kaznivih dejanj ter spreminja posamezne pristojnosti pri razpisovanju prostih mest, imenovanju in ocenjevanju državnih tožilcev. Zakon ob tem določa ustanovitev novega sodišča. Namesto štirih specializiranih oddelkov bodo ustanovili specializirano sodišče za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Sodišče bo imelo položaj okrožnega sodišča, sedež v Ljubljani in krajevno pristojnost za območje celotne države. Za odločanje o pritožbah bo sicer pristojno izključno višje sodišče v Mariboru. Do zakona, ki je bil eden od stebrov kampanje demokratov Anžeta Logarja, so kritični tako v sodstvu kot tožilstvu. Zakon po njihovem mnenju ne bo dosegel bolj učinkovitega pregona korupcije in kriminala, povzročil pa bo zastoje v postopku in povečanje političnega vpliva na njihovo delo. Po poročanju portala N1 je specializirano državno tožilstvo na okrajno sedišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca in nekdanjega predsednika Nove Slovenije Mateja Tonina v tako imenovani zadevi Knovs. Tožilstvo je prav tako predlagalo združitev s postopkom zoper ostale obtožene, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Obtožni predlog zoper te tri člane stranke Nove Slovenije je junija postal pravnomočen, sodišče pa je predlog zoper Tonina zavrglo. Tonin je imel zaradi opravljanja funkcije evropskega poslanca imuniteto, a mu jo je Evropski parlament sredi meseca oduzel. Ljubljanski župan Zoran Janković in odvetnica Nina Zidar Klemenčič sta s poravnavo zaključila sodni spor zaradi izjav objavljenih v prisluhih na spletni strani Anti-Corruption 2026. Janković je tožbo zoper Zidar Klemenčič vložil aprila. Zidar Klemenčič v posnetkih trdi, da Janković od vsakega posla vzame 10%. Po objavi posnetkov pa je dejala, da so bili ti del daljšega pogovora ter da so bili iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani. Janković je po objavi videoposnetkov zahteval opravičilo ter da mu Zidar Klemenčič izplača odškodnino v višini 25 000 €. Po navedbah Zidar Klemenčič je ta poravnava edina racionalna rešitev glede na to, da sta bila z objavo posnetkov zlorabljena oba. Po poročanju časnika Delo predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ni v celoti poravnal svojih finančnih obveznosti za doktorski študij na Ljubljanski filozofski fakulteti. Za Delo so z fakultete sporočili, da so ga neuspešno opominjali na neplačene račune, nato pa so vložili predlog za izvršbo. Stevanović fakulteti domnevno dolguje 7 800 €, vendar ni znano, ali to vključuje tudi obresti. Delo sicer sporoča, da je filozofska fakulteta plačilo začela zahtevati prepozno in zamudila rok za izterjavo. Off je pripravila Tija.
17: Radio Študent. Oaza miru in sreče. Na sončni strani.

Ampak zakaj človek ne sme več reči peder ali pa ritopik ali pa lezbača ali pa kaj so bili že te grozni izrazi za ljudi, ki so zelo očitno sam zmedeni in so napačnega spola, ne? To je grozen, to je ta levičarska propaganda, ki nas sil, da zdaj pa uporabljamo neka čudna imena za te ljudi, kot so gej, lesbike, transseksualci, kvir ljudje. Kaj kvir sploh pomeni? Definiri mi kvir. Tako da, ker imamo težave z imeni, smo se pol odločili in temi levičari, ki seveda to propagirajo in se tako, ne, ne smeš uporabljati teh imen, to je grdo, to je grdo. Ne. Smo se odločili, da zdaj bomo rekli, vrnitev Primorske, a ne. Kakšna, dej, kakšna priključitev, to je bilo od zmeri naše, a ne. Pa tudi, da ne bi, kako smo že rekli, da je tole tožilstvo tako zelo catchy ime, zelo. Zelo na hiter se tega človek spomne, no. Sam, da malo prelistamo, a ja, seveda, ja, ja, ja. Ne bo več specializirano državno tožilstvo. A je to sploh kaj konkretiziran? Ja, malo da ni, a ne. Tole pa, pa fajn se skrajša. SPTZPKIOK. Kdo si tega nam zapomnil? Pač dobesedno vsi, a ne? Specializirano tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala, super. In potem tudi specializirano sodišče za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Še eno catchy kratico. SSZSZKIOK. Bam, smo preimenovali. Zadeve so zdaj jasne, jezik je uporaben, povedali smo, kar smo mislili, ampak hudiča, ne. Ha, to je pa ta politically correct, politično korektna kultura preimenovanja. Fak, in to pod desno vlado, res, kdo bi si mislil, kdo bi si, mislim, desno vlado, pardona, to je bila že prevelika opredelitev. Nas čaka kakšna tožba, ne vemo, na katerem sodišču. Bomo videli, v kaj ga preimenujejo. Sicer pa smo danes z vami takole prispeli Beti Trstenjak z glasbeno opremo, Bugi za reglerji in Živa za mikrofonom. Bližamo pa sem že kar drugemu komadu od Drumartike in Pasakalija. A, Babamal! A ja, Babamal in Java, prehitevam.

0: Bereš hit.
1: Poliritmija sreča sintetizatorje na singlu Chopin Mountain in istoimenski plati zasedbe Ibibio Sound Machine.

0: Cona vabi na šesto edicijo festivala Topot, ki letos poteka med 23. in 27. septembrom v Cukrarni, bazi in na javnih prostorih po Ljubljani. Festival prinaša 9 zvočnih sprehodov, zvočno razstavo, delavnico, niz predavanj in 2 koncertna večera. Program odpira vprašanja tišine kraja, molka družbe in poslušanja umetnosti. Zaključil pa se bo z mestom žensk 1. oktobra. Več na cona.si. Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Outtaker, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja DJ-sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo.
1: Pripovedovalska budnica se vrača. Špikerska ekipa Radija Študent 26. septembra ob 19. uri v hostlu Cimica vabi na odprtje nove sezone jutranjih programov, katero vas bo popeljala z godbami Franca Xaverja von Schönwertha skozi prvinski, uznemirljiv in drzal pravlični svet. Se vidimo!
0: Gledališče Glej vabi k obisku vračajočega se performansa avanšlagerskih pesmi Še ena igra solz. S performansom avtorica Irena Z. Tomažin nadaljuje dolgoletno raziskovanje glasu in njegove zvočne oziroma fizične materije, ki se plasti med telesom, gibom in prostorom. Tokrat v polju avtorskih pesmi. Še ena igra solz bo s Pandorino skrinjico avanšlagerit spet na sporedu v torek 29. in sredo 30. septembra ob 20. uri v gledališču Glej. Več na glej.si.
2: Lepota v glasbi na Radiu Študent.

Ok, upam, da zdajle ste se nažurali ob taki udarni muziki, ki ste jo ravno kar doživeli. Namreč morate malo pospešiti svoj, kako bodite mu rekli, krvni otok, da boste preživeli današnje popovdnene. In sicer z nami v naši družbi. Hurra! O 15. vas čaka kulturna kronika, kinobar in nikogaršnji svet 3. Nina Potočnik se je namreč posvetila Gajnemu svetu 3, ki je film, ki je baje eksplodiral. Konec avgusta 2026 se je na velikih platnih slovenskih kinodvoran premierno odvrtel film Gajin svet. In ja, to je baje stvar, ki že nekaj časa biva, ne. Uma Štader, Peter Bratuša, Sebastian Kavaca, Juri Zrnec, Ajda Smrekar, Iva Kranc Bagola. Te ljudje so nekako tudi upleteni, predvsem mislim, da na platnu v dogajanje. Potem imamo pa še nadaljevanje kulturne kronike, je pa pogovor z režiserko, konkretno z režiserko Ruwaido Amr iz Gaze. Tole pa bo izvajala Lisa Kolos malček čez 15, ne? Se pravi, ko zaključimo z Gajinem svetu, gremo v Gazin svet. Tako da tole, ob 16. uri vas danes presenečamo z nagradno igro. O ja, Slovensko mladinsko gledališče bo ponujalo verjetno določene vstopnice in svoje kritične misli prav za vas, prav posebej za ston, za zgolj eno tako luškano super igrco Kolodonta. Se veste, kako je, ko nadaljuješ besedo iz črk prejšnje, iz zadnjih dveh črk prejšnje besede. No, pa smo nekako spelali skupaj stvari. 16.30 seveda samo za vas mestni napovednik, naslovljen s petek. Verjetno na foro kino, ne. Kultivator pa, kot rečeno, o grških situacijah ob 17. uri z nami v etru bo Team E. Večerni program bomo predstavili bolj na hitro, takole čist lepo, vsako uro ena stvar, ja, to je prav. Tolpa bomo ob 18. uri Enja Grabrian, Ema Erna, Weber 100 decibelov ob 19. ob 20. Vibecheck z Veroniko Črne alias Raketo, Jan Drosk vodi DVS MP3 player ob 21. uri in ob 22. uri še zadnja glasbena reč za nekaj časa. Marta v DJ seansi, ki jo je navabila Katja Kavaš, potem pa naprej muska, ampak bolj v takem prostem slogu, ne. Kaj že ta prosti slog, to je nekaj plavalnega. Ja, mislim, da je nekaj plavalnega. Kakorkol, tole imate za današnji program in za enkrat čist dost. Vračamo se na glasbeno opremo od Beti, Elastika in Blue.

Res je, tonski tehniki so tukaj samo za vas in tudi samo za vas bomo v kratkem, že čez 10 minut, plavali v kinobaru. Tokrat o Gajnem svetu 3, kot nam že naslov izda, torej mladinski film že tretjič zapored. Piše Nina, potem pa še intervju, ki ga je izvajala Lisa in sicer z Ruaido Amr, novinarko in učiteljico iz Gaze, ampak o tem več kasneje, čez 10 minut, v glavnem.

0: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
1: Predstava Nirmise z grške koreografinje Fotini Stamatelopoulou raziskuje strah in ranljivost ter njuno preobrazbo v feministično radost in skupno odpornost. Med stroboskopi, dimnimi efekti in glasno elektroniko. 5. oktobra v španskih borcih, več na en-knap.com.

0: Mega Radio.
1: Tako zelo, zelo dober.
2: Radio Študent za vse generacije z blagim priokusom po česnu.

0: You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
1: Nikogaršnji svet 3. Konec avgusta 2026 se je na velikih platnih slovenskih kinodvoran premierno odvrtel film Gajin svet 3. Kot nam že naslov izda, je to tretji del mladinskega filma Gajin svet režiserja Petra Bratuše. Film se začne s klasično, nekoliko klišejsko montažo počasnih posnetkov dogajanja, ki jo spremlja glas naratorke v stilu: "Morda se sprašujete, kako sem pristala tukaj, ampak vrnimo se najprej na začetek." Kmalu nam postane jasno, da glas v ozadju pripada protagonistki Gaji, igrajo Uma Štader, ki nam najprej predstavi svoje bližnje. Zatakne se pri liku Eme, Ajda Smrekar, za katero reče: "To je Ema, moja..." No, saj ni važno, zdaj je del družine. Zvesti gledalci Gajinega filmskega univerzuma se morda še spomnijo Emine zgodbe, ki je bila predstavljena v prvem delu. Eme je bila namreč Gajina učiteljica saksofona, kasneje pa postane tudi njena mačeha in mati njene polsestre. S tem ni nič narobe, razen dejstva, da v Gajinem svetu ena dogajanja požene odločitev njene mame Nine, Iva Kranc-Bagola, da sprejme službo v tujini. Svoje življenje za voljo boljših kariernih priložnosti mama tako izruva iz Slovenije in se preseli v Liberijo. Njen takratni in sedaj bivši mož, Gajin oče, Peter, Sebastian Kavaca, si tako v komično kratkem času poišče njeno zamenjavo, Gajino učiteljico saksofona, Emo. Prvič jo vidimo v počasnem posnetku, kjer izžareva svetlobo ugleda, še preden se z Gajino mamo pogovorita o stanju njunega odnosa. Dolgo predtem, ko po pošti prejme ločitvene papirje. Film nas kljub temu spodbuja, da navijamo za novopečeno romanco med Gajinim očetom in novo mačeho. Dogajanje se v tretjem delu filma nadaljuje z Gajinim prvim šolskim dnem na gimnaziji. Sledi niz pričakovanih srednješolskih klišejev, od prvih simpatij, sklepanja novih prijateljstev, iskanja svojega prostora v hierarhiji novega razreda, do prvih blamaž na šolskem plesu in izdaj ter strtih src. Vsekakor skoraj osnovni gradniki mladinskega filma. Najbolj sporen trenutek v tem delu filma pa je nedvomno kratek gostujoči nastop režiserja Petra Bratuše, ki se pojavi v vlogi prodajalca pic. Ko proda pico Gaji in njeni simpatiji Roku, slednjemu navrže še: "Luštna, ful luštna," in pokaže na Gajo. Ne vem, ali moram posebej izpostaviti, da se mi zdi dejstvo, da se je 64-letni gospod režiser vključil v film zgolj zato, da je lahko komentiral videz kanonično 15 let stare Gaje, problematično. Osrednji zaplet filma se zgodi, ko Gajino mamo Nino, ki deluje v organizaciji Zdravniki brez meja, na vojnem območju fiktivne republike Iviris ugrabijo ekstremistični borci. Naloga, da reši mamo, pade na Gajina pleča, pomoč pa si poišče pri starem znancu in vodi organiziranega kriminala Aleksu, Juri Zrnec. Aleks, ki je skozi celoten film oblečen izključno obleke znamke Versace in z njo poveže vzorce, povezane vzorce, predstavlja tipičnega zlikovca, ki doživi moralni preobrat in tako postane eden izmed osrednjih herojev zgodbe. Na tem mestu ne moremo spregledati primerjave, ki jo je v svoji recenziji filma naredil Marcel Štefančič Junior. Zrnečevo igro v Gajinem svetu 3 je primerjal z njegovim nastopom v oglasih za A1. Njegov lik je v celoti zreduciran na karikaturo. V svojih potezah je pretiran, v čustvenem naboju pa hkrati plitek. Za trenutek sem je prikupil zgolj svojo a capella izvedbo pesmi Samo ljubezen skupine Sestre. Drugi glavni junaki zgodbe pa so vojaki slovenske vojske. Predvsem slovenski, pa tudi tuji vojaki so v filmu predstavljeni kot ključni za rešitev talcev v republiki Iviris. Proti koncu filma vojaki skupaj s helikopterjem blestijo v počasnem posnetku, v katerem privihrajo na polje in iviriškim ekstremistom izpred nosu izmaknejo otroke, ki so jih zajeli kot talce. Vse to je podkrepljeno z glasbeno spremljavo, v kateri odzvanjajo besede Don't give up, don't give in, you are strong.

Ministrstvo za obrambo je v izjavi za javnost zapisalo: snemanje celovečernega mladinskega filma Gajin svet 3 je potekalo v tesnem sodelovanju s slovensko vojsko. Izmed skupno 27 snemalnih dni jih je bilo 8 namenjenih snemanju zahtevnih prizorov ob vojaški podpori. Ekipa filma Gajin svet 3 je pri povezavi s slovensko vojsko naredila še korak dlje. Premiero filma v Ljubljanski Odiseji so namreč kot častni gostje obiskali tudi vojaki slovenske vojske. Vprašanje o tem, ali je šlo za odločitev ustvarjalcev filma ali organizatorjev premiere, sem sicer naslovila na Odisejo, vendar sem žal ostala brez odgovora. Zanimivo, da so kot osrednji rešitelji zagate filma predstavljeni ravno vojaki. Zanimivo je namreč zato, ker je sporočilo, ki nam ga film niti najmanj subtilno poskuša predstaviti, ravno to, kako grozna je vojna. Protivojno sporočilo je utkano v celotno dogajanje v drugi polovici. Če pa bi kdo od nas morda to spregledal, nas ob koncu Gajin glas iz ozadja še spomni, zakaj bi kdorkoli moral bežati in ostati brez staršev, brez doma. Sovražim vojno. V njej ni zmagovalcev, vedno vsi izgubimo. Nihče ne bi smel tega doživeti. Ne odrasli, še manj pa otroci. Za zaključek sledi še častni sprejem naših protagonistov. Gajo in ostale heroje ponovno z dvema vojakama v naboru sprejme predsednica države, ki jo v filmu igra kar Nataša Pirc-Musar sama. Film se zares zaključi z zatemnjenim zaslonom in napisom: ta film je posvečen vsem otrokom sveta, ki jim je bilo odvzeto otroštvo. Naj bo ta film njihov glas, njihov spomin in opomin svetu. Še zadnji opomnik, da je vojna enako bed. Sentiment, da je vojna škodljiva, nepravična in kruta, seveda lahko pozdravimo. Izredno težko pa ga kupim v kontekstu filma in njegovega slavljenja slovenske vojske. Gajin svet 3 se tako nasloni na znano konvencijo ameriškega filma. Nekje daleč stran obstaja nestabilno območje, ki ga ogrožajo nedoločeni ekstremisti, red pa lahko ponovno vzpostavi prihod moralno superiorne zahodne vojaške sile. Film sicer nikoli zares ne pojasni, kdo ekstremisti so, zakaj se borijo ali kakšno politično ozadje ima konflikt. V filmu je implicirano, da Iviris geografsko leži v bližini Slovenije, ekstremisti na zasedenem območju pa govorijo slovanski jezik, podoben ruščini. Nimajo jasno orisane zgodovine ali ciljev, ampak kljub temu predstavljajo dovolj veliko grožnjo, da lahko vojaška intervencija nastopi kot samoumevno dobra. Ravno ta odsotnost konteksta omogoči, da je vojaška intervencija predstavljena kot politično neutralna in samoumevna dobra rešitev. Lahko stopimo še korak dlje in se spomnimo, da so letošnji prvošolčki ob vstopu v prvi razred prejeli čisto svojo različico slovenske ustave skupaj s ceneno slovensko zastavico. Skoraj zagotovo bodo lahko otroci to indoktrinacijo v nacionalizem nadaljevali tudi z ogledom Gajinega sveta 3 v sklopu kulturnega dne marsikatere slovenske osnovne šole. Še več, na Ministrstvu za obrambo so dodali, da film ponuja dragoceno izhodišče za šolske dneve dejavnosti in med predmetno povezovanje pri predmetih slovenščina, družba, državljanska vzgoja, etika in umetnost. V tej luči se film nevarno približa propagandnemu filmu. Zato se na tej točki sprašujem, zakaj malim šolarjem ni ponujena alternativa. Zagotovo premore slovenski opus tudi kakšen boljši mladinski film. Gajin svet 3, kjer je vojska vizualno in dramaturško predstavljena kot odrešitelj, nam tako precej absurdno kot rešitev pred vojno predstavlja ravno vojsko. Film pri tem ne ponudi niti najmanjšega odmika, ki bi mladega gledalca spodbudil k razmisleku o tem, kaj vojska predstavlja in kakšno vlogo igra v družbi. Predstavljena nam je precej poenostavljena zgodba, kjer imamo na eni strani zlikovce in na drugi strani dobre ljudi v uniformah, ki nas bodo pred njimi rešili. S tem se kompleksnost političnega nasilja zreducira. Prav to zapletenost pa je možno uporabiti kot izgovor za odsotnost jasnega stališča. To ustvarja okolje, ki izrodi ljudi na vodilnih položajih, ki mislijo, da je primerno na vprašanja o genocidu odgovoriti z: to je preveč kompleksno vprašanje.
Če je to vsa širina, ki jo premore gajin svet, se morda vendarle nahajamo na vasi. Proti iviriškim teroristom se je borila Nina. V oddaji je bila kot glasbena podlaga uporabljena skladba Ništa ustvarjalca Trulson.

in bližamo se tej vaši najljubši uri dneva, ko seveda proslavimo nagradno igro Slovenskega mladinskega gledališča. Tokrat ponujamo vstopnice za Burkaški misterij režiserke Tijane Zinajič. Dario Fo je tole spisal, več o njem seveda kasneje, več o telefonski številki, ki jo morate poklicati za to, da dobite nagrado. No, najprej odigrate igro, vendarle je nagradna igra. Čez 5 minut.

0: And God made Eve from the rib of Adam. And Eve was weak and loosed the raven on the world. And the raven was called sin. Say it. The raven
1: Why
0: was called
1: sin.
0: Why
1: didn't you tell me, Mama?
0: Say it.
1: No.
0: The raven was called sin.
1: No, Woman. And the raven was called sin.
2: Univerzalni medikament. Radio študent. Za samo 89,3 MHz za vedno.
3: Ne vem, kaj hočem. Mislim, hočem karte za to predstavo, veš, kaj mislim.
4: Ja, v mojih časih to je bilo vse drugač, veš.
5: Okay.
4: Ja, poslušali so te ljudje, recimo, pa čas so si vzeli.
5: Pa še dober smo zgledali.
4: Še smo bili moderni, pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajno. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim.
3: Mm-hmm.
6: Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.
3: Nič 1-242-88-00 je naša telefonska številka, ki si jo vedno lahko zapišete v srce, še boljš pa da v telefon in pokličete v nagradno igro. Karte, če jih prejmete, ker boste dovolj srečni, prevzamete z osebnim dokumentom na blagajni Mladinca in zdaj pa ne, moramo predstaviti, zakaj sploh gre. Torej, nič 1-242-88-00 za novo sezono nagradnih iger Slovenskega mladinskega gledališča, ki je že vstopilo v 71. sezono. Najbrž ste že videli plakate po mestu, geslo pa je ne. Običajno. Torej, drža mladinskega je tlele kar jasno sporočena, odpiranje vprašanj, izražanje dvomov takrat, ko drugi že odnehajo, iskanje novih uprizoritvenih jezikov in pa seveda ne. Ne ponavljanju, ne rutini, ne varnim rešitvam in ne predstavijo gledališču kot prostoru potrjevanja že znanega. Torej, novi pogledi, drugačne izkušnje in srečanja spreminjajo način, kako razumemo svet in svoje mesto v njem, vse to pa vam v srce polaga in na srce polaga mladinsko gledališče. Nič 1-242-88-00 pa je telefonska številka, ki jo lahko pokličete, da dobite dve karti za ogled predstave Burkaški misteri. Režiserka je Tijana Zinajič, predstava pa temelji na satiri Nobelovega nagrajenca Darja Foja. Vatikan je tole igro označil za bogokletno, če vas to še ni prepričali, kar smo do zdaj povedali. Tako da, če ste ne RKC, potem bodte za Radio Študent in seveda pokličte. Gledališka ekipa, v glavnem, ki se je ukvarjala z Burkaškim misterijem, je tole igro predrugačila v hudomušne prizore iz Jezusevega življenja in njegovo sporočilo in optimizem postavlja v sodobni kontekst. Recimo, ne ubijaj, so posodobili v ne ubijaj in podobno. Burkaški misterij je sicer storjen z glasbenimi vložki in s humorjem tudi raziskuje, kako so se skozi zgodovino Jezusove besede in ideje spremenile in kaj danes pomenijo za družbo, ki se sooča z vedno večjimi izzivi. Taka napredna družba. In s pomočjo srednjeveške misterijske forme, torej se precej kritično ekipa ukvarja oziroma preizprašuje temelje naših družbenih dogovorov s krščanskim etosom na čelu. Darjo Fo, mogoče ste ga zasledili po kakšni drugi igri ali pa kaj podobnega. Vse za ston so tudi kar radi uprizarjali tlele na slovenskih tleh naših. Še ena izjemna satirična situacija. Tako da jaz bi priporočila, no, čisto osebno, če vas zanima, če vas ne zanima, bolj pa pač načane. Nič 1-242-88-00, tisti, ki prve pokliče in z mano odigra eno tako otroško igrco, ki res ni zafrknjena, torej bo prejel dve vstopnici, ki jih bo seveda prejel kar sam v prostorih mladinskega gledališča, konkretno na blagajni. In tam jih prevzamete in pol pogledate predstavo in se nasmejite in pol se sprašujete med smehom, čaki sam res, a ne? To je res bilo tako. Ja, res je bilo tako. Mladinc ne laže, mi pa tudi ne. Nič 1-242-88-00. Kaj, malo dvignemo podlago, pa upamo, da nekdo pokliče. Sicer pa tale izredna otroška igrca se imenuje Kalodont. In tudi tle imamo negacijo noter, ne? Tudi tle je fora mladinca, don't, ne? Torej, ne običajna sezona. Ampak ja, zdaj sem ugotovila, da v bistvu Kalodont, ne? Kao Kalodont, ne? Ne, v bistvu moramo še eno negacijo pofurati. Ne klicati, kličte. Na nič, na 242-88, nič, nič. Zdaj, fora Kalodonta je seveda, da morate do te besede priti. Kako pa pridete do te besede? Mi vam damo prvotno besedo. Če smem izdati, je ta beseda danes bogokletstvo. In potem vzamete zadnji dve črki bogokletstva in iz tega tvorite neko novo besedo, recimo, ne vem, vožnja. Ne? In potem jaz vzamem vožnjo in rečem jabolko. In pol ste vidko, a, ko je tuk blizu, ka, res ni mogla reči karkoli druzga, ne. In tako naprej in tako naprej, dokler nekdo od naju ne reče neki ka, in pol naslednji reče kalodont in tako se igra konča in tako zmagate. Tudi če reče kdorkoli drug, tudi če tehnik recimo se vključi, pa je tako haha, ne. Tako da ni panike. V glavnem mladinc vam ponuja za ston karte. Polka se boste pritoževali, kultura tok keša pobere. Ne. Ker ste imeli tle priložnost dobiti za ston karte za mladinsko gledališče za predstavo Burkaški misterij Darja Foja, izpod peresa, pa malo prirejeno. Režirala pa Tijana Zinajič na nič 1-242-88-00. Ja. Ne vem, no, jaz vas prosila ne bom, Burkaški misterij greste konc koncev lahko gledati tudi za lasten denar, težko prgaran in vreden veliko več od nekih zaston pridobljenih stvari ali kaj, ne vem, zakaj ne pokličete. Burkaški misterij v glavnem bo na sporedu v sredo, 30. septembra, mislim, da takrat lih mate čas, ob 19.30, tako da še ta večerna situacija, tako da res, lejte ne. Na kolenih, pa tudi na nobenih drugih nekih sklepih vas ne bomo neki baš prosili zdaj, da pokličete. Pač, če hočete, se javite, če hočete za ston vstopnice, sam ne se mi pa pol pritoževati, ne. Ja, ampak to so pa te kapitalisti. Ne, tudi vam je bilo za ston lahko podarjeno. Če bi le odšpilal en kalodon z menoja, ne. Tako pa niste hoteli. Javad ga. No, kakorkoli, mladinc v glavnem najbrž poznate. Vsako leto imajo kar, kako bi rekli, družbeno kritično sezono. Že do te mere, da bi skoraj lahko rekli, da potem tole gledališče naše slovi. Po drugi strani pa ja, tale Burkaški misterij, pa ne vem, če se je že kdaj prav uprizarju, mislim, verjetno se je, ampak v mladincu zelo dvomam. Po Sloveniji, po drugi strani bi se pa znal, konc koncev, mamo klicatelja. Evo, kdo je z nami na liniji?
7: Živjo, Boro, tukaj.
3: Živjo.
7: Gdje sem prežgal radio in sem slišal, kako se pritožuješ, da noben te ne pokliče. Sem rekel, da te malo pokličem, da ne boš osamljena v studiju.
3: Boro, ti si vedno tak srček. A ti je preveč, da sem to zdaj rekla. V glavnem.
7: Ne, malo si na radio ena potegljena.
3: Ok, hvala za komentar, bom pazila.
7: Ne, vse je cool. Ne, ampak ta patetika, veš, to, veš, ta joyful.
3: Ok, se pravi naslednjič malo bolj depresivno praviš, da gremo v situacijo.
7: Ne, realistično, ne, Bukovski okay. Pa to, ne vem, Miller, realistično. Vse v redu, vse v redu, malo se hecam, malo situacijski humor, bolj kukar lepo od tebe, v bistvu, pravzaprav, če smo čist normalni, ne, ali pa običajni, bomo rekli temu, ja.
3: Lepo, ja. Ampak, a bi bil neobičajen z mano in bi se šel eno super igrco, ko se ji reče Kalodont?
7: O ja, vem, ti nadaljuješ po to, a ne?
3: To, ja. Ampak ja, začeti moraš ti, ker imava že prvo besedo in ta beseda je bogokletstvo.
7: Jaz moram začeti...
3: Na vo. Bogokletstvo.
7: Na vo?
3: Vo, ja.
7: Voz.
3: Ozon.
7: Ozon, zadnje dve, ne?
3: Ja.
7: Ona, on. Je za nekoč modna trgovina. Na Žuvičevi.
3: Se pravi, če mi reče...
7: Ona, greva.
3: Aha, ona, okej. Okay. Namig.
7: Namig. Igr.
3: Igr. A si rekel igr?
7: Igra.
3: Aha, igra. Račun.
7: Račun un... Univerzalen.
3: Enigma.
7: Enigma. Ma, mati. Kave bi, mati.
3: Tijana, a ja ne, ne smije biti imen.
7: Mati.
3: Tigraj.
7: Tigraj?
3: Ja.
7: Čeprav ne vem, kaj je to, Tigraj, ampak okej. Ajde.
3: Okej, pa rečva, veš kaj rečva? Tigr namesto tega.
7: No, tigr, R, R je, ne?
3: Mhm. Uh-huh.
7: Eritrocit.
3: Italijanski.
7: Ski, kaj je? Kip.
3: Ipak.
7: AK, ne?
3: Uh-huh.
7: Akronim.
3: Imuniteta.
7: Ta.
3: Uh-huh.
7: Taktika.
3: Kalodont. Evo. Pa so prišla do konca, ne?
7: A ja, zakaj? Daj mi to pojasnem. Zdaj, sem
3: iskala sva to besedo kalodont, ne? Se pravi, tist, ki jo...
7: A ja, da se naka, da se naka polko. Ja, in kaj se zdaj, zmago ali zgubo?
3: Ja, zmago si, ko sva prišla do konca, a veš, če se pa, a veš, če bi mi ti rekel pujs, pol sme ja. Malo zafrknu, ker na jso ne vem, če imamo kaj pametnega, no? Ali pa unec, a ne, ec je tudi taka... Taka, ne vem, jaz ne vem, če bi se kaj spomeno, no. Evo, tako da, Borut, lepo te prosim, če ostaneš še malo na liniji z našim bugijem, back to back. In ja, boš javil podatke, sicer pa karte prevzameš kar na licu mesta na blagajni z osebnim dokumentom, no, tako da preverijo.
7: Kje pa, uprosti, jaz sem na letu, ko si te pritožvala.
3: Sploh ni panike.
7: Spomnim, zakaj gre.
3: Slovensko mladinsko gledališče. Boš šel pa 30. septembra gledat še z nekom skompa?
7: A veš, da ne vem, koga bo.
3: No, boš že presodil. Boš šel gledat Burkaški misterij.
7: Burkaški
3: tako da slovensko mladinsko.
7: Divje, ja.
3: Ok, dobro. Ok, lej, se bosta z Bugijem še zmenila, ti se pa lepo mej.
7: Ok, enako.
3: Ja, hvala.
7: Ajde, dar se.
3: Evo, Borut je naredil vse, taktiko je imel na koncu, da sva se lahko rešila s kalodontom in danes smo imeli bogokletstvo besedo. Dve vstopnici za ogled predstave Burkaški misterij je prejel torej naš cenjeni klicatelj. Na sporedu pa bo tole v sredo 30. septembra, tako da tudi vi vabljeni ob 19.30 v slovenskem mladinskem gledališču.
4: Ja, v mojih časih to je bilo vse drugače, veš. Ja, poslušali so te ljudje, recimo. Pa čas so si vzeli.
5: Pa še dober smo zgledali.
4: Ja, smo bili moderni, ej. Pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajno. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim.
6: Mm-hmm. Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ejga, kako spati nas tukaj našu?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.

V pravih akustičnih luknjah pa seveda najbolj doni in danes bodo doneli tudi naši klubski maratonci na dveh lokacijah v parih. Cute! AKC Nama Škofja Loka ob 20. uri recimo predstavlja Tres Madras in Rekeson, seveda za vas ne predstavlja več, ne? Ali pa predstavlja ponovno, kakor čte. Prvi, torej Tres Madras, so intenzivnih basovskih potez in distorzije in tudi bivajo bojda v vsemogočnem jutru. Kakorkoli si to predstavljate, gre pa za ljubljansko trojico, za razliko od Rekeson, ki pa z ritmom činel krešejo kot bajoneti in pozivajo glavo gor. Borbeni konec. Evo, tole imamo torej v Škofji Loki, v Sežani v MC Podlagi pa ob 21. uri Rental Ničnič 12 in pa Leriko. Prvi zamejski četverec brez žanrskih, jezikovnih in prostorskih omejitev,

0: kant avtorica lirika, pa druga, bolj intimno, melanholična in nakopičena, ne nakopičena, kako bi to rekel, vsebino vleče iz najstniških let, tako. Ampak na prijeten način, ne, ni zdaj to neka Lana Del Rey. No, v glavnem tole ponujemo danes, kar se klubskega maratona tiče, imamo pa seveda še čist standardno, ne ereš musko, mislim ereš musko, ampak ne pa prav ereševsko musko, seveda na Metelkovi.
1: Mesdames, messieurs, le disjockey Zach est de retour.
0: V Jali recimo lahko ujamete klubski večer od somraka do svita s selektorjem senčnim Seržem. Oh, fuck yes, kolik sejev. Glasbena politika biva od post-punka do industriala in elektronike, od tamačnega folka do žanrske neopredeljivosti. Pretežno mračnjaške godbe in zgodbe vas bodo čakale, tako da ples in izpraznjenje plesišča bo tam. Razpon kvalitete zvočnih datotek pa od slabe do sprejemljivosti. Samo tako, da veste, kaj pričakovati, ja pa res, da kle gre za čist subjektivno opredelitev. V gromki danes Back to the 90s Eurodance, seveda, ob 22. uri, vesela glasba za vesele ljudi pravijo, tako da če ste kaj depresivni, veste, kam danes ne iti, oziroma kje vas bodo komplet izključili iz družbe. Razgrel bodo plesišče torej z bogatimi melodičnimi vokali in rap inserti, združenimi synthesizerje, wow, to pa redko vidim, tako napisam, močnimi bas ritmi in všečnimi melodijami. Tako da naplesali se boste danes v gromki, pa tudi v gali, Dance the Night Away in Torulson ob 22. uri ponovno, wow, kaj pa prav? Aha, Torulson kao naj bi šel iz svojih okvirov. Ok, bomo slišali. Alter Hits from All the Decades in pa Tarantino muska, se pravi iz njegovih filmov, bo sledila 5 evrov do 23. ure in 8 evrov. Kasneje pa boste vi odšteli za tole ponudbo. Tifla je samo, ne, ni, v bistvu je čist enaka cenovno. Pop Nation seveda pa vas čaka ob 23. uri. Neki posebej predstavljati LGBT zabave, LGBT zabave tedna, ni potrebno. Ana Magenta in pa Faggy T pa bosta z vami v Monoklu, se pravi v sosednjem prostoru za ta isto ceno in ob ta isti uri 23. pa Jastuk, Marta in Source 9 ali pa X, kakor čte. Imamo pa seveda še Channel Zero, danes z Glitterjem usekajo. To je prva edicija serialke Glitter, tri umetnice, tri različne energije, ena noč, acid, techno, elektro. Rolejo pa nobena Prince Lucia in pa Olivia Swim. Mislim, da smo že vse gladko predstavili na našem telem, ne, kako se reče, zvočnem valu. 10 evrov ste lahko ujeli v predprodaji in še lahko ujamete do polnoči, 12 evrov. Ne, čaki, kva je to zdaj? 10 evrov v predprodaji, 10 evrov pred polnočjo, pa 12 evrov na dan dogodka. Prineste 12, ok? Pa roka. Mi gremo pa stran od Metelkove še naprej po ljubu.

0: naša bivša klubska maratonka Kiki, če se jo kdo spomne od lani, in njen komad Skrita ura.
1: Ej, drgač, aloh sem, no. Jaz sem hotel med ta upad.
0: A ja, ok, sorry. Kar.
1: Naša bivša klubska maratonka Kiki in komad Skrita ura je bila tole, tako da evo, zdaj gremo pa na šah.
0: Zdaj gremo pa naprej, ne glasbe naprej.
1: Lepa forca, stari, ej.
2: Zdaj ste lahko slišali precej kontrastne, zvočne situacije, ki so se že dogodile ob napovedi naše bivše klubske maratonke Kiki, ne boste verjeli. Koncert v okviru AGRFT festivala pa se dogaja tu, če ena taka neverjetna informacija. Na parkirišču pred AGRFT-jem ob 19. uri, torej lahko ujamete odprtje festivala naše Kiki, ki jo slišite seveda tudi v ozadju. V katedrali Kina Šiška pa danes, wow, a ne, 19.30. Ja, vse veste, kaj je. Laibach. Wow. Ok, ne moram verjeti, oni so baje nastopali v Severni Koreji, tako da to je čist divje. V predprodaji ste že zamudili karte, na dan pa lahko odštejete 45 evrov, če pa ste dovolj nadarjeni, da ste dijak, študent ali upokojenec, pa 26 evrov in 25 centov, torej za Laibach ob 19.30 odštejete. Ob 22. uri pa se odpira tudi vetrinski udar v koncertu v okviru festivala Stop Trick, Nina Bulatovix in pa VXVX, kar bi bilo v resnici 5-5 oziroma 10, tako da divje. V glavnem, 16. edicija Stop Trika je tole v petih dneh pestrega dogajanja, 155 animiranih filmov, stop animacija, refleksija družbenih, kulturnih in političnih fenomenov, vse to je Stop Trik. Nina Bulatovix je pa band, ki presega na Beseda je meso. Imajo precej lucidna besedila, pomen je nekako kar prioriteta in skozi smrglo metafor britko zarežejo bistvo normalizacije krutih časov in politikantskih nesmislov, katerimi nas futrajo mediji. VXVX pa jo radi kličejo prijatelji tudi Vita Kolar, interdisciplinarna ustvarjalka, grafika, dizajn, animacije in VJ-ka. V glavnem, svašta se dogaja. To mislim, da ne, ne, ne. To je samo to od glasbene Ljubljane.

0: Aha, pardon, malo me je zmedel, ker sem bila tako, jo, je še vedno tako mat od lajbaha, ne moreš dati kaj bolj nišnega, recimo whistleblower. Ampak dober, v MKNŽ Ilirski Bistrici se dogaja danes predvsej takole težko obarvano. Rock'n'roll in lotarijo vas bodo torej pospremili in pa Useless Eaters z garaž punkom ob 21. uri, kot rečeno v MKNŽ Ilirski Bistrici. Klub Klub Zakon Vrhnika pa danes gosti rojišče 101. Cičiči, recimo, ob 21. uri in ob 22. uri Pero Deformero. Luka Zabric, Jure Buršič in Nikola Vukovič so jedro Cičiči, Cičiči. Okay. Pihavci in trobivci razširjajo, krčijo, ustvarjajo, gostujejo, pihajo, trobijo in modulirajo znotraj zasedbe same v Vrhniki. Z glasbo smo zaenkrat zaključili, zdaj gremo na kaj druzga. In nazaj smo v Ljubljani, tokrat z drugačnimi dogajalnimi prostori, plesno-performativna predstava Dve sobi, Gazing strmenje, vas čaka v Hupi Brajdič Bojda. Ob 19. uri Urška Centa sodeluje s Kristjanom Krančanom, ki mislim, da igra čelo, in pa Mohamedom Obajdom iz Gaze. Kaj rečemo? Dva plesavca, en glasbenik je... Ja, dve platni, dve sobi, dva svetova, dve usodi, združeni na enem mestu. Haha, koliko lepo se takole številkami včasih izide, a ne de. No, to imate recimo v Hupi Brajdič, potem imate pa v mestni knjižnici Ljubljana, konkretno v Otonu Župančiču, v tretjem nadstropju, angliško bralno debatni krožek Robert Ick, the doctor. Poglabljanje v vprašanju medicinske etike, vere, znanstvene racionalnosti in resnice in seveda spraševali se boste, kako braniti resnico, če se ne strinjamo, kaj to sploh je. Bralno skupino vodi Petra Mikelen, vi pa se lahko udeležite že čez 20 minut, to je ob 17. uri. In zdaj, ker je petek, nas čaka...
1: Kino!
0: V Cankarjevem domu v Kosovelovi dvorani se lahko znajdete že ob 20. uri za dokumentarni film Ko pridem ven. Ok, za vas res, režiser in psihiater se skupaj odpravita v osrednji slovenski zapor na Dobu in režiser seveda verjame, da so tam zaprte tudi zgodbe. Psihiater verjame, da lahko svojo metodo psihodrame obsojencem odpre odrešujoč ustvarjalni prostor in pogled v prihodnost. Kdo ima prav in kdo se moti, seveda lahko preizkusite tudi sami ob 20 uri za 6 evrov pa pol ali za 5 evrov pa pol za mlajše od 25 in starejše od 65 in upokojence. Kot rečeno, v Kosovelovi dvorani v Cankiču. Kinoteka pa danes ponuja kavo in cigarete, coffee in cigarettes. Jim Jarmusch je tole pripravil, no ni pripravil, v projekcijo bo uvedel namreč glasbenik Tomaž Grom ob 20. uri, gre pa za kratke filme, vinjete, strastne pogovore o praktično vsem, o čemer lahko teče beseda in seveda nastopajoči liki delajo to, kar tudi mi sami radi počnemo, strebajo kavo in puhajo cigaretni dim. Vseh upletenih seveda v te dogodke ne bomo naštevali, tako da predlagamo, da se znajdete kar na licu mesta v kinoteki ob 20. uri na kavi in cigaretih. V Kinodvoru začenjamo že ob 17. uri danes pred festivalski dogodek festivala Kinotrip je namreč danes Kongboj, 17-letni Robert, mu tudi radi rečemo, sanja pa o glasbeni karieri med tem, ko njegovo državo pretresa državljanska vojna. Res je, ne? Velikrat se pozabne individualna življenja, ko rečemo vojna. Ne? Dobar, to imate ob 17. uri dvakrat, danes imate torej ob 17.30 in 19.30 film Kar je treba storiti o temni plati sodobne Evrope, sindikalnem delu in solidarnosti. Ljubljeno bitje pa lahko ujamete tudi v Kinodvoru ob 20. uri, gre pa za zgodbo o izdaji, zgodbo o zapustitvi, o ljubezni, o ljudeh, ki drug drugemu ne morejo pogledati v oči. Tako da tole imate torej na ponudbo v Kinodvoru, potem pa poteka še festival migrantskega filma. Konkretno se boste morali sprehoditi do Maribora v Geti 22, torej glavni trg 22. Ob 19. uri pa se tam predstavljajo trije kratki filmi, ki skozi osebne zgodbe spregovorijo o razlogih, zakaj so se v Slovenijo zatekle tri ženske iz treh različnih delov sveta. Prva prihaja iz jugozahodne Azije, druga iz osrednje Afrike in tretja iz vzhodne Evrope. To pa se imenuje tale sklop Begunke, herojinje našega časa. Torej, festival migrantskega filma je to, to pa je tudi to za današnji mestni napovednik.
1: A ni bilo dobro.
0: Kam pa ti greš dos? Ok, dost. Sorry.

Ja, Netanjahu se je sestal s Kiriakosom Mitsotakisom, ki ima seveda najboljše ime na planetu, poleg vseh Grkov, ki se rimajo na Akis. Več o vojaškem sodelovanju Grčije in pasionistov pa v Kultivatorju čez približno 10 minut.

0: ceea ce până-l numim mărăm stat la tot. Dar comunistii în vomara e la vita. Socialism a tot ce drogi a conectul.
1: Cyberpunk Neo Jugoslavia. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe. Namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
2: Vihrava, površna, čustvena, nervozna in histerična pisava brez prave umetniške moči in brez estetske vrednosti. Jesenski cikel oddaj na Radiu Študent se poklanja vihravki Zofki Kveder in Slavinjino silo sangviničnega temperamenta. Ter tako obeležuje leto tiste, ki je imela vso predrznost nekoč zapisati: upajmo, da se kdaj vendar prebudi naše ženstvo iz te nesrečne letargije. Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
3: Lerika,
2: Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
2: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
2: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
3: Kaš Ajdovščina,
2: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
2: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cerkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: Kšok Koper
2: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Ja, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko več. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži. Drži.
8: Pozdravljeni v tokratnem kultivatorju. Danes se bomo spuščali v odnose med Grčijo in sionistično tvorbo Izrael. Prejšnji teden sta grška in pa izraelska mornarica izvedli skupne vojaške vaje v vzhodnem Sredozemskem morju, potem ko sta konec avgusta sklenili obrambni sporazum v vrednosti 3 milijard evrov. V okviru dogovora bo Izrael v Grčijo dostavil in na to vzpostavil sisteme zračne obrambe, hkrati pa se grška vlada prizadeva za modernizacijo oborožen sil. Grški premier Kyriakos Mitsotakis pa je napovedal, da bo vlada do leta 2036 za program ponovne oborožitve zapravila oziroma dala 25 milijard evrov. Za analizo grško-izraelskega odnose je z mano danes Tim iz aktualno politične redakcije. Tim, pozdravljen.
9: Ja, živjo. Treja, kot se je omenila, bova danes govorila o grško-izraelskih odnosih in za nekak oris trenutnega odnosa bi lahko izkoristila, ker dogaja na Generalni skupščini Združenih narodov. Se pravi, kot smo izvedeli že v OFU, je imel včeraj v New Yorku govor izraelski premier in genocidni poveljnik Benjamin Netanjahu in ko je prišel do mikrofona, je potem skupščino zapustilo več deset delegatov, grška skupina pa je ostala. In poleg tega se bo, oziroma se z nekaterimi že je, Bibi ob robu skupščine sestal tudi z devetimi predstavniki vlad, to so predsedniki Argentine, Bolivije, Paraguaja, Paname in Etiopije, poleg tega se bo sestal tudi s podpredsednikom Kolumbije in pa s premijeji Papue Nove Gvineje, Grčije in pa seveda tudi Slovenije, s katerim se je že sestal. No, na srečanju z grškim premijejem Kyriakosom Mitsotakisom sta oba voditelja diskutirala o regionalnih dogodkih in pa o pripravah na trilateralno srečanje grških, izraelskih in pa ciprskih delegacij in malo več o tem odnosu bova povedala kasneje. Ob tem pa je Netanjahu tudi poudaril pomembnost tega strateškega partnerstva med zaveznicama in pa pozdravil odločitev Grčije, da kupi izraelske obrambne sisteme.
8: In lihta nakup izraelske vojaške opreme je povod za pripravo današnje oddaje. Kaj torej vse ta dogovor med Grčijo in že omenjeno tvorbo obsega?
9: Se pravi, konec avgusta sta grški generalni direktor Generalnega direktorata za obrambne naložbe in oborožitev Ioannis Buras in pa izraelski generalni direktor Ministrstva za obrambo Amir Baram podpisala obrambni sporazum v vrednosti 3 milijard evrov. Ta predvideva, da bo Izrael Grčiji dostavil in pa potem vzpostavil sisteme protizračne obrambe, namenjene prestrezanju balističnih raket, dronov in pa bojnih letal. No, med temi so tako imenovani David Sling, katerega glavni razvijalec je podjetje Rafael. Grčija je tako v bistvu s tem postala druga država članica Evropske unije, ki se je odločila za nakup tega sistema zračne obrambe, srednjega in pa dolgega dosega. Prva je bila Finska, ki je za ta nakup, mislim, da decembra leta 2023 zapravila 315 milijonov evrov. Ta drugi naročeni sistem je pa Barak MX, ki je sistem zračne in protiraketne obrambe, ki ga je razvilo podjetje Israel Aerospace Industries. Tretji sistem pa je Spider, ki je nekak nek mobilni sistem zračne obrambe. No, poleg tega dogovor vključuje tudi, da bo Izrael dostavil radarje za zračni nadzor, podjetje Rafael pa bo za grško vojsko razvilo tudi nek nov nacionalni sistem poveljevanja in pa nadzora. Obe strani pa sta podpisali tudi dodatni sporazum v vrednosti 26 milijonov evrov za nakup sistema Drone Dome podjetja Rafael in ta sistem je namenjen zaščiti strateških lokacij pred brezpilotnimi letalniki in pa droni ter krepitvi obstoječih obrambnih sistemov. No in vsi ti sistemi skupaj, se pravi te tri, ki smo jih opisali, bodo tvorili Ahilov ščit, kot ga poimenujejo v Grčiji. To je nek celovit sistem zračne obrambe, ki bi bil predvidoma operativen čez 35 mesecev. No in zdaj vojaško sodelovanje Grčije in pa Izraela komentira grški novinar Toni Rigopoulos.
10: The deal is like a 3.5 billion euros deal, and it's one of the biggest deals that Israel has ever done in its history. So that a very important aspect, the fact that I think Israel has only done an equivalent deal with Germany a couple of years ago, and now this one is the second biggest deal that it's managed to do. So the whole system is supposedly creating a dome over the Greek airspace, the dome that's kind of equivalent to what they have as David's Sling or the Iron Dome. And the basic idea is that Greece is under constant threat from Turkey. And in that sense, this air defense system is supposedly going to make sure that Turkey will not be able to violate the Greek airspace with drones or by rockets. And the Israeli opinion is that they have already proven that their systems work very well because they have proven it during the crisis with Iran. But that's exactly the point I would like to make, that the Israel's air defense in the Iran conflict has showed exactly that it's not very well organized. I mean, it's not good enough to support a threat from another country on its own, because Israel needed the help of its allies, of the American air bases around the area in the Middle East, and of course the support of some Arab nations like Jordan or some countries in the Gulf. So in that sense, I'm not sure that this idea of a dome created by Israel is going to help Greece. But also, there's also the political problem as far as Greece is concerned. How can it be in such close proximity, such close cooperation with a country that is actually committing genocide in Palestine and Gaza?
8: No, očitno pa jih sodelovanje z Izraelom ne moti. Kako pa v Grčiji sicer zagovarjajo ta obrambni dogovor?
9: Je, odgovor na to vprašanje je v bistvu dvodelen. Se pravi, prvi je z upravičevanjem grožnje, ki naj bi jo Grčiji predstavljala Turčija. Ta grško-turški spor se vrti predvsem v bistvu glede nedoločenih morskih meja in pa območja vzhodnega sredozemlja, kjer je več nahajališč nafte in pa zemeljskega plina, ki ga Grčija pojmuje kot izključno svojo gospodarsko cono, večji del te pa leži tudi v turškem epikontinentalnem pasu. No, Egejsko morje je prav tako jedro nestrinjen med državama zaradi teritorijalnih sporov in pa nedoločenega zračnega prostora. Zdaj, grške oblasti so leta 2023 po potresu v Turčiji sosedi poslale postelje, šotore in pa odeje, kar je sledilo, v bistvu nekako odgovor na to, sta potem Mitsotakis in pa turški predsednik Erdogan podpisala nezavezujočo atensko deklaracijo o prijateljskih in pa dobrih sosedskih odnosih in takrat je Erdogan tudi napovedal neko novo poglavje odnosov z Grčijo.
8: Sklepam pa, da zdaj to novo poglavje morda se ne odvija tako, kot bi tale Atenska deklaracija to nakazovala sicer.
9: Ja, zdaj, mislim, nekako bi lahko rekel, da so bila vsem relativno mirna tri leta na področju teh medsebojnih odnosov, ampak potem so turške oblasti konec avgusta napovedale vzpostavitev dveh zaščitenih območij v Egejskem morju, kar je grško zunanje ministrstvo označilo za nezakonito. No, potem pa je pred dvema tednoma Mitsotakis obiskal otoka Ro in Strongili, oba zelo blizu turške obale in pa grškega otoka Castellorizo, kjer se je sestal držav z vojaškim osebjem, ki deluje na tem otoku, pač je stalno tam nastanjeno. No in na to se je odzvalo turško obrambno ministrstvo, ki je zapisalo, da je grška vojaška navzočnost nekompatibilna s statusom otokov, ki jih pariška mirovna pogodba iz leta 1947 določa kot demilitarizirane. Ta pogodba določa, da italijanske oblasti v grške roke predajo dodekaneške otoke, med temi otoki pa je tudi Castellorizo s sosednjimi otoki. No in zdaj sogovornik pove, da je Turčija vedno razlog za povečevanje obrambnih izdatkov in pa nakupe vojaške opreme.
10: There have been some references to Iran, but the basic argument is that we have a constant threat by Turkey. This is a constant argument, not only in this case. Whenever Greece decides to buy new weapon systems from the States or from France or from any country, Germany, any country, the Turkey threat is always the basic card layout. In this case, of course, it's not out of the blue. I mean, there have been many attempts by Turkey to violate Greek airspace and naval space, and also many declarations from Turkish officials, even by Erdogan himself, creating, you know, an atmosphere that something might happen between the two countries. They've never played out. I mean, for the last 20 years, we've never had an actual confrontation with Turkey. But that doesn't mean that there's no basis to the argument that we have a neighbor that is not our best friend. But that being said, doesn't mean that we are an actual threat by Turkey. Turkey is also a NATO member, an ally to the European Union. So it's not like we don't have any cooperation with Turkey, especially through NATO, we are practically allies. So it's not a black or white situation with Turkey. But they usually use this argument to say that we are that we need the systems, we need the connection to Israel, especially after Israel and Turkey started having this clash through their officials, especially through Netanyahu and Erdogan, when they started having those fights through their announcements. We've seen Greek ministers coming out and saying that our historical enemy is Turkey. And since there is a strong country in the area, which is Israel, who is opposed to Turkey, then they are our friend. The basic argument is the enemy of my enemy is my friend.
8: Slišali smo pa tudi, da grška vlada nakupe vojaške opreme upravičuje z neprijateljsko sosedo, torej Turčijo. Kakšna je potem ta širša slika obrambnih izdatkov?
9: Ja, torej leta 2024 je obrambni minister Nikos Dendias predstavil načrt grške vlade za prestrukturiranje oboroženih sil, poimenovan Agenda 2030. Ta načrt temelji na dobavi lovskih letal, modernizaciji mornarice in pa krepitvi domače vojaške industrije. No in po naznanitvi agende so grške oblasti potrdile nakup 20 ameriških vojaških letal podjetja Lockheed Martin in ta bodo predvidoma dostavljena leta 2028, zanje pa bo grška vlada odštela 3 milijarde evrov. Aprila lani je potem Mitsotakis tudi potrdil program ponovne oborožitve, za katerega bo grška vlada do leta 2036, se pravi v naslednjih 10 letih, zapravila okoli 25 milijard evrov. V začetku septembra je potem grška vlada z italijanskimi oblastmi sklenila dogovor za nakup dveh fregat v vrednosti 460 milijonov evrov. Septembra lani pa je še predtem grški varnostni svet potrdil tudi nakup četrte francoske fregate in grško vojaško oboroževanje, oboroževanje komentira Rigopoulos.
10: The rearming program is a part of the European Union's new ideology, I would say. So it's the European Union that after the Russian invasion in Ukraine started practically suggesting that we are going to eventually we're going to find ourselves in a war, and that we need to upgrade our general, our European defense system as a whole. But Greece being at the geographically at the edge of the European Union, obviously, and close to Turkey and close to the Middle East, obviously there have been missions of, they have been using actually also again the Turkish threat, so they can gain more through the rearm, the European rearm program. But it's something that we've always had as this conversation in Greece, a political conversation. The amount of money that the country is spending on on weapons and new defense systems has always been very large, much larger compared to what we spend on healthcare or on education or on any kind of social expenses.
8: Na kakšen način pa Grčija in Izrael že vojaško sodelujeta?
9: Torej, prejšnji teden sta grška in pa izraelska mornarica izvedli skupne vojaške vaje v vzhodnem Sredozemskem morju in na teh vaje sta sodelovali dve grški fregati in pa dve izraelski hitri bojni ladji. No, baza podatkov o izvozu izraelske vojaške in pa varnostne opreme, krajše DIMSE, navaja, da sta obe vojski skupne vaje prvič izvedli leta 2010, pet let pozneje pa sta na to grški obramni minister Panos Kamenos in pa njegov izraelski kolega Moshe Yalon podpisala sporazum o statusu sil in ta predvideva pravno zaščito obema vojskama med usposabljanjem pri drugi pogodbenici. No in tukaj lahko še spostavimo, da je grški minister Kamenos ta položaj zasedal v času, ko je bil premier Alexis Tsipras iz nekoč leve stranke Siriza in Kamenos je bil sicer član konzervativne stranke Neodvisni Grki, ki je bila koalicijska partnerka Sirize. Obe strani sta leta 2023 podpisali tudi program sodelovanja na področju obrambe, ki je vključeval tudi skupne vojaške vaje in pa treninge. Pomemben akter celotnega sodelovanja med Grčjo in pa Izraelom pa je tudi izraelsko vojaško podjetje Elbit Systems. Po dogovoru iz leta 2021 je Ministrstvo za obrambo prek izraelskega podjetja Elbit Systems ustanovilo center za letalsko usposabljanje za grške zračne sile in skladno s porazumom vrednim 1,4 milijarde evrov je Elbit dobavil vadbena letala in se zavezal, da bo za obdobje več kot 20 let skrbel za njihovo vzdrževanje. Ta mednarodni vadbeni center se je potem leta 2022 tudi uradno odprl v mestu Kalamata na Peloponezu. Elbit pa je aprila letos tudi potrdil, da bo grškim oboroženim silam dostavil sistem za izstreljevanje več raket, znan kot PULS, za okoli 650 milijonov evrov. In ta dogovor vključuje tudi dobavo streliva in pa raket na daljinsko vodenje.
8: Si pa že na začetku omenil srečanje ob generalni skupščini Združenih narodov, torej da so se srečale poleg grške in izraelske še ciprska delegacija in ostale. Pa vendar, kakšna je vloga Cipra?
9: Ja, se pravi, Izrael vojaško sodeluje tudi z Republiko Cipr in to je ta nekak trikotnik sodelovanja v Sredozemskem morju, o katerem sta se tudi Mitsotakis in pa Netanjahu, se pravi, ob robu letošnje generalne skupščine pogovarjala. No in decembra lani sta tako oba že omenjena voditelja, se ste stala s ciprskim predsednikom Nikosom Christodoulidisem. Na tem srečanju pa so se dogovorili, da bodo okrepili sodelovanje na področju energetike, obrambe in pa varnosti. Teden dni po tistem sestanku so predstavniki trojice držav na to tudi uradno sklenili trilateralno pogodbo o vojaškem sodelovanju. Ob tem je ciprska vlada leta 2024 prevzela tudi sistem zračne obrambe Barak MX, takšen kot ga je sedaj kupila tudi grška vlada. Takrat se je odzvalo tudi turško zunanje ministrstvo, ki je zapisalo, da je sistem grožnja regionalni varnosti. Turčija je v bistvu tudi edina država na svetu, ki trenutno priznava Turško republiko Severni Cipr, ki je nastala po turški invaziji otoka leta 1974 kot odziv na državni udar na Cipru s podporo vojaške hunte, ki je takrat vladala v Grčiji. In zdaj Rigopoulos pojasni razlog, zakaj se tudi Cipr sedaj obrača k Izraelu za vojaško sodelovanje.
10: If it's incomprehensible for me, the fact that Greece has become such a close ally to Israel, when we take the Cypriot case, it's even more incomprehensible. Because Cyprus is a country that's been divided in two. The half of the country, half of the island is under Turkish occupation since 1974. People have been expelled from houses, from their villages. They've been forced to leave from the northern part of Cyprus and stay in the south part, whole families, whole cities. And the fact that the country is now supporting an occupying force, an occupying power, makes it incomprehensible. They also, of course, they have the same arguments that we have in Greece, the Turkish threat, the fact that we are a country that needs help from a strong partner in the Mediterranean. We've also even seen analysis in Israeli newspapers by Israeli strategic analysts saying that one day Israel will liberate the whole of Cyprus. They will go into Cyprus and send away the Turkish occupation, the so-called northern Cyprus. That's why how they actually legitimize their support of the Israeli government. There's also, of course, a big discussion in Cyprus about the Greek Cypriot community about it, because there is opposition to that in that sense too. And especially the fact that a country, half of it is an island, that's half of it's under occupation, makes it even, for me, it's like you dismiss what's happening in Cyprus to justify what's happening in Gaza and in the West Bank.
8: Torej, obe strani bolj intenzivno sodelujeta, recimo, da zadnjih 15 let, rekel pa si, da tudi v času, ko je bila na oblasti deklarativno leva stranka. Kako je pa zdaj s tem, odkar je na oblasti Mitsotakis?
9: Ja, se pravi, Mitsotakis in pa njegova desničarska Nova demokracija sta na oblasti skoraj neprekinjeno od leta 2019, le med majskimi in pa junijskimi volitvami leta 2023 je začasno vlado vodil Ioannis Sarmas. Po napadu palestinskega odporniškega gibanja Hamas oktobra leta 2024 je nato Mitsotakis med prvimi voditelji obiskal tvorbo in takrat dejal, da se je tam zglasil ne le kot zaveznik, ampak kot prijatelj. No in več o odnosih med trenutno grško in preizraelsko vlado pove Riku Plus.
10: Connection is really close. I mean, Mitsotakis was the prime minister of Greece, was the first European head of state that visited Israel after its Gaza operated. He actually said to Netanyahu when they met in Israel, he said, "I'm coming to meet a friend." And since then, Mitsotakis and Netanyahu have been in constant cooperation, strategic, economic. Israel has expanded its economic relations with Greece much more during the government of Kyriakos Mitsotakis, the New Democracy government. And nothing changed during the 3 years since October 2023. So I think Greece is one of the countries in Europe that support Israel, if not the most, maybe one of the closest Israeli allies in Europe.
8: Kakšni pa so bili odnosi, preden so potekale prve skupne vojaške vaje, torej pred letom 2010 recimo?
9: Torej, Grčija je bila ena izmed držav, ki je nasprotovala načrtu Združenih narodov za delitev Palestine leta 1947 in je kvazi državo priznala leta 1990 pod predsednikom vlade Konstantinosom Mitsotakisom, očetom trenutnega premijeja. No in Rigopoulos pojasni, da sta se današnji zaveznici zbližali nekje po letu 2015.
10: The relationship with Palestinians has been extremely close, especially during the 80s. We had a prime minister called Andreas Papandreou, a social democrat. He was practically personal friends with Yasser Arafat, so they were always in a very close relationship. After the Greek debt crisis in 2010, that's when the connection to Israel started becoming closer. And especially after 2015, that's when we really started having a much more close relationship and much more strong ties, economical ties and strategic ties, because the Greek army has been cooperating with the IDF very much in military exercises, aerial, naval and all kinds of such kind of exercises. I think that especially during the last 7 years when Mitsotakis took over, the connection had been much stronger with Israel and the connection to Palestinians has been degrading, in declining. Mitsotakis was one of the first prime ministers, maybe the first prime minister, I'm not sure about, but he who actually visited Israel without visiting the Palestinian territories. Usually the prime ministers of Greece, whenever they did a visit to Israel, they would also visit at the same time the Palestinian territory so they could keep some kind of balance.
8: Pa se bodi si strankarska, bodi si ljudska opozicija v državi, kaj upirata temu zbliževanju?
9: Ja, kar se tiče političnih strank, je politika Mitsotakisa najbolj, vidno nasprotuje PASOK. Se pravi, to je stranka, ki je od vlade večkrat zahtevala, da preneha sklepati dogovor z Izraelom, da prizna Palestino, prav pa tako, pa da se tudi jasno opredeli glede sionističnega napada na globalno flotilijo s humanitarno pomočjo. No, še bolj ostra je sicer v svoji retoriki grška komunistična partija, ta seveda je pa pri samih strankah tako, da te pozivi po pretrganju odnosov z Izraelom vedno pridejo kot odgovor na neko potezo vlade. Naprimer, pri preomenjeni flotiliji so Siriza, PASOK, pa komunisti, pa tudi druge opozicijske stranke zahtevale obrazložitev, ali je bila grška obalna straža in pa tudi drugi organi upletena v sionistično zaustavitev flotilije v mednarodnih vodah, ali nekaj kilometrov od morja, ki tudi pripada Grčiji. Povezovanju Grčije z Izraelom pa ne nasprotuje le grška strankarska opozicija, temveč tudi splošna javnost. Poleg splošnih pro-palestinskih protestov v Grčiji so te potekali tudi zaradi izkrcanja izraelske križarke MS Crown Iris v Grčiji ter sklenitve novega obramnega dogovora. Več o nasprotovanju vladnim politikam glede sodelovanja z Izraelom pa pojasni sogovornik.
10: The Greek public has always been pro-Palestinian. During the genocide in Gaza, there have been hundreds, maybe thousands of demonstrations in Athens and all around the country. Even during the summer months, when tourism is very high, there have been many demonstrations, even in Greek islands, so they can be seen by the Israeli tourists, which are also many in Greece, and they visit constantly by the thousands. So there's a complete opposition between what the government is doing and what the public is saying. And there was actually a poll by Pew Institute, and it concluded that 65% of Greeks were opposed to Israel's policies, and they were pro-Palestinian. So there's a complete difference. As far as the parties are concerned, I think I would say that the leftist parties, the Communist Party and the Syriza Party, have been openly and vocally against any cooperation with Israel, especially during those last 3 years. Maybe the Social Democrats and also the far-right parties have been expressing much more either balanced or, accepting the hard difficulty of being friends with Israel. Like, it's like they're suggesting it's a necessary evil. So suggesting it's a necessary evil. So we tell them, but what can

0: kar je ne nazadnje vidno tudi zdaj pri Generalni skupščini Združenih narodov, ko je bil eden od le 9 voditeljev, ki se je sestal z Netanjahujem.
1: Hvala ti torej za ta pogled, kultivirala pa sva Tim in Živa.

0: Ja, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, duh je voljan, ali meso je slabo, ker sta ga slinavka in parkljevka obnoreli do obisti. Zato se povežimo v duhu in prisluhnimo drugim obvestilom.
1: Univerza v Ljubljani in študentski svet UL ponovno pozdravljata brucke in bruce. Predstavilo se bo več kot 50 stojnic, na katerih bodo študentski sveti ter organizacije in društva, ki delujejo na področjih kulture, umetnosti, športa in zdravja. Ob 17. uri bo sledilo slavnostno odprtje, za glasbeni program pa bosta poskrbeli zasedbi Dem in Smetnaki. V četrtek, 1. oktobra med 16. in 21. uro na Kongresnem trgu. Več na uni-ljo.si. Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop. Prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo ki boste nastopila v popolni temi. Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo.
2: Pripovedovalska budnica se vrača. Špikerska ekipa Radija Študent 26. septembra ob 19. uri v hostlu Celica vabi na odprtje nove sezone jutranjih programov, v katero vas bo popeljala zgodbami Franca Xaverja von Schönwerta skozi prvinski, vznemirljiv in drzen pravljični svet. Se vidimo.

0: tle nekaj ne štima, veš, to ne dela meni.
1: Ja, meni se zdi, čakaj, tale vzmetne bila elastično-plastično deformacijo imela. Meni se zdi, no, da je probijo notati.
0: Pa moj je problem pri viskoznosti, veš, čakaj se malo, tle prim.
1: Čak, to je samo zaporni navoj.
0: A to moram zavrti, ja. Čakaj, samo, veš, kaj nisi upoštevala tlačne sile na vzmet, malo tle obrn.
1: Čakaj, tle na not, da? Meni se zdi, da je treba obrniti.
0: Ne, jaz sem to že enkrat delala, veš, sam tudi nisem imela grih kaj uspeha pri tem. Ne.
1: Tole plastika, tle zapečena, vidiš, kaj so delali.
0: Ne,
1: to tle, to ne moramo razstaviti.
0: Ne, takole zdaj?
1: Čakaj. Pizda, spet se je razfukala.
0: Ma dej pet po drug kuli, no.

O, ja. Hans P. Šorstad prihaja v vašo šesa v sklopu Tolpe Bumov. Enja Grabrian je poslušala album Dolojel, norveškega violinista, ki smo ga ravno kar omenili, in spisala Tolpa Bumov, tako imenovano o tem, potem pa se odvrti še celoten album. 100 decibelov vas čaka seveda ob 19. uri. Jan Kopač pripravlja današnje. Milo, Golob in Majer, Kultivator in res Nullius se bodo zvrstili, pa najbrž še kaj drugega in pa koncertni zapovednik, torej v 100 decibelih oddaji o slovenski glasbi. Ob 20. uri Vibeček oziroma tokrat bolj Kusček z Raketo, reportaža in debatke z rezidentom Mili Kumara oziroma Filadendron je član SBO kolektiva, ki pa se rad poukvarja s kakšnimi miksi Bajla in pa Jersey Edita. In na novoletni zabavi zavoda Maska je bil pač v ekipi, bla, bla, bla, bla, bla, tako naprej, tako naprej. To ste lo slišali že 1. marca 2024, tako da zdaj bomo sam malo obnovili že znano znanje. Bravo. Ob 21. uri DVS MP3 player, seveda z Janom Druzgom, Katja Kavaš pa je navabila Marto, rezidentko DJ Seanse, ki se v 22. uri naslika svojim drugim od treh rezidenčnih setov. In to od glasbe je danes to, naj izkoristimo ta trenutek še, da vas jutri povabimo. Aha, ne, joj, še nočno jutranko imamo, pol noči. Huhuhu, odprti termin za glasbo in muca maca. Kaj pa se dogaja, kaj pa se dogaja? To je zakasnjeni prenos iz baze, torej v sodelovanju z javnim zavodom Mladi Zmaji. Tako da ja, evo, muca maca, vse kar rabite vedeti, pač presluham te, ne, če vas zanima. Kakorkol, jutri vabljeni tudi poslušanju Zmajev in Temnic, ki se vračajo v Eter Radio Študent ob 20. uri in pa na pripovedovalsko budnico v Hostel Celica ob 19. uri. Ni za kaj za vse te številke, ki ste jih zdaj pridobili v svojem življenju. A je že čas, da se poslovimo ali spustimo še en komad? Kaj se nam zdaj? Pa dajmo še enega.

0: Beti Trstenjak ste danes lahko spremljali na glasbeni opremi vse od 14. ure naprej, če ste zamudili, lahko potem gladko jokate. Za reglari Neverit spletni strani je bil Bugi in za mikrofonom Živa. To je to, preimenujte svoje otroke, da bodo bolj normalni in bolj konkretizirani, tako kot to počne vlada Republike Slovenije in sega.
1: Mojo Jojo is destroying Townsville!
2: Speech of best, speech, speech, great leader.
3: Mañana.
2: Movie,
3: move, big speech.
2: Alan Nixon.
3: Freshness. Alan Rowley.

V današnji tolpi bumov prisluhnemo albumu Dolojel norveškega violinista Hansa P. Schorstata, ki je v obliki kasete izšel pri založbi Motvin spomladi letos, piše Enja Grabrijan.

Glasbena sodelovanja norveškega skladatelja, goslarja, violinista Hansa Poulsena Sjørstada so se kot piš svežega vetra vsakih nekaj let dotaknila recenzentkinih ušes. Naposled pa je ob tokratni recenziji prvič nasledi Sjørstadovemu ustvarjanju kot veznemu členu raznovrstnih intrigantnih del, ki so prihrumela z severa. Pred nekaj leti, ko je internet deloval kot bolj priljudno okolje, med drugim tudi za odkrivanje zanimivih glasbenih tokov, je na neki verjetno da jesenski dan YouTube-ov algoritem serviral živi posnetek koncerta ansambla Frode Haltli Avant Folk. Pomirjenost v zaokroženi preširni melodiji in nežnost, s katero so nastopajoči zauzemali prostor in se med sebojno poslušali, sta bili kar nalezljivi. V tej zasedbi, kjer so se različne generacije norveških glasbenic in glasbenikov zbrale okoli harmonikarja Haltlija, je mladi Hans P. Sjørstad igral na violino in kot ostali članice sodeloval pri aranžmajih skladb, pod katere se je večinoma podpisal Haltli. Kasneje je recenzentki po principu od ust do ust naproti prišla tudi vznesena glasba projekta Reolo, ki se je v Ljubljani letos mudil na festivalu Druga godba in v katerem Hans igra s tradicijo afriško-norveške naveze napojene plesne ritme ob boku Andersa Reina, Magnusa Schaffhauga, Nirgura Hansa Hulkbekma in svojega brata, prav tako violinista Rasmusa Sjørstada. Z Rasmusom sta zrasla ob preigravanju ljudskih viš na gusli, ob naklonjenosti glasbeni preteklosti pokrajine, odkudar izvirata in zanimanju za izvajanje ljudskega materiala na, po njunih besedah, groovy, neposreden, očarljiv način. Kot del velikega ansambla pod vodstvom klarinetista Andreja Sarajesuma se Sjørstad posveča jazz kompozicijam in tudi sicer v svoje delo vključuje free jazzovske pristope. Improvizacije z iskanjem ustvarjalnih poti pri tvorjanju glasbe pa je njegova stalna praksa. Navdih pogosto najde prav na vsakdanjih poteh, med sprehodi, s pozornostjo do zvočne krajine, v kateri se znajde. Omenjeni projekti so le delček njegovega opusa, saj ga zanimanje za sporozumevanje preko glasbe vodi v številna sodelovanja in ustvarjanja glasbe za film, kot tudi k bolj konceptualnim solo projektom. Za svoj eksperimentalni album Aušelings historije je recimo prebiral o geologiji, zgodovini, biologiji, antropologiji, da bi izrisal velik miselni vzorec in ga dograjeval z novimi zamislimi in razmisleki. Ko je pozneje v ta projekt vključil glasbenike, jim je kakor igralcem določil posamezne vloge v nekakšnem dramskem besedilu. Hans usmerja tudi delovanje kulturne organizacije Mutvin, ki kot založba izdaja kuriran nabor transcendentalne glasbe, pripravlja festival in izdaja revijo. Posebno pozornost Sjørstad posveča izbiri sodelujočih glasbenic in glasbenikov, ki stopajo po svoji muzikalnosti ali pa jih druži drugačna močna vez. In tako je tudi pri tokratnem albumu Dolojel. Skupaj s poprej omenjenim Rasmusom Sjørstadom, Helgo Mir, Kenetom Lienom in Astrid Garmo, samimi veščimi goslari in interpreti norveškega glasbenega izročila, so obrali godbo, ki je v neposredni povezavi z arhivskimi posnetki iz določenih regij Norveške. Sjørstadovo uho je usmerjalo aranžiranje in produciranje materiala, ki so ga obelodanili s pomočjo pestrega inštrumentarja. Zan so poleg gusli, norveške krasne večstrunske violine Hardingfele ter oktavne violine posegli tudi po harmoniju in glasbilih, ki so del indijske tradicije, med njimi Svarmandal in Tanpura. Na albumu zasija tudi dromljica, ki z navihanostjo preseneti že v uvodnem komadu Liš Brekingen, hipnotičen potencial pa denimo v skladbi Redal Suskin. Suksin izraža še eno izmed norveških ljudskih glasbil, citram podoben Langeleik. Razširjanje poslušalske izkušnje izvedenih melodij, ki so v preteklosti pogosto služile plesanju, nudijo tudi peti napevi in več glasja.
Pri naboru skladb na Dolojel, ki jih kot rekonceptualizirane drobce preteklosti lahko poslušamo kot sodobno producirano delo, ukvarjanje z razdaljevanjem oblike osnovnega gradiva in kasnejšim preoblikovanjem niti več ni v ospredju, saj glasba v celoti zaživi in tako izvajalkama in izvajalcem dopušča, da vsej pristnosti ljudskih kodcev razširijo svojo vznesenost na poslušalce in poslušalke. Skladbe, tako tiste, ki vzniknejo in hitro poniknejo, kot druge, ki vabijo k bolj poglobljenemu poslušanju mikrotonalnih poigravanj in spremljanju odsotnosti večjih sprememb, preveva živost. Zaradi te živosti si lahko to glasbo predstavljamo kot vpogled v življenje ljudi pred nekaj desetletji ali stoletji, obenem pa jo lahko doživljamo kot povsem nedavno domislico ustvarjalne scene in kot album, ki odlično obogati nabor del Hansa P. Schorstada.

Prisluhnili smo albumu Dolojel avtorja Hansa P. Šorstada, ki je letos izšel pod okriljem Mutvin Records. Recenzirala je Enja Grabrijan.

0: se em onde menhas. Todos nós moramos da cidade da comunista e o volar a usar a vida socialismo a qualquer droga a conexão.
1: Cyberpunk Neo Jugoslavia. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe, namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
2: Vihrava, površna, čustvena, nervozna in histerična pisava brez prave umetniške moči in brez estetske vrednosti. Jesenski cikel oddaj na Radiu Študent se poklanja vihravki Zofki Kveder in Slavinjino silo sangviničnega temperamenta. Ter tako obeležuje leto tiste, ki je imela vso predrznost nekoč zapisati, upajmo, da se kdaj vendar prebudi naše ženstvo iz te nesrečne letargije. Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
3: Lerika,
2: Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
2: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
2: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
2: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
2: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cirkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: Kšok Koper.
2: In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji 100 decibelov. Z vami bom Jan pred mikrofonom, za tehniko pa skrbi. Ravno kar smo poslušali komad Transient Compound, ki ga je izdal Milo, oziroma ga bo, pardon, izdal Milo na svojem EP-u Concoctions, ki bo izšel pri založbi The Fragment 16. oktobra. Tako da še malo morate počakati, da boste lahko zadevo slišali v celoti in pa seveda tudi verjetno pade kakšen intervju potem, ko se ta datum približa. Zdaj pa v bistvu sledi neka stvar, ki je ravno izšla, in to je v bistvu album The River. Gre za album, ki sta ga izdala Žiga Golob in Giovanni Majer, in pravzaprav, no, gre za album, improviziran album, nekak tri zamejitve so, oziroma zamejila sta te improvizacije nekak v tri neke konceptualne celote, ki vse se nanašajo na Sočo, torej gre za italijansko Isonzo, Sočo in pa Lucinc. Tako da, ja, ker pravzaprav, no, ne bom vam zdaj preveč pojasnil, ker boste več zvedeli seveda v intervjuju čez par momentov, ampak na nek način tok, da vam zadevo predstavim. Torej, poklicali smo Žigo Goloba, kontrabasista, enega izmed dvojca, enega iz dvojca, ki sta ta album ustvarila, in nam bo zdaj malo več povedal o tem albumu, potem pa sledi še kompozicija oziroma improvizacija, posneta improvizacija Isonzo.
1: Evo, živjo Žiga in hvala ti za tvoj čas danes.
2: Živjo.
1: Torej, da se kar spustiva direkt noter, album govori o reki in se pravi tri imena za isto reko, kaj je v bistvu ozadje tega?
2: Ja, tri imena za isto reko, za Sočo. Soča je, kako pa vem, ne, reka, ob kateri živi veliko različnih ljudi, ki govorijo različne jezike. Precej očitno je bilo, da ko sva enkrat prišla do te ideje, da bi se z jeziki različnimi poigravala in sploh z Sočo samo, z reko, je bilo potem seveda očitno, da že med nama sta dva jezika, se pravi Giovanni govori italijansko, jaz govorim slovensko, potem pa tretji jezik je bil pa, kaj povem, glede na lokacijo nastajanja te glasbe in še česa drugega, še po kakej drugi logiki je bilo najbližje, da je pa tretji jezik furlanski. Čeprav, kakor vemo, obstaja tudi še nemško ime za Sočo, pa mogoče še kakšno, no. Ampak to so te trije jeziki, ki so tam najbližje nama dvema in Soči, tam, kjer se je to vse skupaj dogajalo.
1: Uh-huh. Kako pa ste v bistvu, mislim, zakaj pa ravno Soča?
2: V bistvu je to tako, tudi zdaj, ja, mogoče torej treba povedati, da ne bo zgledal, kot da je to neka programska glasba, ker ni, ne, midva so se preprosto dobila in dejva neko muziko delati, dejva nekaj početi s svojimi kontrabasi in ampak potem je nekak postalo zmeri bolj jasno, da bi pa, ko so poslušala posnetke, da je bilo pa to mogoče zanimivo izdati ali objaviti. In pol je pa ta faza, ne, ja, zdaj treba pa naslove dati, ne, kakšne naslove. Ne, zdaj, ne vem za Giovannija, jaz sem tak, da ko ni treba, si izmišljujem naslove z lahkoto, ko jih pa rabim, jih pa od nikoder ni. Ne. No, potem je pa le nekako poslušanju posnetkov se je začela pojavljati reka, kot neki nič konkretno, katera potem je pa seveda je Soča se je pa tudi sama ponudila tam zraven. Giovanni živi precej blizu Soče, pri njemu so tudi snemala. Tako da, ko so, ne vem, v enem trenutku so pač te zadeve postale kot precej na dlani, no, da je to reka in pol, mislim, ko so začela vpletati s tem pojmom reke in Soče in spet s tem v mislih poslušala to muziko, se nam je zdelo, pa da je to kar lahko kar ustrezno, no, pravzaprav iti v to smer, tako da so potem obdržala to.
1: Mm-hmm, se pravi, nima neke tako, neke, nekega globjega pomena v smislu, da sta probala jo uglasbiti?
2: Ne, to ne. Mislim, da se je potem post festum pokazal nekak, da pa je v bistvu muzika, ta muzika tekoča na nek način, no, in da pravzaprav zraven postaviti še Reko oziroma Sočo, da pravzaprav da kar nekak gre skupaj, no, ne da bi bil to nek cilj že od začetka. Je pa, ko povem, ne, pa ma, Reka kot Reka ima en kup enih simbolnih pomenov, ki so lahko, mislim, ki jih potem z veseljem sprejmem tudi jaz ali pa tudi Giovanni, no, in je bil to en tak čist lep pojem, ki lepo dopolnjuje to zvočno sliko še s kakšnim razmišljanjem, no, tako da.
1: Mm-hmm. A pa bi mi povedal še malo o bistvu samem tem procesu, kako sta se dobila in ustvarjala, sta imela kakšne kreativne zamejitve ali sta samo se dobila in stopila v sobo in začela igrati?
2: To se pravi še enkrat, ne gre za improvizacije, ne, to je tako, in Giovanni in jaz se predvsej ukvarjava z improvizirano muziko, z improvizacijo. In v bistvu vsakokrat, ko ni bilo omejitve tako, da bi si rekla, zdaj pa igrava, ne vem, svetlo ali pa temno muziko ali pa kvadratno ali pa kislo ali pa ne vem kaj, nobenega pridevnika pravzaprav ni bilo, ampak vedno, ko z nekom improviziraš, pravzaprav v vsakem trenutku drug drugmu odpiraš možnosti in jih tudi mogoče, no, ne bom rekel glih zapiraš, ampak mogoče namiguješ, da stopimo še kam drugam in tako. To se pravi, gre za eno tako natančno poslušanje hkrati tega drugega glasbenika pa sebe tudi, ne, pravzaprav. Zdaj pa še posebej tako delikatno je pa to početje, ko z nekom se ne poznaš preveč dobro. Jaz sicer ne morem reči, da je to zdaj prvič, da sva z Giovannim igrala, ampak sva pa relativno malo pred tem igrala skupaj, tako da je to ena čist posebna reč, ne, ker tako še mogoče še malo bolj pozoren na to, kaj ta drugi počne, ker pravzaprav nimaš nobene in ne obstaja neka rutina v tem odnosu, ne, kar je za improvizacijo pravzaprav dobrodošlo ali pa vsaj pomeni to samo po sebi nekaj, no, ne vem. Vinko Globokar pravi, da edina prava improvizacija je takrat, ko nekom prvič igraš, ne, drugič že to ni več to, že drugič že veš, zakaj gre, ne, tako da. Ampak, dober, ne bi šel jaz tako delač v to, ampak drug drugmu sva bila tista, ki sva si ponujala, ne vem, možnosti in omejitve in tako naprej, recimo.
1: Mm-hmm. Kot v bistvu, da ima ta, da en drug svoj glasbeni jezik potem razkriva, ta pa da se kot nek tak dialog vzpostavlja skozi.
2: Tako, ja. Ja.
1: A pa je zdaj plan, mislim, tako, ta izkušnja vaju nekako povezala, da bosta še naprej, oziroma da bosta še kakšen drug projekt skupaj nadaljevala to?
2: Ja, no, se neki drugi projekti so bili v preteklosti, to je bilo pa prvič, da smo neki v duetu počela. Upam si reči za oba, no, da je bila to dovolj, ne vem, zanimiva, intrigantna in tudi po svoje prijetna izkušnja, da bo mislim, da lahko rečem, da bo siguren še kaj naredila. Ne? Vključno s tem, da bi tele improvizirane duete najne mal na kak odr postavila. Ne? Tako da upam, da bo kje kako zanimanje, pa da bo to za odigrati tudi kaj.
1: Mm-hmm. Zagotovo, ja. Upam, da bo, da če bo pa kar javta, da...
2: Z veseljem, ja.
1: Ok, potem pa v bistvu bi se ti zahvalil za tvoj čas. Zdaj po intervjuju bomo še zavrteli pravzaprav to Isonzo, če lahko rečem skladbo, improvizacijo.
2: Ja, ja.
1: Pa me zanima, če imaš tako mogoče kakšen uvid, kako bi recimo poslušalci, ki se prvič srečujejo s tako glasbo, ali pa tudi tisti, ki so že bolj vešči, samo tako recimo, kaj je bilo na nek način, mogoče nek uvid, ki si ga imel med tem, ko sta igrala to ali pa po tem.
2: V bistvu ne in tudi ne bi hotel tega ljudem na duše in v ušesa polagati. Mislim, da je ena od zanimivih lastnosti igranja in poslušanja take muzike, da si pravzaprav vsak lahko to popolnoma po svoje tolmači. Meni so tudi, že ko sem kaj kakšen solo recital igral, tudi improviziran, pa so bili komentarji zelo različni. Enim se je zdel, da jih vodim po nekem gozdu, drugi so videli neko tako smešno računalniško igrto. Velikanske razlike in ne bi hotel se tukaj na pot postavljati kakršnimi koli namigi ali pa kaj šele navodili. Ne vem, sam treba se pač, ne vem, če je le ljudem muzika dovolj vabljiva, da jih not potegne, ne jih potegne, kaj pa tam bo, pa ne vem, me pa zelo zanima, kaj kdo bo videl ali pa slišal tam noter. Ampak ne vem, vsak po svoje.
1: Ok, super, mislim, hvala ti tudi za to.
2: Ja.
1: In pa hvala ti še enkrat za tvoj čas.
2: Ja, hvala tebi za interes in za tole.
1: Ja, z veseljem. Ja. Tako da smo na vezi in uspešne vaje še naprej.
2: Ja, hvala. Hvala.
1: Slišimo.
2: Pa se slišimo, pa se vidimo. Aži, ajde, hvala.
1: Adio.
2: Čau.

Tako ocenjeno poslušalstvo, še vedno se nahajate v oddaji 100 decibelov, ravno kar smo poslušali skladbo Isonso iz albuma The River. Zdaj pa nadaljujemo še naprej v teh improviziranih vodah, sicer malo bolj strukturiranih, gre za album, ki se imenuje Mild Breeze with Hints of Love Lost. Izdal ga je Robert Jukić skupaj s svojimi glasbenimi prijatelji oziroma sodelavci. Iz tega albuma bomo poslušali zdaj dve kompoziciji, in to bosta Drinking Bird Syndrome in pa The Art of Hugging Tall People.

Tako, poslušalci, tole je bil Robert Jukić z albumom Mild Breeze with Hints of Love Lost. Zdaj pa se premikamo v bistvu še naprej in sicer na v bolj, kako se temu reče, power violence, bolj umazano kitarske vode, in sicer gre za en EP, ki so ga izdali, oziroma deljeni EP, split EP po domače, ki so ga izdali Kultivator in pa Beat Rude. Zadeva je, kot se pač power violence in taki godbi pritiče, relativno kratka, tako da imamo res to enkratno priložnost, da vam ta album, EP, pardon, zavrtimo v celoti. Pet kompozicij bo, tako da, evo, zdaj le sledi, torej, tale split, Beat Rude in pa Kultivator. You'll never know true power.

Tako, cenjeno poslušalstvo, tole so bili Kultivator in pa Beat Rude. Za konec, se pravi za zadnji tale glasbeni blok novitet, vam bomo zavrteli še dve skladbi iz albuma Poker Mizantropov. To je album, ki so ga izdali Res Nullius, zdaj po 15 letih, še vedno ružijo, še vedno precej nabriti. 17. augusta je tale zadeva izšla, teda za vse, ki mogoče jih še ne poznate, ali pa za vse, ki jih že poznate, se vam splača tole dodatno raziskati. Poslušali pa bomo kompoziciji, torej najprej slovenska, slovenska pastorala, potem pa še Vse ali nič.

0: Maše niso dovoljeni pred oder, torej piksne se vrtijo v zraku.
1: In smo že pri vaši najljubši rubriki Koncertni zapovednik. Danes je petek, 25. septembra. Ne gre v bistvu zamuditi oziroma nekako izpustiti priložnosti, da vas še enkrat povabimo na klubski maraton 2026, ki se danes odvija usporedno v Škofji Loki, torej v AKC Nami in pa v Mladinskem centru Podlaga v Sežani. V Nami bodo Tres Madres in pa Rekeson, v Podlagi pa Rental 0012 in pa Lerika. Če vas matra, definitivno se splača iti na to poslušati. Poleg tega se odvija ta navezava Gaza Ljubljana, kjer se v bistvu isti performance, mislim, da odvija na in v Gazi in se pravi v Ljubljani. Imenuje se Gazing Strmenje in to bo v Hupi Brajdič. Poleg tega Kiki nastopa na parkirišču pred Agrafatejem, Punčk številka 5 bo v Gromki, v Kinošiški so Lajbah, Nina Bolatovič so v Vetrinskem domu v Mariboru, v MKNŽ-ju potem Lotario in pa Useless Eaters in pa Jože Štucin, poet in pa Jani in Samo Kutin, glasbenika, nastopajo v klubu Štala v Lokavcu, ja, smo to nekako utemeljili. V glavnem, in pa še v klubu Zakon na Vrhniki je 101. rojišče, kjer so Cičiči. Jutri potem zgleda Lajbah spet v Kinošiški razprodano, potem Tears of Fire v Jala Jali, v Štirki imajo Roza večer, en kup DJ-ov in DJ-k, recimo Mart A, ki bo tudi danes v DJ Seansi, pa potem Katron, Sava, Vasuki in pa Hibiku. V EMC placu v Velenju bodo Odpadki civilizacije, Moriwa, Čudab in Maretice ter Pesa, pa potem Škrlatni škržati na terasi Lajerjeve hiše, Borka pa Rola v Vetrinskem domu. Tudi v nedeljo se bo dogajalo in sicer v MKNŽ-ju, v Ilirski Bistrici, tam bo Braur in pa Metaleg in to je v bistvu za ta vikend to. Več vam potem seveda povejo kolegi v ponedeljkovi oddaji. S tem se od vas poslavljam Jani spred mikrofona in tehnik in ostanite dobro, uživajte, spočite si in pa seveda do naslednjič. Falastin hrra.

Gante, kje sem zdaj? V vrsti za cirkusa. Ne, se ne, v bistvu ni vrsta. Ura je 2:00, zunje 5 ljudi in na ta prelep sobotni večer sem se odločila iti reportirati izkušnjo iz cirkusa za Vibecheck. Rola Philodendron, to je član Smrt boga in otrok, je pa tudi rezident v cirkusu. In zanč na rojstnodnevnem oddajanju Divjes MP3 playerja smo imela eno tako debatko o temu, tako da za vse tiste, ki vas je vedno zanimali, kako je v cirkusu, tale Vibecheck je za vas. Pa za vse tiste, ki se bote mogoče navdušili zdaj nad cirkusom, never say never, tale Vibecheck je za vas.

živih nastopa, eden od dveh živih nastopov danes. Ponuja, ampak se da hoditi, tako da so far so good, bom rekla. Pak je drugačno zvočenje hudo, pač lepo se sliši tudi, ko greš ven iz dvorane, proti WC-jem pa to. Folk ni preveč ušmekan, dosti so mladi, razmerje moške, ženske, seveda bolj proti moškim. Pa, fik je mi izrihtil, da lahko grem na stage, tako da gremo zdaj na stage, malo med zadnjim nastopom, live.

0: Dober dan, pozdravljeni v Vibečku, živijo Filip.
1: Živijo, živijo, hvala za povabilo. Ja. Huda intro reportaža.
0: Ja, ne?
1: Ja, če sem umrl v resnici.
0: Ja, ja, tako se grem jaz, skrivne agente v cirkusu, malo sem upala, da nam koga srečala, da ne rabim razlagati, veš, ampak...
1: Težko bi koga srečala, tam da ga pozna, ampak ja.
0: Kaj veš tebe, ne,
1: ja,
0: se da tam srečati?
1: Jaz sem tam skoraj da ne inventar.
0: Si to, koliko časa si že inventar?
1: Ja, tako ene pet plus, mogoče 6 let.
0: Okej.
1: Nisem si mislil, ampak le, s te dinkom, ali kaj.
0: No, to ja, se to, ka mene je to v bistvu inspiriralo na DVS Birthday,
1: ja.
0: Ki si mi pokazal en tak ful biznis pristop.
1: Ja, dost, ja.
0: Res, mislim, in tudi, ko sem prišla in ko sem razmišljala o tem, sem ugotovila, da tako, še zmer rabaš nenormalen skill, da zadovoljiš ljudi, ki niso prišli na musko.
1: Tako da, imamo
0: kaj za debatelo.
1: To so se že pogovarjali, ja, to je ful v resnici res, kaj tako, to je recimo, to so zabave tipa, kjer pač, to sem ti mogoče že razlagal, da če komad, katerega publika ne pozna, je ono neko, ne bom rekel nezadovoljstvo, ampak je tako ful bedan feedback, a veš, na meti, recimo, če rola še pač večino muske folk ne pozna, ampak ga pač vajba, ker je pač, je hudo. Kaj je pa tako, ti moraš zadovoljiti konzumere.
0: Kaj na poroke v bistvu, ja.
1: Ful poroka vibe.
0: Mogoče malo bolj izbrana publika, ampak...
1: Ja, ampak je, sistem je isti, si
0: to vesel. Hecel mi je bilo tudi, ko sem v eventu videla, da ne pišete music policy, ne vem, breaks, garage, ne vem kaj, ampak kjer je artiste se rola. Ampak, ko sem začela brati, je bilo tako, aha, to sta te dva live nastopa, Buba, Koreli, pa kaj že ta drug, ampak čakaj malo, Cardi bi tudi pride, ali kaj? A ja, okej, ne.
1: Ne, sej, tako disclaimersko, jaz ne delam teh niti eventov na Facebooku, niti neč, ampak je stvar, da je to neka šablona, ki se vleče zdaj že par let, pa je ono, easy job samo, ono, mogoče celo copy-paste, da je nek, ono, kontinuiteta znotraj programa, bom tako rekel, če se lahko reče.
0: Se folk na to pride.
1: Mostly Balkan v resnici.
0: No, to ja, deva mogoče za začetek še to povedati, kaj se je sploh dogajalo zdaj v soboto, ne? Se pravi, to je bil Balkan party z dvema živima nastopoma od IDJ.
1: Ja, to so v bistvu bili, gosti so bili ena zmagovalka iz prve sezone, pa en od finalistov druge sezone IDJ show, to je nek srbski super talent, taj pevski.
0: Pa nič nima z DJ-anja,
1: malo ne, IDJ se imenuje platforma oziroma televizija oziroma label, oni so 360 deal, package, res imajo čisto vse od produkcijskih studijov, medije, so res pokrivajo vse možne aspekte, kar se tiče glasbe in pač to je njihov nek način pridobivanja novih talentov, kjer so dost predani nekem iskanju neke kvalitete na tem področju. Tako da, ja, oni so bili zdaj gosti, oni so v resnici tak manj znani, dostkrat so neke večje balkanske zvezde, ki stanejo veliko več, njihov booking, tako da ja, to je nek kompromis za velikost kluba, nek, da se nekak finance poklopijo, da se kdaj bookirajo kakšni manjši artisti, ampak v vsakem primeru tako je neka dodana vrednost od, ne vem, večkrat so eventi, ki so samo DJ-ji, pa je tako, malo razbije neko, veš, pojav se nekdo za eno urco, malo poje live, malo je tam na odru, folku je hodo.
0: Ja, to
1: je
0: snardil.
1: Jaz dobim pauzo in tako.
0: Ja, no, mislim, pa si to sva se tudi pogovarjala, da par avtorskih komadov imajo te artisti, ostalo pa pač so kajeni MC-ji.
1: Ja, dobesedno. Mislim, zelo malo artistov iz Balkana je, ki imajo res tako cel svoj repertoar, samo svoje komade. Še posebej pri teh mlajših, ki jih ko se komi probijejo, pa imajo uno dva, tri komada. Mm. In je pol tako, za ceno bookinga je tako, ja, bom naredil 10 in pol vzame 10 največjih trenutnih hitov in čez dobesedno komad, niti sploh ni uno beat, matrica, ampak čez komad ga sam dere se čez malo.
0: Ja, ja.
1: In je, pač, ampak, a veš, ta folk je full easy zadovoljiti, pač. To je,
0: no, to,
1: je.
0: Sam da poznajo. Ja, ja, pak to moram še omeniti za vibe check, da res ni slabo pela, pač ni tako, ka...
1: Ne, ni, tata mala je res dobra vokalistka, ni to.
0: Pa ona je bila zmagovalka letoška.
1: Prve sezone, ona je prva zmagovalka. Pa tako, ni, res ni ta klasičan popular Balkan music, ta nek trap.
0: Ali pa tudi sam dretje čez autotune.
1: Ja, ni, res tako zna pet, kar je full plus za trenutno stanje, kar se tiče estrade.
0: Tako bomo rekli, ne? Ok. Hudo, ja, mogoče se premaknemo spet na malo vtisov.
1: Dej, prosim, povej mi svoje vtise.
0: Ajde.

0: Pozdravljeni v Vibečku, še zmer. Malo vtisov smo videli, tako da...
1: Fakt, vsakič me malo presenetaš, da reči svoj imen.
0: Ja, se smo se zmenili.
1: Ne, čisto do.
0: Ja, tako da zdaj se premikamo na moj najljubši del, DJ priče.
1: Oh, fakt.
0: Tako da, kakor že v posnetku sem povedala, meni najboljši vtis mi je bil to, kako si drzno miksu iz nekega Balkana v grime ali neki.
1: Ja.
0: Da, sem v bistvu šele takrat spoznala, da je to zelo podoben po soundu.
1: Mislim, ja, vse je tako, ni tako delno, kao zdaj nekaj se hvala, ampak pač res je tako, že dolgo sem tam in pa tako s časom ugotoviš neke tips and tricks, kaj zares lahko pofuraš, da tudi malo nekako svojo dušo zadovoljiš tem.
0: To treba, ja.
1: In pač tako, neke stvari, a veš, to sem se tudi pogovarjala, da je velik balkanske glasbe inspirirano, če ne mogoče še več izkopirano,
0: ja.
1: Z neke svetovne scene, ali bila to Amerika, ali Anglija. Velik kopirajo recimo nemški rap, a veš, kaj je tako taj nek uptempo biti, ne vem. In pač pa tako, z bildanjem library glasbenega, pač tako z nekim heckanjem, vedno priješ do nekih novih foric, ki si tako, let me try this.
0: Ja,
1: pač
0: ja.
1: Gre.
0: Se se dobro rekel, ja, mislim, oni rabijo to, kar rabijo, ti pa tudi trebaš preživeti.
1: Ma ja, tako, daj te res tako zmatra, kaj si tako, fah, spet uh-huh. Zdaj, to in pol si tako, saj neki sebi za dušo na nek način.
0: Ja.
1: Zato imam najraj začetek pa konc mogoče, kolikor se neumno slišam, pa tako takrat rolam to, kar je dejansko men hodol, kaj veš, klub se fila in je tako, itak, prvo folk pil neke drinke, veš, pa so trezni,
0: dokle
1: se na fila, lahko neki forba Luizi, nek v narem biro, veš, in je tako, malo ga vajbaš, pa kad se začne filat, malo stopnjuješ, malo pospešuješ vibe, da folk kora to je hodol, da začne malo dansat.
0: To.
1: Ful je nek people skills v resnici.
0: Dejansko, ja. Dejansko. Pa tudi digger skills rabiš, sam verjetno druge kanale uporabiš.
1: Fakt, digger skills, ja. Mislim, tako ni...
0: Ker tudi, a veš, mislim, dober, ja, top 100 charts, ampak kako dejansko veš, kaj je ljudem?
1: Mislim, vsej zares, vsej spremljam tudi, mislim, jaz imam tudi rad to muziko, ni tako, da jaz to prezijam. Jaz to bož, Balkan, vsej sem zelo balkancem, no, to. Ampak je tako, pač, uno, z leti dejansko se pač toliko zbil do library, da je uno, ne vem, vsak teden mogoče pride en, dva komada ven in jih pač zlodam in jih dodam v teh par mapc, ki jih imam in pol je tako še en od mnogih in pol tudi, a veš, testiraš nove komade, koliko jih hitro folk prepozna, je hudo, pol jih daješ ven, če pač ne funkcionirajo, če ne delujejo, tako.
0: Okay.
1: V resnici je full rattle simple. Na začetku je bilo pressure, ono prvih par eventov se prav spomnim, ker je bilo tako, fakt, treba je imeti muzike za, ne vem, 6 ur rolanja, pač tako. Večinoma so dva, ti si bila, ker sem bil zares sam, ampak večinoma so dva, pa je pol full lažje, pa je tako, ono malo back to back, pa ono, dej bom jaz 2-3 komade, dej bom jaz 15 minut, dej 5 imam na čik.
0: To.
1: Takrat je v resnici najlažje. To solo je res malo intens.
0: To ja, pa da tudi ti preživiš. Mislim, kao oni lahko grejo ven,
1: ma ja, ti si pa tam tako puno piše, kako mu je, ali sam priješ, da grem do WC.
0: Ja, to mene danes čakal, monoklu.
1: A ja, se res.
0: 6 ur pa pol, tako da me kar
1: fizično. A sem te inspiriral?
0: Ja, mislim, nisem se upala lihu cirkus javta, veš.
1: Ja, bil si, vse je hodo, vse je hodo. Maš to.
0: Ja, mislim, da bo cool. Ampak ja, daj mi povej še, kakšen imaš odnos do glasbenih žel, pol?
1: Mislim, da si mogoče tudi malo videla, zares. Recimo na tej Balkan sceni, koliko je tako čuden, to je izgovor najrešno, ampak ja.
0: Nobeno še nekaj,
1: v bistvu, zares tako precej ignoriram, ker je tako, čist mi je brezsmisleno, to je mogoče točka, ker ne razumem pri publiki, ker je tako, sej dobivaš konstantno neko to glasbo, pač da i hejgi, uživi, dansi, ufravi bejbike, ne vem kako, ne mi kaza tam telefona, da je nučija, pač model se je že bil, pa še tudi bo, a veš, tako ni, tako da zares, tako precej ignoriram to, ali se pa delam, da ne vidim, tako se dosti daleč put, da bi sam, da je tako, ja, ja, cool. Povej mi svoje vtise tako zdaj, ne samo na posnetku, tako malo aftermath tvojih vtisov.
0: Ok, ja, rekla sem že parkrat, meni je bilo to dosti sociološko zanimivo, tako. Mislim, pa tudi, a veš, malo simbolično, pač, ne vem, hiter se zabubimo v neke svoje kroge in pa rečemo, to ni moja scena in odpišemo to za zmeri. Tako da, to, no, presenetilo me je, da na koncu se nisem imela toliko slabo. Noben meni opeco, to bom hvalila zavedno, ker pač, mislim,
1: ampak
0: ne moram verjeti.
1: Ampak bil tudi zanimiv experience, ta men furt
0: je
1: vleti.
0: No, ne, ne da se. V redu je. Mogoče sem edina, ki je prišla na musko, ampak ne ostane tako, ne. ja, ampak, ja, cel čas sem to gruntala, kako, a veš, kako je ta druga stran, da to uspeš jemati kot biznis, ne, a imaš pol nek drug kreativ output, input, karkoli, ali uspeš, tako kot si rekel, neki vmes ufurat, kar je tep to tako do, ma, ali te izmučno nekaj točno?
1: Mislim, kakor kdaj, ampak tako, zares sem tako prek tega rezidencija sem v resnici tako tudi nek svoj DJ skill zbildil za nekaj, kar je meni ljubše. In je tako, ful je korisno mi. Ampak je tako, ta nek, ni zdaj tako biznis aspekt, se mi je tudi hodo, kud je feeling zabavati Jurija Folka vsak vikend.
0: Ni bet,
1: pa je tako, ne? Ja, mislim tako, malo je nek ta ego feed, ki je tako, hodo je.
0: Nekaj rabaš tudi nazaj,
1: ja. Pa tako, to, kar sem ti rekel, ful je na tem v nekem people skills branja publike, kar je v bistvu mogoče tako nasplošno v DJ svetu. Mislim, pri DJ-jih je tako doskrat to game changer, eni so uno, bolani DJ-ji sam so skos v mešalki, eni so pa tako komunicirani na nek način s publiko, ful odvisen. Tako da sem v bistvu ful hvaležen te poziciji, ki jo imam tam. Kljub temu, da je večini folka iz nekega bolj underground sveta, to malo weird, tako,
0: ja, ne?
1: Ker več vsem sem v sobo bendu, ki je zelo alter in pa šaro tjuca, vem, da poslušaš.
0: Yeah.
1: tako da, ja veš, in je pol je tako ta nek, jaz sem ta bridge med temi ultrakomercialnim svetom, pa... Tako da, ja veš, marsikaj, se tudi, ono, eksperimentiral znotraj cirkusa, sam, ono, sam na točki, ki je tako, it ain't worth it, pač, tako, vem, kaj funkcionira, ne bom več, raj se zabavam z nekimi atipičnimi prehodi, ti si rekla, da nimam cue, ki je tako, mislim, tako, ne splača mi se, ono, ne vem, če je library teh Balkan, tako, Jurija pa pol komado, veš, ne splača mi se, prepat, ne prepam seta, ker ni ono, rabam zdaj 40 komadov za uro pa pol, ampak imam 6 ur in je tako,
0: pač,
1: to ne moreš pripraviti, zares, to je tako, sam mečeš stvari, malo po BPM-u, malo po Q-u gledaš, pa pač po popularnosti komada, to je mogoče največji.
0: Ja, da si jih tudi kaj prišparaš.
1: Ja, itak, timing wise, ne vem, ful ga varira, ampak vedno v nekem tam od enih do treh je se spremenil, ono, hit on hit. Ful je smešno, pa vem pa pustiš nekega weekenda, pa je tako, vidiš kako je baby kam hodo, modeli so polno, what the fuck je to? Pa je tako zabavno, polim pa spet, ne vem, pa vsak je tok nek starejši hip-hop, ti si uletela na live-u, malo na candy show, ali bi jaz spet in zdaj doskrat tudi za rolo, pa ne vem, the next episode, tako neke te, ono, brezčasne klasike, ki so tako, pač tudi teta mali poznajo.
0: Ja, čak kako pa editi pa skozi grejo?
1: Ja, tako, kakšni, ja, imam srečo, da imam enega dobrega prijatelja iz Zagreba, ki mi vsake tok pošle ta nek svoj package editov, ki so v bistvu ta balkanski editi z nekim tech house-om, technom. In pač, jaz sem vedno bil tako, a to folko je res hodno. In potem tako parkrat probam in folko se čisto tvuka. In sem tako, ok, očitno nice. Več tega bom, ja. Ampak, ne, ja, ga si slišala, tam sem zarolil Turn on the Lights od Fred Again-a, pa Romale, Romali.
0: Spomnim se, ja, zraven
1: sem tako, ono, ta Turn on the Lights je tak tako komercialna bengerčina in potem to pride ena ono, vokal 20 let starega komada, ki je sam bil ono največja hitčina na Balkanu in je tako, funkcionira, pač folk presenet.
0: To je to.
1: Ja, pa ne vem, veliko, dosti je tega, vsakič je malo drugačno, to je to je mogoče tudi neka prednost, kratko iz vikenda v vikendu, no, sej načeloma veliki istih komadov rolaška ne prihaja toliko nove muske, pa ni zdaj, da si lahko prvoščaš različne kombinacije komadov, ampak tako neke te little things, kaj si tako.
0: Malo zakosred. Hodo. Ok, mogoče je to zdaj dober čas, da tudi pokažemo mamuske, ne?
1: Ja.
0: Sem te prosila za...
1: A bo zvonil telefon.
0: Ja, ne, če do zdaj ni.
1: Ne. Vse sem bil full light, ker sem bil tako... Ne, provociram. Tako,
0: sam rabimo pa, ne moramo sam.
1: Ja, ne, vse tako. Je tak kulturni pokazatelj. Ne,
0: ok, in kaj si nam popravil? Ta grše?
1: Grše, pa mijač.
0: Ok.
1: To je nekaj dosti fresh stvar, par mogoče en mesec nazaj vam prošlo. Je tak obetavn hitič.
0: Ok,
1: ja. Pa še zmer je dost rap.
0: Aha, dost rap, pa neki, kar je tep tudi hodo rolat.
1: Ja, mislim, hodo mi je rolat, pa tako tudi hud mi je komadič.
0: Ok, dajmo slišati.

0: Tukaj Vibeček, reportaža iz cirkusa. Klele sem ene 45 minut, pa ne morem reči, da sem vam slabo, no? Še celo na moje presenečenje. Ampak definitivno se pa to ne bi dal s pristopom, to ni moja scena, ne? In tudi verjetno se ne bi imela tako dobro kot samotna obiskovalka cirkusa, zdaj imam vse en možnost iti na stage, opazovati, imam plat za plesati in tako. In kar opazam, hecen mi je folk je ful primer. Dost se fotkajo, to sem tudi opazila, pa znajo besedila. Spravo je to zgleda res nek tak people pleaser za družati se Balkan žur. Hecen, ker drugi se mi zdi, da je dost osip po nekem live actu. Kle se je bil, ampak tako 10%. Folk je še zmeri kle, se ne plešajo, ampak kakšen poje, kakšen se fotka. Tako da zgleda se imajo fajn. Jaz pa tudi no, razumem iz te UK based grime scene, ki jo zelo lepo miksava, by the way, v Balkan. Ampak lej, še zmer pa ni moja scena, tako da po parih komadih autotuna se je treba iti malo spočiti.
1: Še bolj presenem.
2: Ja, ne. Ja, lej. In ja, spočili smo se.
1: Ne, hudobje, ker tako zares nikoli nisem na ta način opazoval prostor, ki sem malo te ne vsak vikend, pa je tako čist mi je hud tvoj pogled na dogajanje. Kao, ja, tu mi se fotkajo, jaz to sploh zares niti ne opazam. Ko vem, da je fotograf, puno friendi smo, vedno se pozdravimo nekaj, ampak je tako...
2: Ja, valjda. Ja, ti imaš
1: slovo šporo
2: vsako.
1: Ja, tako, ni.
2: Ma se to. Ja, to je bil že skozi point vibe checka malo prikazati te plasti kulture. Ja. In zato mi je tudi tako pomemben iti včasih ven, da malo perspektive dobim, ne?
1: Ja.
2: Ker recimo ena taka izkušnja mi je bila tudi, ko sem enkrat povabil rolat na Tech House žur. In sem pogorela.
1: A
2: veš, jaz kao ful dobro dečeka na alternativni sceni, ja ne pofuram Tech House publike in sem začela spoštovati to, da ti je, pač ja, nekaj ti je všeč, jaz ne razumem, ampak ne vem, mogoče im je pa lih ta enostavnost všeč, ne, in to se mi zdi malo tako, da rezonira, tudi kle, tudi na porokah, ne vem, pač niso vsi, ne jemljajo vsi muske tako resno kot
1: nekateri. Ja, mi smo mogoče ful slabi za primerjati te stvari, jaz sem tudi tako ful preveč kritičen, da je kaj tako, to je ta ono mimi, kaj
2: tako,
1: ono DJs looking at other DJs.
2: Direkt čaka, da kle zajebeš. Ama sing.
1: Ne, se ni več sing. Mislim, tako, naj folk fura, kar im sede, kar je lažje.
2: Mislim, ja, po drugi strani pa tudi razumljivo, veš, tako časa si v sceni in itak te zastrupi ta neko nezadovoljstvo, ampak pa, ne vem, je tako zelo težko opaziti, da ne prenašaš tega. Tako, nekdo je pa prvič v cirkusu, pa je tako, wow, čist huda muska. In ti tako, ja, ampak scena, pa veš, štirka, ko smo bili mi mladi. Ja, Vse to.
1: Ful tru.
2: Direkt, mislim, kao oni imajo pa to, neko neobremenjenost, ki
1: jo ne... Pa ja, pa veš kaj je tudi ful upriva, tako, res je, pač ta Rona moment je tako ustvaril ta nek generational gap in je tako pred Rono, ko smo rolali, je bilo tako, ne bom rekel ful starejša publika, ampak je tako, tudi na tej žurke je hodil starejši folk, pač tako 22 plus, recimo. In pol je ta mali, ko so pač bili...
2: Ker res so mladi, ne?
1: Ja, mislim, tam je res tako, 18 je...
2: Sam čakajo, da bojo šli
1: v kusa. Drugač, mi smo govorili Arkus prej, sam da...
2: A ja, no, si res to
1: just know that.
2: Arkus, kaj bo pol čez dve generacije.
1: To se sem, da bo pol bo us.
2: Hodo, ja se se dobro zakamuflira, ne? Prej, ko sem se v skupnih prostorih pogovarjala, niso dojeli.
1: Ja, ja, se to. Je ta, mislim, tako, ta ljubljanski sleng je...
2: Kao underground od kusa.
1: Underground kusa, imam še spondi, a veš, ene prostore.
2: Ja.
1: Berlin scena.
2: Čeprav ne bi bilo slabo, ne?
1: Ampak mislim, čisto da disklemam, sej vkusu furajo tudi tako žanrsko druge evente in pač imaš tudi od teh, ajde, standardnih študentskih žurov čez teden, ki je tako,
2: okay.
1: Rola se komercijala od Justin Biebera do Lady Gaga tipa.
2: Dobar.

0: pol imaš pa tudi, ne vem, na zadnje so imeli nek rave event, pa je dobesedno razprodali so vodo na šanko.
1: A to ta 16. drugi?
0: Ja, ta malo, ki si ga spoznala.
1: Ja, ki mi je pravo, ja.
0: Ki ti je razlagal spravi... teh fake outih, pa to
1: rekel. Ja.
0: On ima ta eventič in je tako, meni je hudo, da klub, ki je tako res malo vzpostavil, mislim, da se je malo postavil kot Balkan klub, ki smo res tako, Marta ne vsak vikend rolali tam, je tako, dobi priložnost za neko drugo publiko, pač ja. Vse hodov naj folk rejva, vse ne rab biti samo to, vse klub
1: točno
0: je lahko ful razdolik, kar se tiče programa, ne.
1: Se to, ne, pa pokazal mi je video, folk je skakul, da bi to bilo.
0: Čisi mi je to ful na konta, recimo ta segment, ta Ich bin eine Berliner. Mi je tako, mislim, amazing mi je hodo, je sam, mogoče sem že prestar.
1: Ja ne, pa na koncu tudi lej, pač. Neka scena te kul, niti
0: ja, itak,
1: vsaka ne, za vsak dan, valjda. Ampak ja, kako je pa njegov DJ name, nisem ga uspela vprašati. Ali je tudi ja, tako neimenovanje
0: Residence?
1: Alen,
0: ne vem,
1: Alen,
0: DJ
1: Alen.
0: Sej, veš, okay. Zares tudi neka stvar vkusuje to, da tako zelo, zelo malo se zares izpostavlja ta neka DJ name, bolj je tako, pač ja, ta event je.
1: Ja.
0: Event je pomemben, ni zares pomembno. Kdo rola, kar je meni mogoče celo hodo, kaj tako.
1: Tudi,
0: ne rabim zares preveč nekega exposure-a. Ne vem pa, kaj bi se zgodilo, če bi bilo mogoče drugače, veš, tako
1: da. Da ne bi imel kakšno zasledovalko.
0: Ma ne, java. Ne, ampak, itak je hodo, kaj je toliko daleč pul, pa visok je tako res ti.
1: To je dober,
0: ne, folk ti ne prahaja, razen pač folk, ki jih poznaš, pa pač nek stav, pa tako. Kulturno.
1: Kulturno, to ja. Ja, pa tudi to mi je všeč, kako so te VIP lože razporejene, da se malo...
0: A ja, si šla gor, se res.
1: Ja, jaz sem imela pes.
0: Ja, to je point te neke...
1: Pa tam, da sem bolj te pol naročila.
0: Ja, tam flaše, šampanjci, po Rolexih si...
1: Ja, to.
0: Ja, veš, to so, najbolj bizarno, ko so to neki limci, ki je tako temno kao... Poliva si Rolexa s šampanjcem in kao, wow. In jaz ne razumem pointa tega.
1: A je to malo tako, kot unik razbijajo kitaro med koncertom?
0: Samo veš, v bistvu je to tudi njihov nek performance.
1: A ne?
0: Pred
1: friendi,
0: pa pred temi babykami, kao, ne vem, kako sem hud.
1: Ja, nadvladanja, veš.
0: Pred te svetleče flaše, a to si videla, to, kaj imajo. Ja, ker vse te neke vodke, velike imajo lučko v spodi, ne veš, in te pol to svet, to naročijo tri. To pa nisi ja navedela.
1: Ne, to pa, vidiš, nisem imela polne izkušnje.
0: Ja, pa neke te tekile, ki je šot, ne vem, 50 euro, pa tako.
1: Ja, tako.
0: Ja, klasa razum,
1: mislim, da je. Skor malo metod, okej.
0: Ja, tako,
1: ono,
0: level of bougie-ness znotraj, kaj ti lahko folku prodaj znotraj kluba, če imaš pravo publika. Vse, zaradi tega imamo tudi veliko takih eventov, ker pač ta publika so največji spenderi, veš, na rejvu folk pije vodo, neki pečke, malo neki alko, takle se flaša naročuje, razumeš?
1: No, se to ne.
0: Ful večja zarada za klub in tak, da so tako, to bomo delali.
1: Ja, pa zanimivo res, da to še kar tako laufa, glede na to, da se je publika
0: pogledila, kaj do. Jaz mislim, da ta bottle service je v resnici vse po svetu, sam vezan na drugo glasbo, veš, v Ameriki so, rap žurke, pa pridejo migasi, pa se isto to flaše, Armande Brinjaki.
1: To ja, mislim
0: vse,
1: pa
0: vse je isto, to je sam preslikano na to lokacijo, pa ta lokalitet.
1: Nekaj
0: tazga.
1: Nač, dajmo na naslednje vtise, da si malo
0: spočujemo glasilke.
1: Ja, seveda, nismo še opravili.
0: Dobro,

0: no, ko to. Ok, mogoče sem na dober dan prišla sprobati tole. Res mi ne bi sedel, če bi bila gužva. Samo enkrat ali dvakrat sem bila prej kle, pa mi je bilo to mač, nikamer za se skriti ali pa omakniti, pa res sem štrlela ven. Tako da folk je zgleda šov. Pride tudi tak dan, no. Mi je pa razlagal prej tale drugi DJ, Alan, ki je originalno retrola hardstyle, tukaj pa seveda tudi vse, da ja, je uvedel neke mobile hard dance partije tukaj v cirkusu, imeli so 16. februarja prvič, polno je bilo, skakalje vse, na enega tazga bi se tudi splačal priti pogledati čisto za perspektivo, kako je polnem hajpo tukaj, da se pa izica.
1: Ja, no. Zdaj nazadnje v Katu sem govorila, da bi se splačal še enkrat prideti, ne, in zdaj, da se ne zadžinksamo glede klicov, ampak tako neuradno se je ekipa od Treska že zmenila, da se za nagrado pelje v cirkus.
2: Ah, zrihtam vam gesto, ko sam povejte.
1: Ne, ne, sej, mislim, da tokrat bi šli pa kot
2: vadni
1: udeleženci, no, in tako tudi se menimo neki, da bi se oblekali tako, ko se v cirkus, veš pa to. Res, ampak
2: sploh tako, ne boste izstopali.
1: Ne. To bojo mislili, da smo krimiči, že skoro
2: veš. Ne, sej, ampak komod gesta čanovatka. Vse to je standardno. To je perks.
1: Perks, ja, valjda. Ne, ampak res, tako, moram reči, da je kar pomagal, da sem lahko tako bila. Mislim, in kul mi je zmeri bilo sama žvrnet, ampak tako pride tu nek plac, ker ti malo čist ni. Malo tudi je že stara za to, pa to, ne. Ampak tako mi je bilo pa komfort in pač...
2: Vse to, I got you.
1: Ja, to.
2: Se vedel, da ti nao bad. Pač
1: ja.
2: Še posebej iz nekega tega research momenta, ker no, te je zanimal.
1: To ja.
2: Ja.
1: Ja, no. Pa tudi v bistvu v klubu so že kar nekaj povedala, tako... Meni tudi sound mi je v redu, razen tam spredi pač nabijajo te to visoke.
2: Ja, visoke nabijajo full, to je, mislim, doskrat se gre tudi v rdeče, malo tudi.
1: To smo tudi videli, ja. A to je tako direktiva.
2: Ne, mislim tako.
1: Ki ni več napisa gore.
2: Ja, ni več, včas je bil napis, nekaj je pisal na mikseru, tipa red lights are only for...
1: For hookers?
2: For nek for red light district, ali nekaj tazga in pol je tako, haha.
1: Ja, ne, se zdaj je pa napis, to ni šank.
2: Ja, to ni šank, ja, mislim.
1: Pač je.
2: Itak da, se nimaš kaj, prvo pride nastopajoči, pa ti tako med kable dajo.
1: Med flashe. Kable, ne.
2: Ja, veš, za...
1: Kaj se še nikoli ni načpolil, ali kaj?
2: Ej, mislim, zdaj so novi playeri, zdaj so te 3000.
1: A ja, vi tudi?
2: Mislim, zdaj nisem bila, zdaj sem jih odnesel v šterko, drugače vam povem.
1: A, tako je ta ampak, ja. Politika.
2: Ja, nas niso isto, ne bom rekel. Drugač, jaz imam pa tukaj eno presenečenje za vse vas.
3: Nekdo se je prikradel. Je to presenečenje, jaz sem čez 20 minut na programu.
1: Se grem
3: po svoje slušalke.
1: Okay. To je presenečenje.
2: Fak, odkril si se zdaj.
1: Najavil se je, zdaj pa...
2: Zdaj pa vi imate 3 minute časa, da uganete, kdo je to bil.
1: Da vidimo, če res kdo posluša.
2: A misliš, da bi on rolil kdaj v cirkusu?
1: Čeprav on bi znal to pofurat.
2: A bi ti rolil v cirkusu?
1: Ej, ne vem, tako iz te tech house izkušnje, jaz mislim, da ne vem, če bi znala.
2: A te imam to skara?
1: Ne vem, če bi znala, ja. Ker mi je bilo tako, a veš, rolala sem nekaj, kar se je meni zdel ful enostavno, ampak za njih je bila čista schizofrenija, jaz pa...
2: A prav tako ful beden vibe je bil, oziroma fit.
1: Ma ja, cel čas je bilo v smislu, da se zaganja, ja. Kao, pa dej, a bi dala nekaj bolj, kar mi poznamo, a veš, pa bolj...
2: Kaj pa vse, kaj vi poznate?
1: Skos isti bit.
3: Da je kak tech house hit.
1: Tech house hit, ja. Vidaš, vidaš, ja nisam dosti podigrala, ne, priznam, a veš, priznam.
2: A bi rolu
3: daj... Premao na Beatportu.
1: To, to, to, noć nisam listvič pogledala,
2: veš. A bi daj rolu u cirkusu?
3: A? Kog denarja?
1: Evo, evo, tako.
2: A mislim, jaz isto razmišljam, ampak ko zanima me pri tem tako.
3: A?
2: Če bi bili idealni pogoji,
3: verjetno. Ja, za dobro znar se da vse zmeniti, prijatno.
2: A prav vse, ja.
1: Kaj glasbene želje bi trebalo?
3: Odvisno, odvisno.
1: Tudi kog denarja. Lahko bi se cenik dal gor, a veš?
3: Ne, jaz pa navade, če pride kdo z glasbeno željo, če je tako legit, pa da ne gre v kontekst, rečem, kažem, tam za cool, pa pol ne, enkrat v mesi probam spomeniti na to,
1: probaš,
3: večkrat pozabim. Če je pa nekaj izven konteksta, pa tudi prekimam, pa dam tam za, ampak pa zbrišem in spominam v iste sekunde.
1: Ja, ja, ja, tak, ne prebojem pristop.
2: Jaz sem zdaj bil nek flash, ker Dross Grohlu, ne vem, v šterki, tako skor 10 let nazaj, če ne 10 let nazaj, tako na Abletonu si rolo včasih se mi zdi.
3: Ja, na začetku, ja.
2: Ja, veš.
1: Wow, ok, spokno vem.
2: In potem je tako, takrat so vsi Bengal, Gucci, a to se ful spavno, in je bilo tako, skor smo mu težili. On je bila mala, ful je tako, dej enega Gucci, a prosim, dej. Ne vem, to sem se zdaj spavno, ful random. Ful random, ful random.
1: Fragment.
3: Še vedno dobar Gucci je za rolet.
2: Ja, v kurs, v kurs.
3: Kako ste se imela? Nisem od začetka uspel poslušati.
2: Ej, meni je čist hodovno. Mislim, da, se, da je v bistvu njena izkušnja najboljša.
1: Ja, ne moram reči, da
3: si bila prvič.
1: Ne, bila sem tako tretjič.
2: Ampak povej nam, ko si nastopala v cirkusu.
1: Res moram. Ja,
3: a si šla do ten komad, da je lošo
1: filmitno reči? Ne, bila sem na kotalkah na odru in mam slike od Marketa od Cipka, ko delam stoje v kratkih hlačah.
3: Misliš Marko del Belo?
1: Del Belo od Cipek, tako je, tako je. Neki tazga, ja, neki tazga. Nimam v toliko lepem spominu, ampak le, izkušnja pa bila. Takrat sem ugotovila, da nočem nastopiti na kotalke.
3: Na kotalke.
2: Vsak ta...
3: Private hobby.
2: Private hobby, ja, kao doma, tako. Doma.
1: Doma.
2: Doma.
1: Ne, mogoče sam ne za...
2: Ne za, ne za kus.
1: Prevo, ja, ne za kus pa sploh ne.
2: Ja, ne vem.
1: Ja.
2: Kaj pa kaj tako pri tebi novega? Greš na dopust, sem slišal.
3: Ne, ja,
2: jaz
3: sem na dopust.
1: Pust, ne, to že,
2: kust,
1: to že nekaj.
3: Pust,
1: ja,
3: pust.
1: Že nekaj.
3: Razpust.
2: Ja, dobro je bilo.
1: Dobro je bilo.
3: Ja, ne.
2: Pa je bilo ful fun. Hvala vam, ko ste me povabili.
1: Ja, z veseljem, ja. Dobro si pofuril, no?
3: Ja,
2: ja, se je hodo. V resnici to mogoče bi lahko povedal, tako za ta rkus, res mi tako nikoli ni tema, uno, da bi bil tremo ali kar kol. Uno, pa res je vsak vikend, je tako Jurija Folka, pa je tako canje. Klej sem pa bil tako, fa.
1: Ja,
2: moram to hodov pofurat, pa ne, mogoče niti ne zaradi folka, to je vam tako zaradi sebe, nek,
1: ja, ja, ja.
2: Da sam sebi dokažem, da je kao,
1: sem,
2: I'm worth it, I'm still worth it.
1: Ja, ja, ja.
2: A viš, kaj sem iz šterke, prej sem rolo skozi šterke neke te trap evente, ker je to bilo on nekem, na nekem piku, pa so me pa da besedno trader za cirkusa.
3: A si napredoval? Ali si bil demoted, kako,
2: ej, pa ne,
3: kako v gast end hierarhiji
2: to znaš? Ni gast end, ampak ja. Ja, mislim, tako, napredoval sem seveda, ampak tako, ono še zmeri je, mi je ljubše vse to drugo, kakor ta rkus, da so se njim že pogovarjali.
3: Ja, v bistvu sem te hvala vprašal, če ti, ali ti kdaj zamori rolat 800 ljudem, ki jih absolutno boli kurac za muziko in DJ set.
2: Ma, mislim, ja, ja pa ne, v resnici, ampak bolj ne, zaradi tega, ker je tako, jaz z Dincom itak večinoma rolam skupaj in potem tako, mi da se zabava, mi da se tako, a, uno.
3: Prav to privatko, ne?
2: Privatka, full on privatka.
3: Super, z, super VIP.
2: platinum nekaj, vrde. Ja, ja, to sem se pogarjal prej o teh novih VIP mizah, ki so jih postavili.
3: A se, je zdaj super, še en super VIP?
2: Ja, še en super VIP.
3: Še bolj super.
2: Ne, enako super.
1: Enako super.
2: Na drugi strani. pa pač še nek, v bistvu nek podaljšek so naredili.
3: A je že VIP, a ima že VIP večjo kapaciteto, koliko je navada Flor, kar si izvedel, kadar sem šel, kadar sem šel mim cirkus, je bila una vrsta, ker za VIP je bilo ful ljudi, ona, ki je bila navadna, si bila dost na hitro lahko prišel.
2: Ma ne, mislim, da ni, ampak tako VIP je vse manjši, pa zgleda vedno nekako bolj nabit, spodje, pa ja, pač to dancefloor. Ampak mogoče to, da dam neka primerjava cirkusa z ostalimi, recimo beograjskimi klubi, ki imajo iste žurke, je ta razlika, da v BG-ju te splavi, pa to, oni imajo tako visoke mize po celom floru in je tako, ni dancefloor, a kaj vsaj imaš nek dancefloor, veš, tam je rezervacija, ne vem, 300 evrov flaša, pač ne, ti ne moreš prijeti tja biti tako malo pirček v roki.
3: Uf, bil sem za zelo kratek čas v enem čist grozljivem beograjskem klubu.
2: Kako se imenuje?
3: Mislim, da je bil Brankov.
2: Ja, poznam, ja.
3: Kjer je, ja, točno tako je, kot si opisal, in ko prideš noter, te hostesa pelje do te
2: mize
3: ali pa do prostora na šanku, kjer imaš pol kvadratnega metra in tam pač si.
1: A pa plačaš pogrinjek?
3: Ne, če je vstup, mislim, če je vstupina, kot da bi rekel en euro ali nekaj.
2: Ja, doskrat ni vstupnina, ampak doskrat je ta ekskluzivitet, ki ga oni furajo, ki je tako, ne vemo, kdo si, pa je pol si tako, ne, se imam družbo tam, ja, daj poklič nekoga, pa je tako,
1: skor Berlin že, no?
2: Ja.
1: No, selektiviteta, no?
2: BG.
3: Ja, sound je bil pa tak, da
2: ja, grozljivo.
3: 5 minut, no sem bil noter, pa imel vse bolelo v šestih.
1: Ja.
3: Aj, isto v klubu z najboljšim imenom, Mr. Stefan Brown.
2: Aj, pa se ni bil v Ljubljani tudi Stefan Brown, nekaj časa v
3: Koloseju.
2: V Koloseju, ja. Fak, jaz sem bil z videom. Ja. Prav spomnim se, ja. Bilo je grozen.
1: No, to so nepozabne izkušnje, ne?
2: E, v resnici, ja, tako, nekaj kar te damage-o za nas.
1: Da bolj cenaš, to, kar imaš, vse je za nekaj dobro. In imam še enkrat, pa ne vem več, kaj je, tako da...
2: Presenet nas.
1: Daj bom še sebe, no.
2: Okay.
4: Vibeček, reportaža iz cirkusa. Če zaokrožim nekako tole izkušnjo, overall bi rekla, da se nisem imela toliko slabo. Definitivno bi bilo zapridati še na en večer, ker je res ono napito in hype, ampak na to se bo treba malo bolj psihično pripraviti. Sicer je bil pa to, oziroma je nek Balkan party z dvema live nastopoma, zmagovalca tekmovanja IDJ. To je za balkanske reperje, ki jih pol par vzamejo pa spromovirajo pa tako. In danes sta nastopila zmagovalka pa drugi uvrščeni. Ostale še urco partija, počas se energija ugaša. Vprašanje, ki mi ostaja, oziroma ugotovitev, vse ne vem, je pa, kako pripraviti do zabave ljudi, ki niso prišli na muziko. Ker vidim, da to mora biti tudi skill. Tudi moraš dobro podigati, dobro brati vibe in pa si vzeti to zadevo kukar job in doskrat rolati stvari, ki ti niso všeč. Je pa to huda perspektiva, no? Bo še Philodendron kaj povedal, ko pride v vibeček.
1: In Philodendron je že veliko povedal, ko je prišel vibeček.
2: Mogoče preveč.
1: Ja, kaj bomo rekli za konc? Sej ne vem, če imam kakšen odgovor na to.
3: Kaj si kako... se naučila?
1: Ja, se nekaj sem že...
3: Vedem od tvoja, da je apartman.
1: Ja, deli bo
2: čas. Ampak je hodo,
1: ja, naučila, ne vem, se sem že večkrat povedala to, pač hodo mi je malo dodati te perspektive, kako ni nač osebenega, če neki ljudje pač pridejo zaradi česa drugega na zabavo, kad se to našo prešo smusko, pač včasih je to refreshing celo.
3: Yeah.
1: To
3: da se, tudi, ja, da se folk, mislim, da se ne jemlje vse skupaj preveč resno.
1: No, to ja.
3: Mislim, vse tudi mi delamo na tem, tako da.
1: No, ja, seveda, ampak, mislim, je, pa tudi razumljivo, jele, in nam je pač muzika velik pomen, ampak to, da ni konc sveta, če nekomu, ne?
2: Ja, dobro se, ful si hodno povedala, jaz ne bi čisto nič dodal.
3: Jaz bi še dodal nekaj.
1: Poslušte, da je sem potrebujem.
3: Ne, ne, to bom pol. Da, ker sem stopil tle v studio noter, da nikoli še ta studio ni toliko dišal. Kolikor zdaj, ne vem, je to, ne vem, eno, dva, ali pa oba je ful na parfumiran in ful je dober.
2: To je ta Balkan influence, veš to.
3: Ful je dober zaradi tega, ker ponavad, ko pridem tukaj noter, tako smrdi po moških.
1: Nice, look,
2: kaj smo
3: radili. Tako da, ja, big up.
2: Ko mi čakam, da me Juca Bena pa mi začnejo roastat.
1: Oni se kar zabavajo zdaj,
2: eh? Jaz mislim, vse skozi mi
1: pinjo telefon. Ja, najlepša hvala za to izkušnjo in obema, da ste se oglasila v mojo oddaj.
2: Ej, hvala tem, ko si prišla okusom.
1: Jo, hvala, še pridem, ja.
2: Prosim.
1: Za kipco.
2: Čakam še njega, da pride.
1: A ne? Sej, skor bi, ne?
3: Ja.
1: Skor bi.
3: Ej, če ne bi imel tok...
2: Lej, ne rabeš zdaj.
1: Ne, moram
2: ga. Zajebo si.
3: Ja.
2: Zajebo si.
1: A ja, tako. Ja. Mislim, da je to.
3: Da bo itak konc tvoja rezidencija. Tako da ne bo več šansa.
2: No,
1: pa konc tudi te dodaje.
3: Bomoš mi sam Dino to poslušati.
2: Ja, daj.
1: Bomo že nekaj,
2: ne? Bomo.
1: In ja, za čisti konc bom še eno presenečenje. Jaz sem posnela direkt konc tvojega seta. Tako da bom dala zdaj to za konc vibe checka. Zato, ker sem si lih rekla, in tako si mi tudi ti pa rekel, evo, to je pa cajt, ker lahko ti že ima oba rola, kaj.
2: Drugač, tudi ta komad sem ti dobesedno poslal.
1: A res? Yeah. A res? No, da vidimo, če smo si kaj zapomnili. To je to od vibe checka danes. Z vami sem bila Raketa in v gostih Philodendron in DVS. Poslušajte Radio Študent še naprej, pa hvala Katji za tehniko.

Mogoče še zadan vtis iz cirkusa za vibe check, da odidemo z dobrim okusom. Ura je 4, luči so prežgane, spraznil se je dost in zdaj končno pride priložnost, da gospod DJ rola stvari, ki so tudi njemu všeč.

Zmane Oskar. Imela so prej en nadrealističen moment. Ker so poslušala Vibecheck, Shoutout Raketa, ki ni bil uživo. In kar naenkrat sem zaslišal sam sebe v etru. In praktično istočasno, ko me je Oskar vprašal, če bi vrtel v cirkusu, je isto vprašal tudi Philodendron v oddaji.

Ja, danes nisem isto razpoložen, kot prejšnjo uro, kot lahko slište. Lik sem prišel iz dopusta in sem čisto v drugem svetu. Tako da, iskreno nimam pojma, kaj nas danes čaka, razen ene napovedi. Tole je pa Kingdom Remix. Egyptrixa. Mislim, da ena prvih Nightslugs izdaj. Tako da mora biti stržene 15 let, tako imati.

skor sem zadev. 2010 je bil letnik prejšnjega komada. Je pa tale star točno 15 let. Martin Pop Gun z albuma Ghost People, odličen album. Veliko poslušam muziko iz tega obdobja zadnje čase. Dobri časi.

Tega le bom kar pustil, da se izteče do konca. Ker pol imam par komadov, ko sem jih slišal, da so vam prišli v zadnjem času v čist drugem stilu. Pozdrav za Linča v snemalnem studiju.

Kdaj ste nazadnje slišali Cardi B? Moram reči, da tale komad, ki je prišel vam pred kratkim, je bil po moje, kdo bi vedel, dolg časa je bilo. Ampak kar hud komad, marsikdo se ne bi strinil. Shout out Jesus.

Pretend, CC the Goat, B&B. In pa Vic Tony z novega albuma, komad z naslovom Too Lit. Nisem še poslušal celega albuma, ampak ta komad več kot obeta. Zdaj sem pa že pri tej napovedi, ko sem jo napovedal. Napoved napovedi, tako se zdaj to počne. Tole je Poor J-Dar, producent iz Aten, s komadom Freeze Expand, Akito na remixu. In tako kot je ponavad, mi v navadi, da kadar nekdo pride v Ljubljano, nekdo, ki rad vrtim njegovo muziko, v oddaj zavrtim par njegovih komadov.

Čez točno 14 dni, 9. oktobra. Refresh, hrup, pur J-Dar.

Ja, tudi to je Poor J Dar. Namenoma sem zbral tri zelo različne komade. Da lahko slišite razpon. Naslov tega komada je Go Girl. Prešen, moj njegov najljubši, Skuma Dealer. In pa že omenjeni Freeze Expand. A 9.10. prihajajo Channel Zero na ljubljansko-mariborsko sodelovanje. Kdo bi si mislil? Pozdrav za Adriana, pozdrav za Tolerata, celo mariborsko ekipo. S tem se pa tudi jaz odpravljam, ne še domov. Ampak v neznano območje. Na metu sem kar

pa smo prišli nekako do konca. S težavo, z mukami. Ne. Ma je bilo random. Sorry, vrnil sem se z dopusta dva dni nazaj. Tehnično en dan nazaj. Hvala Oskarju za pomoč. Hvala vsem, ki ste poslušali. Sledi Marta v DJ Seansi, ki je že tukaj v studiju s ključkom. Tako da tale komace izteče, jaz sem bil DVS. Poslušali ste DVS MP3 player. Izključno MP3. Čez 14 dni, kot rečeno, vas vabim na dogodek Refresh Hrup z atenskim producentom Pur J. Darjem. Na Radio Študence pa slišmo čez točno 4 tedne minus 1 uro.

0: Živijo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadi, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Reci radio, no, daj reci, reci radio. Koza.
3: Nisu dosta mere, treba će i ljudi menjati. Podobno mi moramo stati na to, da komunisti ugovaraju za razvitak socijalizma, a ko će drugi ako ne kuna.
4: Kiberpunk Neo-Jugoslavija. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe, namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
5: Vihrava, površna, čustvena, nervozna in histerična pisava brez prave umetniške moči in brez estetske vrednosti. Jesenski cikel oddaj na Radiu Študent se poklanja vihravki Zofki Kveder in Slavinjino silo sangviničnega temperamenta. Ter tako obeležuje leto tiste, ki je imela vso predrznost nekoč zapisati, upajmo, da se kdaj vendar prebudi naše ženstvo iz te nesrečne letargije.
6: Klubskega maratona 2026. Graben,
7: Lerika,
6: Rental nič nič 12,
7: Rekeson,
6: Dylan Knis
7: in Tres Madres.
6: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
7: Kaš Ajdovščina,
6: KVŠ Zakon Vrhnika,
7: Kumpenca Novo mesto,
6: MC Podlaga Sežana,
7: AKC Nama Škofja Loka,
6: Agada Gustav Pekarna Maribor,
7: Mladinski center Gornja Radgona,
6: Kavarna Budi Ptuj,
7: Smak Cirkno,
6: Kotlovnica Kamnik,
7: MKNŽ Ilirska Bistrica,
6: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
7: Kšok Koper
6: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: smash hit.
1: Poliritmija sreča sintetizatorje na singlu Chopping Mountain in istoimenski plati zasedbe i Bibio Sound Machine.

0: kakšna bo glasbena pojma naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo.
1: Svetu koli sebe.